0: 4 часа емисия новини. Националната метеорологична агенция в Испания издаде предупреждение за третата гореща вълна за лятото. Възможни са температури до 45 градуса, а рискът от горски пожари ще бъде изключително висок. Още от Димитър Драганов.
1: Очаква се опасната жега да започне във вторник и да продължи поне до четвъртък, когато метеоролозите прогнозират най-високите температури. В този ден те ще достигнат до 45 градуса, засягайки югоизточната част на Испания, долините на реките Гуадалкивир и Ебро, котловините в североизточната част, долините в Пиренеите и вътрешността на остров Майорка. Нивото на опасност от пожари отново ще се повиши до екстремни стойности, като същевременно в планинските райони са възможни сухи следобедни гръмотевични бури. По време на първата гореща вълна за тази година в края на юни в Испания починаха над 1000 души, по данни на Здравния институт Карлос III. Тогава в рамките на няколко дни жегите счупиха 29 температурни рекорда. За новините от Испания, Димитър Драганов.
0: Хиляди пропалестински протестиращи начело с бившия лидер на лейбористите Джереми Корбин преминаха нашествие в центъра на Лондон в събота с призиви Анди Бърнам да вземе твърда позиция срещу Израел, когато стане министър.

0: председател в понеделник. От Лондон Веселин Пълнов.
1: Имаше засилено присъствие на униформени служители на обявения национален поход за Палестина в събота, заради който столичната полиция беше наложила строги условия съгласно закона за обществения ред, за да предотврати сериозни нарушения на всекидневния живот на лондончани. Бившият лидер на лейбористската партия Джереми Корбин беше начало на организираното шествие, което приключи пред Уестминстър. По трасето протестиращите скандираха каминувачите, че докато те пазаруват в Палестина падат бомби. Джереми Корбин отправи послание към Анди Бърнъм, в което заяви, цитирам, оглавяваната от вас страна участва в подкрепа на актовете на геноцид. Спрете това и спрете доставките на оръжие за Израел. Край на цитата. По-късно при журналисти Корбин поздрави Бърнъм за новата му работа, но добави, надявам се, че той признава, че милиони от нас в тази страна излизаме от години в подкрепа на палестинския народ и той трябва да знае, че ще продължим да го правим още колкото години са необходими. Полицията, която присъстваше също и на малка контрадемонстрация наблизо, е извършила 8 ареста за редица престъпления, включително нападения и нарушения на обществения ред на расова основа, заяви говорител на полиция. От Лондон, Веселин Пълнов.
0: Едва 9% от новоприетите ученици в професионалните училища през предстоящата учебна година ще се обучават в дуална форма. Сътрудничеството с бизнеса в подготовката на кадрите в България силно изостава от европейските практики, а ниският обхват на учениците в дуалното образование се отразява пряко върху подготовката и развитието на човешкия капитал, показва анализ на Института за пазарна икономика. Още по темата от Наталия Гънчовска.
2: За 10 години усилия в развитието на дуалното обучение в страната, България не може да достигне и 10% обхват на учениците в дуална форма на професионалните гимназии. Примерите за успешно взаимодействие между образованието и бизнеса идват от конкретни региони, с традиции в модела и много трудно си проправят път в останалата част на страната, включително в големите градове, казва Зорница Славова от Института за пазарна икономика.
3: Веднага се сещам за най-големия пример, може би, в Средногорието с предприятията, свързани с добивната промишленост. В Панагюрище, в Челопеч, целите професионални гимназии са в дуална форма на обучение, 100%. В Сливен има в текстилната индустрия, в Бургас има покрай туризма, но в момента системата е направена така, че да е само за големите фирми.
2: В една трета от българските общини няма друго, освен професионално образование, а 60% от учениците в гимназиалния курс се обучават именно в професионални направления. Няма нито едно място в дуална форма за помощник учител, парамедик, здравен асистент, оперативно счетоводство, отбелязва анализа на икономистите. Експертите препоръчват по-дълъг период на обучение и нормативни облекчения за фирмите в това партньорство.
3: В момента ние малко сме ограничени, защото законът третира труда в дуалното образование като нормален труд и по 16 години не може да стане, но пък доста от дейностите, като обучения, практики, проекти, могат да слязат дори в 10-ти клас, за да стане по-дълго, защото прекалено кратко, да се увеличи, включително и чрез професионално ориентиране.
2: Най-голям е дела на дуалното образование в Русе, Габрово и Ловеч. Почти липсва в Велико Търново, Добрич, Перник и Ямбул, а в Търговище няма нито един ученик в дуална форма. За новините Наталия Гънчовска.
0: Временно движението по път 1-1 Видин Монтана в района на село Ружинци се осъществява двупосочно в една лента поради катастрофа. Движението се регулира от пътната полиция. Дежурен синоптик е Христо Христов.
4: През нощта по-значителна купеста облачност ще има над западните райони, където на отделни места ще превали дъжд. Над останалата част от страната ще бъде предимно ясно. Ще духа слаб, в източна България умерен вятър от изток и югоизток. През деня над западните и централните райони от страната атмосферата ще бъде неустойчива, ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. Още преди обяд в Западна, а след обяд и в Централна България ще има краткотрайни валежи с гръмотевици. Там ще има условия и за градушки. На източните райони ще бъде предимно слънчево, ще духа слаб до умерен вятър от изток и югоизток, който покъсно през деня в западните райони ще се ориентира от запад. Максималните температури ще бъдат между 31 и 36 градуса, по Черноморието 28-30, в София около 32 градуса. Чухте прогноз

0: Кандидатът за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Чухте емисията новини в 4.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: 5 часа новините представя Калин Дацов. Добро утро! В България да се изгради национална система от пациентски навигатори, които да подпомагат хората с онкологични заболявания да преминават по-лесно през диагностиката, лечението, проследяването и социалната адаптация. Това предлага в свое становище Икономическият и социален съвет в България. Репортерът ни Цветелина Стоянова допълва информацията.
1: Пациентската навигация се предлага да е част от интегриран модел на здравна и социална подкрепа за пациенти с онкологични заболявания, като бъде уредена по аналогия на модела на здравните медиатори и се въведе през нова делегирана от държавата дейност, финансирана по стандарт. В становището съвета цитира данни на Евростат, че България остава сред държавите членки с най-ниска очаквана продължителност на живота. В същото време е сред малкото, в които смъртността от онкологични заболявания продължава да расте през последното десетилетие, като в повечето тя намалява. Отбелязан е фактът, че у нас все още няма устойчиви скринингови програми за рак на гърдата, рак на маточната шийка и колоректален карцином, а пациентите срещат редица административни, финансови и регионални бариери при достъпа до диагностика и лечение. В становището е подчертано, че предложеният модел не е радикална реформа, а практически механизъм за по-добра организация. Целта е пациентът да не бъде оставен сам да координира сложна система от институции и лечебни заведения и административни процедури, а да получава организирана подкрепа през целия път от съмнението за диагноза до лечението, проследяването и социалната подкрепа. Икономически и социален съвет описва и опита на държави членки на Евросъюза, където са въведени и работят навигатори на онкоболни. Италия, Германия, Нидерландия, Ирландия, Франция и Белгия. Данните сочат, че като цяло при 70% от случаите в тези държави терапията започва по-бързо, а при 81% дава и по-добри клинични резултати. За новините Цветелина Стоянова.
0: Срокът за предложения между първо и второ четене на промените в изборния кодекс изтича в петък, въпреки че председателят на парламентарната правна комисия Янка Тянкова заяви, че срокът ще бъде съкратен на 3 дни. Към момента на сайта на Народното събрание няма публикувана промяна. Даяна Маринова допълва.
2: Председателят на парламентарната правна комисия Янка Тянкова от Прогресивна България обяви, че мащабните промени в изборното законодателство се отлагат за есента.
3: Всъщност ние в момента не правим цялостна ревизия на изборния кодекс. Веднага след президентските избори отваряме отново изборния кодекс и вече по същество разглеждаме и всички други хипотези.
2: Междувременно

0: ДПС, Демократична България и Продължаваме промяната. За новините, Даяна Маринова.
1: В Великобритания Анди Бърнам, който в понеделник ще встъпи в длъжност като министър-председател, смята да отмени планираната национална схема за дигитални лични карти. От Лондон Веселин Пълнов.
2: Премиерът в оставка Кир Стайнър обяви плана през септември в опит да ограничи нелегалната миграция. Този ход обаче се сблъсква с силна опозиция в страната, която отдавна се съпротивлява на въвеждането на лични карти. Цялото време и ресурси, които щяха да бъдат изразходвани за национална схема за идентификация, ще отидат там, където са най-необходими, като например подпомагане на разходите за живот, заяви говорител на Анди Бърнам. Новият премиер ще поеме властта в понеделник на фона на продължителна криза с разходите за живот, която допринесе за това Стармър да се превърне в един от най-непопулярните министър-председатели от десетилетия. В изявлението на говорителя се допълва, че въпреки премахването на схемата за цифрова идентификация, правителството на Бърнам ще продължи да се бори с незаконната работа, надграждайки напредъка, постигнат от Стармър. Проверките за право на работа ще останат задължителни за всички работодатели, които вече могат да ги извършват дигитално. Стармър обеща да въведе лични карти до 2029 година, преди следващите общи избори, и макар че те нямаше да са задължителни, щяха да са необходими за доказване на правото на работа. По-късно правителството му се отказа от идеята да ги направи задължителни за работа. Предполагаше се, че схемата ще струва 1 милиард и 800 милиона паунда за 3 години. От Лондон, Веселин Павлонов.
1: Дежурен синоптик е Христо Христов.
3: Днес слънцето в София ще изгрее в 6 часа и 6 минути и ще залезе в 21 часа. Продължителност на деня 14 часа и 54 минути. Луната ще изгрее в 11 часа и 55 минути и ще залезе в 23 часа и 38 минути, а фазата е 2 дни преди първа четвърт. Днес над западните и централните райони от страната атмосферата ще бъде неустойчива, ще се развива купеста и купестодъждовна облачност. Още преди обяд в Западна, а след обяд и в Централна България ще има краткотрайни валежи от дъжд с гръмотевици. Там ще има условия и за градушки. Над източните райони ще бъде предимно слънчево. Ще продължи да духа слаб до умерен вятър от изток-югоизток, който по-късно през деня в западните райони ще се ориентира от запад. Максималните температури ще бъдат между 31 и 36 градуса, по-ниски по Черноморието между 28 и 30 градуса, в София около 32 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Така завършват новините в 5, представи ги Калин Дацов.
4: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии можете да слушате на binar.bg.

0: Хоризонт.
1: Рано в неделя.
2: Добро утро от екипа ни. Звукорежисьора Жеко Жеков, музиката ще избира Стиляна Алексиева, а аз съм Евелина Стоянова.

0: Александрина Пандурска е първия ни гост днес в предаването Рано в неделя по Хоризонт с създателката на идеята Прабаба, плетива и работилници по плетене, която живее в Благоевград, ни среща Ева Валентинова.
1: Днес в ефира на Хоризонт представяме Александрина Пандурска, една млада дама от Благоевград с интересна история, свързана с родовата памет, с занаятите, с всичко светско и модерно, което касае един съвременен човек, избрал да живее в Благоевград, но и да се развива в различни посоки. Здравейте, Александрина!
2: Здравейте!
1: Винаги е приятно, когато срещаме хора, отдадени и на старите традиции в България. Вие сте организатор и целогодишно се грижите за един нов фестивал в Югозападна България, Благоевград плете, но разкажете ни за вас, вашата професия, вашето направление в живота.
2: Между две професии съм така разделена, но някакси ги съчетавам. Едната е лингвист. Преподавам немски език. Това е моята детска страст. Така, като език я опознах много спонтанно, се влюбих в този език и се радвам, че продължих с него в висшето образование и сега преподавам. Докторант съм също така към Югозападен университет, филологията, общо и сравнително езикознание. В момента пиша дисертация, така малко по-ментално се ангажирам там. Другото е плетенето, както казахте. Развивам го в момента и като малък бизнес. Тепърва ще се развие отново в Благоевград. Местни традиции, местни тенденции ще развиваме. В работилници по плетене ще изработваме различни неща и ще развиваме и неформалното ни обединение на плетачите в Благоевград.
1: Как се събрахте тези плетачи в това обединение? Интересно е, когато млади хора с такива интересни професии, като вашите занимания, успяват да се съберат в една много архаична стара среда за днешно време.
2: Ами след COVID аз първо мислех да организирам онлайн клуб, тъй като вече всичко онлайн и хем бягаме от него, хем го търсим, хем го ползваме, но не се получи и реших да бъде наживо. Събрахме се хора, които познавам по един или друг начин преди това, свързани с плетенето, просто ги свързах в една група в Viber и казах, от тук нататък започваме да излизаме навън, да плетем. Плели сме в влака до Сандански, плели сме на поляната над Благоевград при Кръста. Където се сетите, там сме плели и е много приятно. Много приятно.
1: А това е силата на обществото. Когато

0: сами се организираме в такива различни направления и успяваме да създаваме красота, но и традиция, която в случая се съхранява, а и предава напред. Занаята плетиво е изключително силен за българските жени.
1: Така е. Имаме една дама в групата, която плете чорапи безупречно, с пета, високи.
0: Как се казва?
1: Лидия се казва. Тя е наистина бисер. Имаме дами, които плетат детски играчки, ключодържатели, много финни плетки там има. При амигуруми се нарича играчките, които са в невероятни форми, 3D. И трудно се усъвършенстват, но тя го е постигнала. Това е Петя. Аз плета всичко, не мога да се спра на едно конкретно нещо и експериментирам, но развивам се.
0: Браво.
1: Срещаме се поне един път в месеца, понякога и повече. И си обменяме идеи, пазаруваме заедно прежди понякога. Разхождаме се, ходихме последно на занаят фест заедно, тъй като ние като един занаят искаме да подкрепяме и другите колеги, автори, творци. И
0: да, още един хубав фестивал Благоевград, да, който се организира от момиче от Сандански, наистина да вижда страхотна сцена във вашия край. Да. Просто вие имате изключително живи традиции в Благоевградско, за което ви поздравявам.
1: Така е, да. Да. И аз мисля, че средата е много благодатна за... Разбира се, трябва смелост и трябва и така да не се отказваш. Аз съм може би от 8 години идеите ми озряват, но всъщност накрая си идва точното време и точното място, стига да не се отказваш и да не се отчаиваш, че нещо не става.
0: Наистина е така. Времената са динамични, трудни в едни такива сложни дигитални времена живеем, в които обаче все пак занаятите, ръкоделията, музиката на живо, сякаш се завръщат в пълна сила. Вие какво мислите по тази тема?
1: Най-вече то се носи в рода. Винаги може през поколения да е, но идват нови таланти, които могат да възродят тези традиции. Всъщност, да речем, при мен идват деца, които бабите им са плели, но не са успели да ги научат. Бързали са или са им се карали, но нали, с любов всичкото това нещо. И все пак аз ги научавам и си казват и колко хубаво, че има кой да ме научи, въпреки че не съм го освоила в семейството. Сега ще го продължа.
0: И при вас, прабаба ви е източник на тази енергия, на този занаят. Разкажете малко повече, как се казва тя, какви са нейните занимания във времето. Сигурно сте я изучили.
1: О, да, да. Тя се казваше Светлана. Родом е от село Бучино, наблизо до Благоевград. Преселили са се 20-те години на миналия век в града. Тя беше 28-ми набор. Едно друго време. Друго време. Пра-пра-баба ми, майка и Елена, е такала. Всичко в къщи е било изтъкано от нея. Черги, възглавници, губери и дрехи, включително платове, тъй като плат те трябвало сам да си направиш, не може да си купиш. След това прабаба ми, тя плетеше много на една кука, както типичните каренца по телевизорите сме виждали и по масите, холните. Обаче правеше и към нейните дрехи, тя имаше костюми за всеки повод и за всеки сезон. И на всеки костюм, върху ризата или върху елека сакото, тя слагаше изплетена якичка на една кука. Цветни, финни, просто прекрасни. На мен ми плетеше такенца, си спомням за главата, по-нетипични, и шалове. Разбира се, чорапите, елеците. Всяка година тя правеше за някой от семейството нови, защото са му вече скъсани старите, и тя обичаше да има уют и от друга страна пък да е пестелива, да не се разхищават нещата. Пазеше много изработените си така неща. Преплитала е, разплита, пак го плете, стига да е здраво. Тя не изхвърляше никога нещо ненужно. Така,
0: старата направим. Българска мъдрост на жената. Винаги да. Е с дълновидност и отношения.
1: И труд, и пазене. Труд и пазене. Да.
0: Вие като човек, отдаден и на науката, ето докторант със своите въжделения, намерения, развитие в филологията, как мислите, че ще успеете да внедрите занаята във вашите дни? В Благоевград ли оставате да живеете? Какви са вашите виждания за бъдещето?
1: Оставам тук, имам и семейство, имам малък син на 5 години, той се чувства добре в града, спортува, играе, мисля, че сме си

0: намерили добра среда. Аз всъщност се върнах от София преди 8 или 9 години. Студентствах там, после работих, но нещо ме върна тук. Въпреки, че бях казала, че никога няма да се върна в Благоевград. Типичната тинейджърска така нагласа. Мислех, че по света някъде ще се пръсна, но не. Върнах се и ми е много добре тук. Добре е за деца, отглеждането е по-лесно, по-приятно, по-спокойно, много спокойно. Вървя много пеша, от целия град обикалям общо взето. И да, в професионален план ще продължавам да се развивам като преподавател по немски език, изследовател. Приложно е насочено моето изследване, но мисля, че ще намери така добра почва. Да.
1: И ние се надяваме да успеете занаята да го превърнете в една интересна среда и за децата, да продължите да работите с тях и вашият нов фестивал Благоевград плете да се развива и да ви следим във времето като един успешен човек, свързан и с българските традиции.
0: Дай Боже, да. Все пак много хора са до мен. Мои съмишленици, въобще община Благоевград е много отзивчива към всякакви граждански инициативи, формални или неформални, няма значение. Но наистина без хора не бих се справила.
1: Всички карам да ви намерят Александрина Пандурска в Фейсбук и навсякъде, където има информация за Благоевград плете фестивала, а и за вашето сдружение или неформално така направление.
0: Обединение, да, неформално обединение. Да.
1: Много благодаря за отделеното време. Желая успех и винаги да имате тази връзка с българските корени и традиции.
0: Благодаря.

0: Следващата среща рано в неделя е с Георги Корчев. Той се занимава с стар занаят. Шарената ръкоделница е негов, а още от Ася Пенчева.
1: На улица Княжеска в Русе, в едно от помещенията на туристическото дружество Приста, от тази пролет има още едно привлекателно място – шарената ръкоделница на Георги Корчев. Доскорошен кметски наместник в село Пепелина, откривател на скалния маршрут пътеката на Исихастите, туристически гид, приключенец и отскоро – такач.
2: Такането е проста работа, не е за прости хора. За да можеш да тъчеш, се изискват няколко неща. Първо да можеш да се движиш ръцете и краката едновременно координирано и да можеш да бъдеш до 10. Другото е още по-лесно. Това, разбира се, в рамките на шегата. Трябва да знаеш техниката, да знаеш кое как се започва и се прави. Как започнах? Ами е така, дръпна ма в един момент. Още преди доста години реших, че искам да пробвам да тъка. И тръгнах да обикалявам из района на Русенското поломие по няколко читалища, за да видя стари автентични станове, тъй като аз съм си гражданче по рождение. И там намерих наистина няколко стана, но те бяха в такова състояние, че просто не можеш да се работи на тях, защото колкото и тъжно да звучи, дори в селски читалища, казах, абе, тук има една баба, дето вече не живее в селото и децата я водят от време на време на село и тя показва на другите как се тъче. И аз почнах да се роя в интернет, разбрах, че има човек, който се занимава с това, за щастие не е много далече тук в Търновско. Обадих му се, той каза, няма проблем, стан, може да си вземеш от еди кой си, свързано с човек, който произвежда становете. И човека със становете каза, ще направя стан, ама има и предвид, че трябва да чакаш година и половина. Тъй като правя по един стан на месец. Толкова му е капацитета, пък и наистина изработката на конкретно този стан може да се види, че е наистина майсторско изпълнение. И аз почнах да чакам, мина година и половина, стана готов. Дойде, отидох при майстора, той ми показа няколко основни неща в тъкането и после почнах да си работя и да се уча самичък. И от време на време ходя при него да багрим прежди и тогава той ми показва някои други тънкости на занаята и полека-лека така.
3: И от кмет? Какач?
2: Ами то да беше само кмет. В смисъл, аз вече от 2 години не се занимавам с това, но още преди да спра да съм кметски наместник на Пепелина, може би сам си го поисках. Започна да се занимавам с разни туристически задачи. То такъв ми беше и профила като кметски наместник, да развивам туризма в село Пепелина. И в един момент, след като вече развихме Пепелина, продължихме да развиваме само туризма.
3: Тук вървят шарени нишки. Каква е идеята? Какво ще се случи? Значи, имате ли моделче?
2: Да, модела е в главата ми. По принцип това не е много, не е най-правилният начин. Хубаво е да има модел, който да е предварително подготвен. Тогава грешките са по-малко. Ето аз преди малко това, което бях изтъкал, съм наложи да го разтъка. Стана един от малкото уреди, които имат днешната функция Анду. Може да си го разтъчеш и да си продължиш там, откъдето си сбъркал. В общи линии знам какво трябва да направя. Вече съм го правил. В малко по-различен вариант е това пано зад гърба ми. Тук цветовете са различни, няма контур, но в общи линии идеята е същата. Така че, така, тук могат да се видят няколко почти, да не казвам всички, ама почти всички техники на тъкането на хоризонтален стан. Тук имаме лито. Ето това е най-простата, най-обикновената тъкан, която се получава, когато основата, нишките са една горе-надолу и се разменят.

0: Лито. Ето това е най-простата, най-обикновената тъкан, която се получава, когато основата, нишките са една горе надолу и се разменят посредством педалите. Тя е най-стабилната, най-тънката и най-здравата тъкан. Мога да кажа, нали, в образно казвам, че лито е, дънките са лито. Това е плат, обикновен плат. Там нататък има сплиткови техники, които в зависимост от задяването на стана на основата в нищелките, могат да се получават различни шарки. Те са по-дебели. Ако се пипне, самата шарка е по-дебела, тъй като нишката минава...
1: Има и релеф.
0: Вътъка минава над повече нишки от основата и заради това става по-дебела самата тъкан. А това шареното, което се вижда тук, е най-пипкавата техника в тъканието на хоризонтален стан. Казва се килимарска техника, тъй като цветете се слагат един по един, набиват се с ръка или с един такъв гребен и става много по-бавно, отколкото да мяташ совалката през основата, през дзева или през устата и да върви бързо тъканта.
1: Тези черги тук долу, вие ли ги такахте?
0: Тази на земята не. Тази черга е може би два пъти по-стара от мене. Някой от бабите ми сигурно е така, защото е част от семейното наследство. Иначе всичко тук друго, което се вижда по укачено да виси по закачалките, съм го правил аз, да.
1: Какво е да напрашнеш с ръцете?
0: Това, което правиш с ръцете си, първо си го направил с ума си. Сега, има и хора, които правят неща с ръцете си без да мислят. По някой път и в такаенето, между другото, е така. Когато усвоиш техниката, става автоматия. Но затова пък има цветовете и затова чергите никога не са само един цвят. За да има някакво разнообразие. Това е да направиш нещо с ръцете си. Ами ще ти кажа така. Когато изтъчеш една черга или едно пано или някаква заготовка за възглавница или за чанта, оставяш 20 см от основата, навиваш готовата черга на кросното и започваш следващата черга. Но за да махнеш това, което си направил, трябва да изтъчеш от новото нещо, за да може то да се застъпи в кросното и да освободи старото. Това е малко и философски звучи. И в един момент, когато вече е свободна чергата и трябва да я махнеш, за да е завършена чергата, трябва всяка нишка на основата да бъде завързана, така че да не може тя да се разтакава, разнищва. И когато режеш нишките една по една и ги вързваш, когато отрязваш последната нишка, не съм рязал пъп на връв, ама предполагам, че е същото. Просто си едно, пускаш едно дете, откачаш го от майка му, изобщо даваш му живот и го пускаш да си гледа щастието. Та така, това е за мен нещото, да направиш нещо с ръците си.
2: В шарената ръкоделница Георги Корчев има готовност да покаже тънкостите на занаята си както на любопитни, зарели граждани, така и на деца във ваканционните им дни. От Русе, Аси Панчева.
3: Рано в неделя.
4: Сега отиваме към Враца, за да ви разкажем как града се превърна от център на Коприната в пазител на бубарството. Историкът Майя Антова разказва за 130-та годишна на бубарската станция в града. С нея разговаря Иван Тонова.
5: Отглеждането на копринени буби и производството на коприна са дейности, които в значителна степен са формирали стопанския облик на Враца, особено през Възраждането и след Освобождението.
6: Това, което научаваме от историята на Димитър Йоцов, е, че това със сигурност е един от домашните занаяти, които между другото са допринесли за забогатяване на част от врачанските фамилии, които след Освобождението надгражда своята дейност и много начала с започнали, свързани с бубарството, с копринарството, с един артикул, който е достатъчно ценен в Европа. Скъп, добре се продава на европейските пазари и врачани са го разбирали.
5: Това е историкът от Врачанския музей Майя Антова, чието последни проучвания са посветени на 130-та годишнина от основаването на бубарската станция в града. Днес тя е генетична банка за 140 породи копринена буба и единствената порода си в Европейския съюз. Сега Когато интересът към коприната е по-скоро елитарно увлечение, а пазарният дял на тази изящна естествена тъкан е ограничен в рамките на по-заможните потребители, си струва да се вгледаме в богатата история на боба.

0: рибарството и възможностите за просперитет, които осигурява отрасъла за врачани.
1: Производството на куприна и търговията с нея е доходоносно занимание, което има дълга история в българските земи. Първите сведения са от 6 век, но традицията е продължена в средновековната българска държава и по време на османския период. Разцветът на бубарството в средата на 19 век се дължи на пораженията във френското и италианското бубарство и болест, която поразява бубите, така че около 1850 година френски и италиански греньори организират производство на различни места в българските земи. През първата половина на 19 век бубарството е домашен занаят, такова каквото е и в нашия край. Наличието на черничеви насъждения тук в Врачанско, връзката с крайдунавските пристанища Лом и Оряхово създава условия за увеличаване на това производство през 19 век. Врачани произвеждат два вида куприна. Едната е бюрунджук, която се продава, това е финната куприна, която се продава във Виена и Лион, и казас, която са всъщност гайтани и се използват за орнаменти на дрехи. Така наречения врачански долап, дело на Никола Пърпов, е усъвършенстван инструмент за ръчно точене на куприна, който в последствие се използва масово в цялата страна, така че очевидно врачани са, така, дават началото и в това отношение. Поради големия интерес към врачанското производство, през 1870 година фирми от Франция и Швейцария откриват свои кантори във Враца за износ на куприна и бубено семе. След освобождението икономическата среда е по-благоприятна, но въпреки това бубарството преживява криза поради появата на черничевия червей, който масово унищожава насъжденията в Европа, и производството постепенно се възстановява след 1890 година. България съвсем в крачка в този процес. През 1991 е прият закон за бубеното семе, с който се прави опит този процес да бъде регулиран. Един от най-големите вносители на бубено семе и с особен принос за развитие на модерното бубарство във Враца е доктор Христо Йорданов. Един човек, който е роден през 1861 година във Враца. Наскоро отбелязахме 165 годишнината от неговото рождение. Христо Йорданов учи най-напред във Враца, след това в Априловската гимназия и със стипендия на името на Кузма Тричков завършва химия в Технологичния институт в Штутгарт, прави докторат в Ахен, Германия и специализира копринарство в Падуа, Италия, така че това е човек, който съвсем професионално е на мястото си. През 1892 година е назначен в Министерството на търговията и земеделието като инспектор по бубарство. В следващите години със своя брат Георги и един друг врачански търговец, Тодор Балабанов, също от Враца, са най-големите вносители на бубено семе от Франция и Италия и един от най-големите производители на пашколи в страната. През 1894 година Министерството на търговията и земеделието разработва план за развитие на отрасъла и изграждане на образцова бубарница във Враца. Съществен принос за това има доктор Христо Йорданов и агрономът Никола Петков. Поради кабинетни и финансови сплетни, това е цитат от документи, а в същото време това е Стамболовото управление. И отварям една скоба, когато през 1890 година се открива първия паметник на Христо Ботев и Стамболов пристига във Враца заедно с княз Фердинанд, отношението на либералите към управляващите мъже е, меко казано, неподходящо за случая. Стамболов е впечатлен от това, не забравя, че Враца е център на цанковистите. И това си казва думата по-нататък в отношението му към града. Не са отпуснати въпросните средства за бубарницата и се налага окръжния съвет във Враца да гласува такива средства за построяване на образцова бубарница край града. Тя трябва да просвещава, да въвежда съвременни методи за отглеждане на буби, контрол върху внасеното бубено семе и борба с пебрина, това е болестта по бубите. Първата административна и експериментална сграда на бубарницата е построена през 1895 година по време на първия кметски мандат на Коста Бушняков. По същото време се създава и градски разсадник за черници от 28 декара. За първи управител на бубарницата през 1996 година е назначен Ангел Гинев, който заедно с доктор Христо Йорданов организира първия курс по бубарство и на практика това е началото на опитната станция по бубарство в Враца. Като резултат от тази политика, производството на пашкули за периода до 1905 година нараства близо 5 пъти и обърнете внимание, една пета от производителите на пашкули в България се намират във Враца. По време на третия кметски мандат на Коста Бушняков е взето решение в сградата на опитната станция по бубарство да се отвори такачница за купринени платове, която скоро след това прераства в най-старото купринарско училище и първото памукотекстилно училище в

България. Общината отпуска парцел от 20 декара за построяване на училището и то отваря врати през ноември 1903 година. Със средства от даренията на Козма Тричков, Петър Танков е изпратен да учи в Италия и става първи учител по бубарство във Враца. Издръжката на бубарницата се оказва непосилна за общината и през 1906 година тя предоставя на държавата сградата и Черничевата градина. Станцията преминава към Министерството на търговията и земеделието, става държавна бубарска опитна станция със научно-изследователска дейност по всички проблеми на бубарството и копринарството, контрол върху качеството на местните и вносните семена, подготвяне на граньори и техници. Станцията се обзавежда с апаратура и до 1911 година провежда 8 курса за подготовка на необходимите кадри. През 1913 година, по време на Междусъюзническата война, румънски войски нахлуват във Враца и унищожават инвентар, библиотека, архива и сбирки на станцията. В резултат на това документите за първите 20 години от дейността на опитната станция са твърде оскъдно. След войните през 20-те години икономическата криза постепенно се преодолява и конюнктурата на световните пазари за коприна се подобрява. Материално-техническата база на станцията във Враца се разширява и през 1928 година се създава ново опитно поле от 130 декара, модерен зимовник за съхраняване на бубено семе, сграда за производство на семена, стопански постройки, доставя се нова апаратура и машини. За първи път у нас са внедрени общи люпилни за бубено семе, които осигуряват високо ефективен режим за температура, влажност и светлина. Постоянната температура в пещерата Леденика позволява в периода 1928-35 година да се разработи технология за съхраняване и зимуване на семената. На тази база през 1937 година във Враца са построени зимовници за семена, в които е прибрано цялото произведено семе в страната и опитната станция във Враца контролира неговото качество. За аклиматизация са създадени породи и хибриди в репродуктивни зони в няколко села около Враца – Павлоче, Челопек, Ребърково, Крапец и Дърманци. По време на голямата депресия от 1929-33 година цените на пашкулите и коприната спадат 5-6 пъти и през 31 година производството се свива наполовина. За да се стабилизира пазара, пашкулите се изкупуват от Българска земеделска и кооперативна банка. По време на кризата станцията във Враца подпомага кооперация Свила в Свиленград с планове и съвети за построяване на първата в страната кооперативна копринена филатура и през 31 година разкрива там селекционна база. През

0: станцията произвежда цялото индустриално бубено семе в България, а от 1995 година е постоянно научно звено на Селскостопанската академия и съхранява, обърнете внимание, единствената в страната генетична банка от 140 породи копринена буба, която е най-голямата в Европейския съюз към момента. В периода 1995-2015 година станцията е оборудвана с модерна научна апаратура, инсталация за първично вкореняване на зрели черничеви резници, сушилни за пашкули, цехове за свилоточене, цехове за пресукване, изваряване и багрене на коприната, пластичен цех, цех за производство на изкуствена храна на бубите, две демонстративни ферми за отглеждане на буби. От 2018 година станцията е научен център по бубарство и към момента тя продължава да работи с усилени темпове.
1: От Враца, Иван Тонова.

0: Рано в неделя.
1: Сега рано в неделя отиваме към Плевен. Повече от век Института по лозарство и винарство в града изпълнява с успех своята основна мисия да работи за просперитета на българската лозарска наука. Сега учените селектират нови сортове, но и търсят начин за справяне с промените в климата. Такава възможност за Института участието в трансграничния проект с Румъния «Адаптиране на лозарството към климатичните промени чрез прилагане на екосистемни мерки за запазване на икономическата жизнеспособност», финансиран с европейски средства. Латинка Светозарова разговаря с доцента Емил Цветанов, директор на Института по лозарство и винарство.
2: Доцент Цветанов, новите технологии смело навлизат и в Института по лозарство и винарство.
3: Да, Института е участник в проект по програмата за трансгранично сътрудничество между България и Румъния. Участвам в общ проект с университета в Крайова. Проектът е насочен към адаптиране на лозарството към изменения на климата чрез прилагане на екосистемни мерки за поддържане на икономическа жизнеспособност или по-достъпно казано – търсим варианти, с които да се справяме с новите предизвикателства на климатичните промени, засушаванията, повишаване на среднодневните температури, колкото и странно да звучи, и екстремните валежи на моменти, които предизвикват доста сериозни проблеми. По тази ос на сътрудничество в института ще са закупени агродрон система за мултиспектрална фотография. Целта е за превенция и ранно диагностициране на потенциални проблеми. Допълнително закупихме метеорологична станция автоматична, която има модели за болести в лозарството, 4 нови дигитални уловки за борба с неприятелите. Предстои закупуване на апаратура. В момента приключват обществените поръчки, апаратура за анализ на вина и гроздова мъст, и като черешката на тортата е оборудването на лаборатория по микробиология. Идеята е при селекцията на лозата да се скъси срока и да могат да се търсят така наречени гени на устойчивост в новите сортове, а не да чакаме 4 или 5 години, когато ще родят, за да можем те първа да започнем да ги изпитваме. Проекта върви, нещата се случват лека по лека. Сега ето колегите се върнаха в петък от посещения в Крайова. Беше една от конференциите по проекта. Бяха изнесени лекции по различни теми. Сега предстои те да минат при нас и лека по лека движим нещата и напредваме.
2: По този начин вие затвърждавате авторитета на Института по лозарство и винарство като единствения институт, на който на Балканите могат да разчитат всички лозари.
3: Искрено се надяваме това да е така, да продължава да е така. Наистина търсят ни колегите, даже скоро имахме едно посещение от колеги от една винарна. Помагаме си с каквото можем. Навръщане сега от Крайова колегите даже минаха и през друга винарна, имаха проблеми с насъждението. Разбира се, няма как да кажа имената, все пак има някаква конфиденциалност, но търсят ни, помагаме с каквото можем, помагаме, съдействаме си, те ни помагат по някой път. Наистина имаме случаи, когато някъде в някоя винарна, в някое насъждение останал, примерно, сорт стар, което, примерно, смятаме, че е изгубен или представлява някакъв селекционен интерес. Ето тук миналата година насадихме нови 5 декара с новите сортове, които смятаме, че са интересни. За да можем да отговорим на търсенето на производителите, трябва да направим по-големи насъждения, за да можем вече да взимаме посадъчен материал от тях, да произвеждаме лози и да ги предоставяме на производителите. При новите климатични предизвикателства трябва да можем да дадем информация на евентуалния производител или купувач, защото ние не продаваме само на големи производители, ние продаваме и на дядо на село, който иска си насъди 3 лози в двора, нали? И всеки пита, устойчив ли е, пръскали са, не? Трябва да знаем. Тази година се оказа малко по-различна, да кажем, от предишните 2-3 години или 4.
2: Климатично
3: отношение. Да, излезе доста подходяща, за да успеем да заложим този опит. Имам предвид, че валежите бяха малко по-чести и се наложиха по-чести третирания, като, разбира се, сортовете, които изпитваме, бяха третирани избирателно, за да може да се види каква е тяхната устойчивост. Тази година има доста така грозде заложено, но може би по-интересното ще е тези по-чести валежи от предишните години. Това се шегувахме. До миналата година казахме, че изсъхва, сега попръскаме всяка седмица. Година с година няма, нали? Това са климатичните условия са такива и трябва да се

0: боравиме с тях.
1: Открития ден, това безспорно е времето, в което ще покажете вашата рекорда, ще се демонстрира това, което са постигнали научните работници. Кога ще бъде той и какво ново ще видят плевенчани и гости на града?
0: Ще има отново сладоледа от вино, който вече си стана така традиционен с фирмата, която го произвежда. Всяка година го посвещаваме на някаква тема открития ден. Тази година по предложение на колегите от Сдружението на винарите, които основно участват в фестивала след това, те предложиха тази година да го направим посветен на мискетовите сортове. И ние решихме да се съобразим с тях. Ще направим две презентации. Едната колегите от отдел селекция ще направят презентация за какви са сортовете, какво е характерно за мискетовите сортове. Колегите, които са свързани с винопроизводство, пък ще правят презентация за спецификата при производство на вина от тези сортове. И разликата между предните години, че тази година ще го направим в петъка, а не в четвъртък. Последната седмица на август, първата на септември. Община Плевен мисля, че вече обявиха програмата. Каним и избите, които имат желание да представят техни вина на нашия открит ден, петък, деня преди откриването на фестивала.
1: Този фестивал предизвиква интерес.
0: Плевен започва да се откорява като един от най-добрите фестивали в страната. Първо, защото е доста стилен. Не се позволяват кебабчета, кюфтета и така нататък. Културната програма е доста така стилна. Групите, които се канят, презентациите, които се правят, са на доста по-високо ниво.
1: Парка на историческия музей.
0: Това е нещо, което също много привлича.
1: Какво си поставите като задача и ще успеете ли да го направите?
0: Искрено се надяваме да успеем този проект, който е по трансграничното, да го завършим успешно, да закупим оборудването, което е предвидено, защото той...
1: За лабораторията.
0: За лабораторията, за прецизното замеделие. Всичките тези неща да успеят да се осъществят на този етап. Няма индикации да не стане, защото един път това ще дигне нивото на нашите изследвания научни. Всяка съвременна и нова апаратура отварят и хоризонти за по-качествена наука, ни дава и допълнителни възможности за кандидатстване по други проекти. Така че за нас това е доста сериозна стъпка в развитието на науката в института, защото нека не забравяме, че ние основно сме научен институт. Нашата дейност е да правим наука, да търсим решения на проблеми, които да предложим на производителите. Може би хората знаят, миналата година колеги от института идентифицираха болест холозята и тя карантинна болест за цяла Европа е много сериозен проблем. Но сега България не беше открита. За нещастие открихме, но пък за щастие на института е открит и за пореден път доказа, че ние си вършим работата и успяваме да се справим. Реално информацията, сигнала дойде от нас, ние го открихме, което е още едно доказателство, че има смисъл от нашето съществуване и от това какво се случва тук. Оказа се, че производителите не са много запознати с този проблем. Наложи се ние на нашия сайт, пускахме някои статии, за щастие вече и бабах успяха да реагират и те започнаха да разпространяват информация. До сега някак си проблема оставаше настрани, защото не беше открито. За всяко нещо седи доста усилен, доста тежък труд, който остава невидим. Института си седи на мястото, затвърждава си позициите и се надяваме за напред да бъде така.
1: За Ранов неделя от Плевен, Латинка Светозарова.
2: Ранов неделя.
3: Да отправим сега поздрав към нашата редовна слушателка Танаска Кръстева, която с нетърпение очаква всяко издание на предаването Рамфера по Хоризонт. И още един поздрав за Илян Стоянов, Илко Гълъбов, Илян Недин и Илян Лазаров от Благоевград по повод празника Илинден, който ще отпразнуваме на 20 юли. Те има тогава имен ден. Поздравява ги Георги Ангелов.

Българско национално радио, програма Хоризонт. Слушате ни на ултракъси вълни. София 103 МГц, Айтос 88, Бабяк 87,6, Белоградчик 102,3, Боровец 88,2, Ботевръх 100,9,

0: Бургас 90,2, Варна 100,9, Велико Търново 96 МГц, Велинград 89,8, Венец 104,3, Враца 103,4, Габрово 103,2, Гоце Делчев 100,3, Гъмзово 100 МГц, Девин 88, Дервишка могила Свиленград 89,2, Джебел 102,1, Добрич 101,7, Долна Вереница 100,4, Дупница 104,1, Елена 91,3, Елисейна 100,1, Ивайловград 91,6, Ихтиман 97,4, Калиакра 88,1, Карлово 99,4, Карнобат 95 МГц, Копривщица 102,4, Коритен Крушари 89,6, Костенец 91,3, Котел 103,7, Кресна 88,8, Курутман 91,8, Кърджели 105 МГц, Кърджели 6 90 МГц. На тази частота можете да слушате и емисиите на Радио България на турски език. Кюстендил 102,1, Лакатник 96,3, Лом 87,6, Малко Търново 90,2, Никопол 96,4, Оряхово 99,8, Панагюрище 100,1, Петрохан 101,4, Плевен 102,7, Пловдив 88,1, Правец 102,4, Провадия 88,9, Разград 103,5, Русе 103 МГц, Свиленград 99,7, Своге 102,4, Силистра 103,3, Сливен 87,8, Слънчев бряг 102,5, Смолян 101,6, Соколарци 88,2, Струпец 94,7, Тетевен 87,7, Трън 97,6, Трявна 89,6, Тутракан 88,5, Търговище 92,8, Хасково 105,8, Царево 102,2, Шумен 102 МГц, Шумен 2 94,5, Ябланица 89,2, Якоруда 101,7. На средни вълни Видин 576 кГц. Сателитно излъчване Спътник Hotbird 13F, позиция 13 градуса изток. Слушайте ни в интернет на адрес binar.bg.
1: Шест часа, новини с Ивайло Василев. Да пазим образа на Васил Левски без корист, суета и политика, за да може неговите добродетели да покълнат сред утрешните българи и те да бъдат толкова чисти и благородни, какъвто беше и апостола, призова словото си по повод 189-та годишна от рождението на Васил Левски, президентът Илияна Йотова. Стотици жители и гости на Карлово присъстваха на тържествения митинг заря на площад Васил Левски. Репортаж на Кремена Данева.
2: Левски никога не поиска нищо за себе си, затова и стои на пиедестала на българската история, а оттам чуваме един от най-важните му завети, че по трудния път на свободата можем да извоюваме победата само с дружни усилия, изтъкна пред присъстващите на церемонията президентът Илияна Йотова и подчерта.
3: Но за чистата и свята република на Левски трябват още много усилия, трябва много борба, трябва да сме непримирими към кривиците, и трябва да бъдем заедно, защото няма по-голямо от народ. Няма по-голямо от народа ни български и само той може да обръща времето.
2: Гирлянд на признателност към делото на апостола беше положен на паметника на Васил Левски. На едноимения площад прозвучаха и химнът на България, след което небето беше озарено от празничните илюминации. В рамките на честванията в Карлово стана ясно, че по предложение на кмета Емил Каба Иванов, цялата следваща година ще бъде посветена на Васил Левски.
4: По мое предложение, което беше съгласувано с карловци, с тяхните желания, заедно с предложенията на фундация Васил Левски и Общобългарския комитет, президента прие да обявим 2027 година за годината на Левски. Пред

0: предстои да се сформира комитет, да уточним програмата.
1: Целта е цялата година да бъде наситена с събития, защото идеите на Левски са тези стабилизиращи моменти за нацията, за които се изтрува да работим, подчерта Емил Кабаиванов. От Карлово, Кремена Данева.
2: Потушен беше пожарът, който изпепели 170 декара треви храсти между Слънчев бряг и село Кошарица. 40 души от два хотелски комплекса бяха евакуирани заради задимяването в района. Пожарът в местността Баритна мина край Стара Загора е локализиран. Той обхвана големи площи с сухи треви и храсти и застраши близките вили, няма пострадали. Къща се запали в трънското село Главановци, вследствие на което се взриви газова бутилка. Пламъците са навлезли в намиращата се до къщата гора. Пожарът е локализиран и към момента няма опасност за гората, няма пострадали. Шофьор на автомобил с 3,5 промила алкохол в кръвта е причинил катастрофа на булевард Цар Освободител в София в района на Националната художествена галерия, след което е избягал. Жената, водач на пострадали автомобил, е подала сигнал на телефон 112. Извършени са били бързи заградителни мероприятия от страна на столичната полиция. В района на улица Шипченски проход при Румънското посолство нарушителят е задържан. Министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев е обсъдил с представители на Американското министерство на правосъдието възможности за започване на федерално преследване срещу лица, които се опитват да избегнат санкции по закона Магнитски, както и срещу лица, които ги подпомагат. От пресцентъра на ДПС съобщиха, че евродепутатът Елена Йончева е изпратила сигнал до Европол и Интерпол заради политически мотивирана злоупотреба с данни от PNR системата от страна на българското МВР. В сигнала си Йончева визира публично изнесените от вътрешния министър данни за международното пътуване на депутата Дриан Певски и други лица. Репортерът Веселина Миланова обобщава.
3: В рамките на работното посещение в Съединените щати, министър Иван Демерджиев е разговарял с заместник държавния секретар Томас Динано, изпълняващия длъжността заместник помощник главен прокурор от Департамента по правосъдие и на САЩ Брайан Скарет. Обсъдени са теми, свързани с противодействието на транснационалните рискове, защитата на критичната инфраструктура и борбата с тероризма. Присъединяването към програмата за безвизови пътувания на Съединените щати остава приоритет за България, е казал още Демерджиев. Пред БНТ той съобщи за друга ключова тема в разговорите си с представителите на Американското правосъдно министерство.
4: Участваше заместник главен прокурор, както и прокурори, които се занимават специфичната тематика на избягването на санкциите по глобалния закон Магнитски, както и на хора, които подпомагат санкционерите по Магнитски да избягнат тези санкции. Обсъдихме възможностите да се възбуди федерално преследване, основанията за това, доказателствата, които могат да послужат за това. Създавахме канал за комуникация.
3: Нашата цел е партньорството да произвежда видими резултати, повече успешни разследвания, по-добро проследяване и отнемане на незаконно придобити активи, посочил е министър Демерджиев, цитиран от пресцентъра на МВР. Междувременно от пресцентъра на ДПС съобщиха, че евродепутатът Елена Йончева е изпратила сигнал до Европол и Интерпол заради политически мотивирана злоупотреба с данни от PNR системата от страна на българското МВР. Според Йончева, информацията и официалните документи по публикувани наскоро от министъра на вътрешните работи на България, пораждат сериозни опасения, че тези инструменти са били ползвани за политически цели извън правната рамка, установена в правото на Европейския съюз. Особено обезпокоителен е фактът, че публично разкритите документи не съдържат никакви индикации за прокурорско или съдебно разрешение, обосноваващо събирането на такива чувствителни данни, пише в сигнала си Йончева и изразява готовност да се срещне с представители на Европол и Интерпол, за да представи подробности по случая. За новините, Веселина Миланова.
2: Следва прогнозата за времето. Тя е на Христо Христов. Добро утро!
5: Добро утро! В момента температурите в страната са от 15 градуса в Казанлък до 23 градуса в Монтана, Враца, Ловеч и Силистра. В София в момента е 19 градуса, относителната влажност на въздуха 85%, атмосферното налягане 946 хектопаскала, малко по-ниско от средното за месеца, през деня слабо ще се понижи. Днес над западните и централни райони от страната ще се развива кубиста и кубисто-дъждовна облачност. Още преди обяд в Западна, а след полудне и над Централна България ще има краткотрайни валежи с гръмотевици. Там ще има условия и за градушки. Над източните райони ще бъде предимно слънчево, ще духа слаб до умерен вятър от изток-юго-изток, който по-късно през деня в западните райони ще се ориентира от запад. Максимални температури между 31 и 36 градуса, по Черноморието между 28 и 30, в София около 32 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
2: Това бяха новините в 6 часа.
6: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
7: Радио Шумен. Точно и на време.

0: 7 часа започва сутрешният осведомителен бюлетин на Българското национално радио за неделя, 19 юли. Аз съм Ивайло Василев. Добро утро! Най-напред новинарските акценти до този час на деня. Срокът за предложения между първо и второ четене на промените в изборния кодекс изтича в петък. Президентът на Унгария Тамаш Шуйок подписа предложената от премиера и лидер на управляващата партия ТИСА Петер Мадяр промяна в Конституцията, която слага край на неговия мандат като държавен глава. За поредна нощ Съединените щати нанесоха удари по територията на Иран. Русия нанесе тази нощ масиран удар с балистични ракети срещу украинската столица Киев и околния регион. Продължават ударите на Украина срещу руски петролни обекти. Англия спечели третото място на световното първенство по футбол, като надиграва в зрелищен матч Франция с 6-4. Ето сега новините в подробности. Срокът за предложения между първо и второ четене на промените в изборния кодекс изтича в петък, въпреки че председателят на парламентарната правна комисия Янка Тянкова заяви, че срокът ще бъде съкратен на 3 дни. Към момента на сайта на Народното събрание няма публикувана промяна. Репортерът Даяна Маринова допълва.
1: Председателят на парламентарната правна комисия Янка Тянкова от Прогресивна България обяви, че мащабните промени в изборното законодателство се отлагат за есента.
2: Всъщност ние в момента не правим цялостна ревизия на изборния кодекс. Веднага след президентските избори отваряме отново изборния кодекс и вече по същество разглеждаме и всички други хипотези.
1: Междувременно правната комисия обедини приетите на първо четене законопроекти в един общ проект за второ четене. В него са включени предложенията, внесени по-отделно от Прогресивна България, ДПС, Демократична България и Продължаваме промяната. За новините Даяна Маринова.
0: Слушате сутрешния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Президентът на Унгария Тамаш Шуйок подписа предложената от премиера и лидер на управляващата партия ТИСА Петер Мадяр промяна в Конституцията, която слага край на неговия мандат като държавен глава. Това съобщи самият Шуйок в видеообращение, публикувано във Фейсбук. Той критикува промяната, но в същото време посочва, че не може да й се противопостави. За поредна нощ Съединените щати нанесоха удари по територията на Иран. От Американското централно командване заявиха, че новите атаки са в отговор на смъртта на двамата американски войници в Йордания при иранско нападение с ракети и дронове по територията на страната в петък. В пост в екс-министърът на отбраната Пит Хексет написа, че случилото се само е засилило американската решителност. Генералният секретар на Съвета за сътрудничество в

0: Халива Джасем Мухамад Ал-Бадауи осъди иранските атаки срещу гражданска инфраструктура в Бахрейн, Йордания и Кувейт, наричайки ги военни престъпления, предаде агенция Франс Прес. Ливанският президент Жозеф Аун замина за Вашингтон за среща с Доналд Тръмп. Той ще разговаря и с други високопоставени представители за ситуацията в страната, начините за запазване на примирието и възможността за изтеглянето на Израел, се казва в съобщение от офиса му. Редакторът Даниела Савова допълва.
1: Това ще бъде първо посещение на ливански държавен глава в Съединените щати от 2009 година насам. Аун ще разговаря първо с държавния секретар Марко Рубио по-късно днес, а разговора с Тръмп се очаква във вторник. Израелската и ливанската страна започнаха преговори с посредничеството на Вашингтон през април за мирно споразумение с цел окончателно спиране на военните действия. В края на юни те постигнаха рамкова договорност, според която израелските военни трябва да се изтеглят от южната част на Ливан, започвайки с две така наречени пилотни зони. След поредния кръг разговори тази седмица в Рим, Бейрут и Тел-Авив съобщиха, че са се споразумели за структурата и изпълнението на плана за такива зони. Източник от ливанските военни от своя страна заяви, че армията е започнала да засилва патрулите си в районите в близост до местата на разполагане на израелците. Хизбула пък проведе митинг в град Тир срещу плана, който е отхвърлен категорично от групировката. За новините, Даниела Савова.
0: От израелската армия съобщиха, че са поразили клетка на ливанската шиитска групировка Хизбула край селището Тебнит в Южен Ливан. Военновъздушните сили локализирали бойците на Хизбула, които използвали дронове и се укривали близо до израелските войски. Това нарушава споразумението за прекратяване на огъня, се посочва в комюнике на израелската армия. За сега няма коментар от страна на Хизбула, отбелязва агенция Reuters. Хиляди пропалестински протестиращи, начало с бившия лидер на лейбористите Джереми Корбин, преминаха на шествие в центъра на Лондон в събота с призиви Анди Бърнам да заеме твърда позиция срещу Израел, когато стане министър-председател в понеделник. От Лондон Веселин Паунов.
2: Имаше засилено присъствие на униформени служители на обявения национален поход за Палестина в събота, заради който столичната полиция беше наложила строги условия съгласно закона за обществения ред, за да предотврати сериозни нарушения на всекидневния живот на лондончани. Бившият лидер на лейбористската партия Джереми Корбин беше начало на организираното шествие, което приключи пред Уестминстър. По трасето протестиращите скандираха каменувачите, че докато те пазаруват в Палестина, падат бомби. Джереми Корбин отправи послание към Анди Бърнам, в което заяви, цитирам: «Оглавяваната от вас страна участва в подкрепа на актовете на геноцид. Спрете това и спрете доставките на оръжие за Израел». Край на цитата. По-късно при журналисти Корбин поздрави Бърнам за новата му работа, но добави: «Надявам се, че той признава, че милиони от нас в тази страна излизаме от години в подкрепа на палестинския народ и той трябва да знае, че ще продължим да го правим още колкото години са необходими». Полицията, която присъстваше също и на малка контрадемонстрация наблизо, е извършила 8 ареста за редица престъпления, включително нападения и нарушения на обществения ред на расова основа, заяви говорител на полиция. От Лондон, Веселин Паунов.
0: Русия нанесе тази нощ масиран удар с балистични ракети срещу украинската столица Киев и околния регион. Продължават същевременно ударите на Украина срещу руски петролни обекти. Обобщение на редактора Елизабет Гогова.
3: Според украинските власти засегнати са най-малко 5 района на града. Кметът Виталий Кличко съобщи в социалните мрежи за подпалени превозни средства и избухнали пожари в жилищни сгради, търговски и развлекателен център и супермаркет. Според информацията, руските сили са изстреляли над 30 балистични и хиперзвукови крилати ракети «Циркон» за половин час. Двама души са загинали, а петима, сред които и деца, са пострадали в резултат на руски ракетни удари по Одеския район в събота вечерта, съобщи председателят на областната военна администрация Олег Кипер. Същевременно се съобщава, че украинските сили са ударили за трети път в рамките на седмици петролна база в руския Ставрополски край. Поразени са и няколко цели в окупираните територии. Жители на Луганск съобщиха за експлозии в града. В град Ялта на анексирания полуостров Крим електрическа подстанция се е запалила, след като е била ударена от украински дронове. Това е довело до прекъсване на електрозахранването. Експлозии са били чути в град Керч в източната част на Крим, в резултат на което мостът към Русия е бил затворен. По-рано беше съобщено, че при украинска атака с дронове срещу две големи логистични съоръжения в Московска и Тамбовска област са загинали 8 души, а над 60 са били ранени. Съоръжения

0: щата са били използвани за доставка на компоненти, подлежащи на санкции за производството на дронове и навигационно оборудване. Пожар избухнал в петролно депо в град Ногинск. За новините Елизабет Гогова.
1: В Норвегия ще бъде открит мемориал в памет на жертвите на атентатите в Осло и на остров Ютьоя през юли 2011 година. Редакторът Савина Спасова допълва.
2: Мемориалът се открива дни преди 22 юли, най-черната дата в модерната история на Норвегия. Преди 15 години при две нападения в столицата Осло и на остров Ютьоя, екстремистът Андерс Брейвик отнема живота на 77 души. През 2012 той е осъден на 21 години затвор. В Норвегия максималната присъда е 21 години и може да бъде удължавана неограничено, ако се сметне, че престъпникът е опасен. Престолонаследникът принц Хакон ще участва в днешната церемония. В Норвегия има още няколко паметника, посветени на мрачните събития. В Осло на прозрачна стена са изписани имената на 77-те жертви. Атентатите се възприемат като атака срещу норвежката демокрация и начина на живот. Политици подчертават, че целта на мемориалите е в бъдеще подобни трагедии да не се повтарят. За новините Савина Спасова.
1: Вие сте с сутрешния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Увеличава се броят на евакуираните хора заради горския пожар в испанската провинция Гуадалахара. 700 души от 16 населени места вече са изведени от домовете им. Кореспондентът ни Димитър Драганов.
3: Към момента няма изгледи за овладяване на горския пожар, който трето денонощие бушува в района на природния парк Сиера Норте в Гуадалахара. Значителна част от опустошените до сега 9000 хектара попадат в рамките на тази защитена територия. Разпалван от сухата растителност и поривите на вятъра, достигащи до 40 км в час, пожарът е далеч от овладяване, заяви регионалният министър на устойчивото развитие в Кастилия-Ла-Манча Мерседес Гомес. Тя обясни, че има много райони с дерета, до които хеликоптерите не могат да се приближат поради интензивността на пламъците. Ситуацията в община Орес, област Арагон, дава надежда на местните власти. Регионалният министър на околната среда Луис Биендичо коментира, че пожарът там остава активен, но не се разраства. Огънят вече е изпепелил близо 16 000 хектара, което наложи евакуацията на 6 общини и постави още толкова в състояние на готовност. За новините от Испания Димитър Драганов.
1: Екстремната гореща вълна в Кипър, която продължава вече цяла седмица, се засилва. Днес в сила е жълт код за максимална температура от 41 градуса. Червена тревога бе обявена за днес за риск от пожари. Противопожарната служба предприема извънредни мерки за готовност за справяне с огнени инциденти. Кореспондентът ни Бранислава Бобанец с още информация.
4: Жълтият код за изключително високи температури действа от 13 до 16 часа днес, когато се очаква във вътрешността на страната живака да достигне 41 градуса. В събота в Никозия бяха измерени 40,7 градуса. От миналата неделя в сила са всекидневни предупреждения на метеорологичната служба с жълт код за 40 градусови температури. Според нейната прогноза, жегата ще се повишава до сряда, като стойностите са над нормалните за сезона. Общини съобщиха, че отварят климатизирани центрове в помощ на нуждаещи се граждани. Рискът от избухване и разпространение на горски пожари днес е на ниво червена тревога, алармира управлението по горите. То призова гражданите в следващите изключително трудни дни да избягват дейности, които могат да причинят огнен инцидент. Противопожарната служба предприема спешни допълнителни мерки за действие в извънредните условия, обявиха от нея. Те ще бъдат обсъдени на свиканата във вторник национална координационна среща за противопожарната готовност. За новините от Кипър, Бранислава Бобанец.
1: Силна гръмотевична буря с пороен дъжд, градушка и силен вятър имаше в Милано с нощи. Бурята прекъсна концерт на пуерториканския рапър Бет Бъни, а заради ледените късове имаше и пострадали. Подробностите от кореспондента ни в Италия Елена Шаханова.
5: Градушка, голяма колкото орехи, мални и силни порви на вятъра в рамките на минути промениха ситуацията в Милано. Улиците се наводниха и се покриха с големи ледени парчета, принуждавайки шофьорите да спрат, за да избегнат всякакъв вид възможни опасности. Лошото време връхлетя и хиподрума Ла Маура, където пред 80 000 зрители се провеждаше в

0: pored koncerna пуерториканския рапър Bad Bunny. Той бе изпял едва 6 песни, когато изпълнението му бе прекъснато заради силния дъжд, обърнал се почти веднага в градушка. Sky Italia съобщи своевременно, че пожарникарски екипи са евакуирали зрителите. Сред тях има ранени в резултат на големината на градушката. Концертът бе спрян изцяло, а арената остана охранявана от организаторите и полицията. Феновете на Bad Bunny, доста от които са дошли в Милано отдалече, се надяват концерта да се проведе днес. От Италия, Елена Шеханова.
1: Ред е на спортните новини. Представи ги Георги Димитров. Добро утро.
2: Добро утро. Отборът на Англия победи с 6-4 състава на Франция и спечели бронзовите медали от световното първенство по футбол. Тази вечер от 22 часа в Ню Джерси е финалната среща на Мондиала между съставите на Испания и Аржентина. Резултати от първия кръг на новото ни футболно първенство. Септември Арда 1-1. Лудогорец Локомотив Пловдив 1-0. Лудогорец привлече Хасам Абдел Магид, 25-годишният централен защитник, участва на световното първенство с тима на Египет и идва в Разград като капитан на един от най-именитите африкански клубове – Замалек. Доминик Янков подписа договор за 3 години с футболния Арда. Полузащитникът доскоро бе собственост на хърватския Риека. Националният отбор на България по волейбол за мъже надигра с 3-1 гейма състава на Съединените щати в Чикаго от турнира Лига на нациите. В полунощ нашите волейболисти ще играят срещу тима на Франция. Никола Цолов завърши на четвърто място в спринта за Гран-при на Белгия от Формула 2, а първи финишира Джошуа Дюркенсен. В основната надпревара днес българинът ще стартира от четвъртата позиция. Андрея Кими Антонели с Мерцедес спечели квалификацията за място за Гран-при на Белгия от Формула 1. Второ време записа Макс Верстапен с Red Bull, а трето Ландо Норис с Макларан. Любослав Григоров спечели бронзов медал на Европейската купа по джудо в Сараево, Босна и Херцеговина. В категория до 60 кг той се наложи на Диего Рея от Италия. Джордж Лазаров и Виктор Марков ще играят в финала на сингъл мъже на държавното лично първенство по тенис, което се провежда в София. Лазаров победи Ерик Владимиров с 6-3 и 6-2, а Марков надигра с 7-6 и 7-5 Васил Димитров. При жените Валерия Гърневска победи в полуфинална среща с 6-2 и 7-6 Моника Господинова. Ралица Александрова водеше с 4-2 в първия сет срещу Джулия Терзиска, която се отказа. Словенецът Тадей Погачар спечели 14-ят етап от коездашната колка на Франция, 155 км от Мюльюз до Маркенштайн Фелеринг.
1: И към прогнозата за времето, тя е на Христо Христов. Добро утро!
3: Добро утро! В момента температурите в страната са от 16 градуса в Дупница и Казанлък до 23 градуса в Монтана, Враца, Плевен, Ловеч, Велико Търново, Силистра и Варна. В София в момента е 19 градуса, относителната влажност на въздуха 85%, атмосферното налягане е 946 хектопаскала, малко по-ниско от средното за месеца, през деня слабо ще се понижи. Днесната западните и централните райони от страната ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. Още преди обяд в Западна, а около и след обяд и в Централна България ще има краткотрайни валежи с гръмотевици. Там ще има условия и за градушки. На тисушните райони от страната времето ще бъде предимно слънчево. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-югоисток, който по-късно през деня в западните райони ще се ориентира от запад. Максимални температури между 31 и 36 градуса, по Черноморието 28-30, в София около 32 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: В следобедните часове ще се ограничи движението на тежкотоварните камиони по автомагистрала Тракия, автомагистрала Струма и през Кресненското дефиле. Временната промяна в организацията на движение се въвежда с цел намаляване на предпоставките за пътни инциденти от неправилно изпреварване и образуването на колона от тежкотоварни автомобили в пиковите часове. Ограниченията ще важат от 15.30 до 22 часа. В този интервал шофьорите на тежкотоварни камиони над 12 тона, пътуващи от и към Бургас, могат да ползват като

0: алтернативно трасе под Балканския път, поясняват от Агенция Пътна инфраструктура. В края на сутрешния осведомителен бюлетин на Българското национално радио ето още веднъж най-важното до този час на деня. Срокът за предложение между първо и второ четене на промените в изборния кодекс изтича в петък. Президентът на Унгария Тамаш Шуйок подписа предложената от премиера и лидер на управляващата партия Тиса Петер Мадяр промяна в конституцията, която слага край на неговия мандат като държавен глава. За поредна нощ Съединените щати нанесоха удари по територията на Иран. Русия нанесе тази нощ масиран удар с балистични ракети срещу украинската столица Киев и околния регион. Продължават ударите на Украина срещу руски петролни обекти. Англия спечели третото място на световното първенство по футбол, като надиграва в зрелищен матч Франция с 6-4. Чухте сутрешния осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от Савина Спасова и Ивайло Василев.
1: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
2: Радио Шумен. Точно и на време.

0: тук започва денят. С радио Шумен.
1: Добро утро от студиото на Радио Шумен. Ви казват музикалния редактор и звукорежисьор Диана Лазарова и аз, Людмила Борисова. Новините днес ще представя Радослав Генчев. От всички нас е пожеланието за добро настроение с предаването. От тук започва деня. Денят е неделя, 19 юли, часът е 7:20.

0: тука започва денят. С Радио Шумен.
1: Вкусната подкрепа на Олио Плиска. Олио Плиска. Във всяка рецепта.

Вие сте с Радио Шумен и предаването от тук започва деня. Деня 19 юли започва с обещанието за гореща неделя. 24 градуса е измерената температура в ранните часове тази сутрин в Русе, 23 в Силистра, 21 в Разград. В Търговище температурата сутринта е 18 градуса. Оказва се, че най-прохладно е в Шумен, 17 градуса. Доколко ще се повишат температурите в днешния ден и с какво време ще започнем новата седмица, тази информация очаквайте само след малко в предаването от тук започва деня. Ето и останалите теми, които, надявам се, ще привлекат вашето внимание. В неделната рубрика «Приказки за вярата» разказа на отец Николай е за свети пророк Илия. Църквата го чества на 20 юли, а тази вечер в православните храмове се провеждат тържествени служби за посрещане на големия празник. Църквата в шуменския квартал Дивдядово, свети пророк Илия, също ще чества своя храмов празник. А според народните вярвания, светеца се смята за повелител на гръмотевиците, светкавиците и дъждовете. И така, от повелителя на грамотевиците, светкавиците и дъждовете, свети пророк Илия и народните поверия за него, ще се отправим към едно съвсем реално природно събитие, случило се в Търговище през 1914 година. Голямото наводнение, което завлича 2/3 от Ескид Джумая. Държавният архив в града наскоро показа спомени, документи и снимки, отразяващи последиците от това наводнение, станало на 6 юли 1914 година. Подробности за тази изложба, както и за събитието, което се отразило драстично върху развитието на Търговище тогава, ще чуем от директора на Държавния архив в града Диана Петрова. В началото на тази седмица беше поклонението пред втория български космонавт, генерал-майор Александър Александров. За това ще се разходим и с неговия роден град Умуртак. Какви реликви пази Умуртак, ще чуем от директора на историческия музей Мирослав Тошев. И днес ще сложим финала на футболните страсти, финала на световното първенство. Ще противопостави отборите на Испания и Аржентина. Кой ще е новия световен шампион? Кои са най-запомнящите моменти от това първенство? Ще чуем в анкета с шуменци. И на финала на предаването към още едно събитие, което държи адреналина в високи граници, почти колкото футбола. Това е фестивала Огненият Дунав в Тутракан.

Той ще се проведе от 22 до 25 юли. За хода на подготовката на този фестивал ще чуем от кмета на Тутракан Димитър Стефанов. Всичко това предстои в предаването. Останете с Радио Шумен. Bring it.

Вземи БНР в твоя джоб. Три свята в едно мобилно приложение. БНР Ньюс. Новини, публицистика и събития на живо. Бинар. Музика, подкасти, видео и радио. 24/7. Детското БНР. Игри, песни, приказки и съвети за родители. Свали новото мобилно приложение на Българското национално радио за Android и iOS и бъди информиран. БНР. Твоят нов дигитален свят.

0: казва Даня, се познавал от сутринта и това в пълна сила важи за днешния ден, що се отнася до метеорологичните условия. С високи температури започва 19 юли. Доколко ще се повишат още, ще чуем сега от синоптика Доротея Колева.
1: Днес отново ще е предимно слънчево, следобед горещо. Следобедните часове ще се развива купеста облачност и при вечер на изолирани места е възможно да превали и прегърми. Ще духа слаб до умерен вятър предимно от юг-югоизток. Максималните температури ще се запазят високи

0: Предимно между 32 и 37 градуса, а на места са възможни и 40 градуса. За Шумен максимална температура 32 градуса.
1: Е, при тези температури човек как да не завиди на всички онези, които в момента са край морския бряг, ако обаче и вие сте далеч от него, със сигурност ще намерите вашето прохладно място от днес. Поглеждаме сега и към началото на следващата седмица. Какво време ни очаква? През първите дни от новата седмица ще започне захлаждане. Вятърът ще е от северозапад, слаб до умерен, въздушната маса ще е силно неустойчива, ще има и слънчеви часове, но и развитие на купеста и купесто-дъждовна облачност. Ще има краткотрайни валежи и гръмотевици на повече места и по-интензивни във вторник, а на отделни места, главно в Родопите, ще са значителни по количество, ще има и градушки. А сега ще чуем и какви са условията за селскостопанска работа от агропрогнозата, представя Мирослав Илиев.
2: През следващата седмица прогнозираните валежи ще са с петнист характер. Условията на полето ще позволяват приключване на жътвената кампания за пшеницата в дните без превалявания. Ще продължат беретвите на зеленчуци и плодове. Лозовите масиви ще трябва да се третират с фунгициди срещу мана, по лозата и други гъбни болести. Падналите валежи от последните два месеца създадоха благоприятни условия за развитие на гъбни болести по лозите. Съчетанието на влага и слънце за дълъг период от време е идеалната среда за развитието на различните патогени, виреещи по лозовите насаждения. Стопаните да следят редовно състоянието на насажденията и да извършват превантивни предпазни пръскания. На открито условията за стопанска работа ще останат благоприятни през повечето дни от седмицата. И през идната седмодневка не се очакват особено неблагоприятни метеорологични явления. За Радио Шумен, агрометеоролог Мирослав Илиев.

0: приказки за вярата.
1: На 20 юли е Илин ден, деня в който се почита светеца Илия, който е господар на небесните стихии, на грамотевиците и градушките. Според народните вярвания, на този ден не бива да се влиза в морето, защото тогава то взима най-много жертви като курбан за свети Илия. Според народното вярване на Илин ден не трябва да се работи, защото гръм може да удари човек, който си го е позволил. Забраната важи и за добитъка, който също временно е освободен от работа. Според някои от поварията, ако на този ден гърми, това предвещава суша или че орехите и лешниците ще бъдат кухи. За сметка на това пък виното ще бъде хубаво. На 20 юли църквата почита свети пророк Илия. Той е живял през 9 век преди Христа по времето на цар Ахав. Името Илия значи крепост и светеца се показал като твърдина на вярата. Храмов празник ще има утре на 20 юли и църквата свети пророк Илия в шуменския квартал Дивдядово. Повече за светеца ще чуем сега.

0: В рубриката «Приказки за вярата» от разговора на Росица Рабаджиева с отец Николай от храма в Дивдядово.
1: Отче, предстои храмов празник. Пророк Свети Илия ще честваме. Всъщност, кой е пророк Илия?
2: При всички Илия е едно от обичаните български имена, или по-скоро по България, но вече от векове. Оказва се, че ако питате едно дете на 10 или 15 години кой е Свети Илия, то ще каже дядо ми. Тоест, нашата памет е много-много кратка и тя, за съжаление, се простира само до 2-3 поколения. Аз констатирам, че децата, които играят в двор на църквата, наистина не могат да се представят, че това име не е българско, че е еврейско и че има такъв библейски герой. Или един от големите боговици, всъщност най-големия със или след Моисей. Хронологически неговия живот е добре да го положим някъде около 9 век преди Христа. Казвам някъде, защото това е границата между предписмената и писмената епоха и

0: това, което знаем за него, е написано доста след него. Знаем, че това е времето на библейския цар или израелския цар Ахав, който прави едно от големите отстъпления от вярата, приема популярните или модерните по негово време финикийски култове, богове с култа към Ваал или Баал на по-стария език, и съответно цели народ или цялата държава след царя си забравя за истинския бог. И тогава Илия с много строгост, но и с много любов показва и доказва, че така не бива. Всъщност името му, което казахме, че е българско, макар че гърците го извеждат от Хелиос или от Слънце, защото юли месец е най-силното слънце греене. Но всъщност името му не е нито българско, нито гръцко. Ясно е, че е еврейско. И съчетава първото и последното от Божиите имена – Елияхо. Тоест, онзи, който винаги е онова, което е Яхвата или Омегата и Алфата. Та Илия показва и доказва, че всъщност изгубим ли вярата си в Бога, губим всичко, подложени на големи мъчения. Знаете, че в тези мъчения той бяга, моли Бог да не праща дъжд на небето, 3 години не пада капка дъжд. Събитията около пророк Илия в писанието са точно 6. Затова и добре е всеки човек да ги знае, разбира се, можем да ги изборим. Как бягайки от родните си места стига до Сарепта Сидонска, как възкресява сина на вдовицата, как благославя нейния дом и Елея в този дом никога не свършва, как е хранен от враните. Като казвам врани, някъде в текстовете се казва врани, другаде свраки, трети гарги.
1: А с какво е допринесъл за това, че българите да приемем името като българско?
0: Ами мисля, че от векове, да не кажа от хилядолетия, неговото име се свърза с споменъка на земеделците. Защото факт е, че земеделието е фабрика под небето, факт е, че човека и тогава и сега е бил много зависим от градушки, от суши, от порои. И това са процеси, които няма как да контролира. И те изискват силната молитвена вяра, че някой друг, който е по-близко до Бога, може да бъде наш ходатай, т.е. наш застъпник. Защото хубава е думата ходатай. Това, че ни в последните 50-60 години предаваме лоши бюрократични звучения и значения, ни лишава от своя смисъл човек, който тайно се застъпва за теб пред онзи, който има власт. Така че, особено в Дядово, което винаги е било земеделски регион, любовта към пророк Илия и вярата, че той ще ни помогне в трудни моменти, е била особено силна. Разбира се, знаеки, че преди 2-3 поколения над 80% от населението е било селско, лесно може да се обясним защо в почти всяко село има храм, който се казва Свети пророк Илия, и в почти всеки род има човек, който носи същото име.
1: И като казахте за храма Свети пророк Илия, да кажем няколко думи и за храмовия празник.
0: Ами, той тази година е особено знаков, защото стават близо 200 години, откакто храма е построен. Кръгла годишнина е. Построен е през 1846, т.е. 180 години. Храма в този вид, в който го виждате, тогава е построен, но всъщност под неговия зид, под неговите основи има по-стари основи от византийски храм, който е от 6 век. Та храма е много стар, сменят се и векове, и поколения, и народи, но винаги имало там църква. Не съм сигурен как се наричала старата църква. И камъните, и колоните са носени от Вратстила Велики Преслав. Васил Друмев, който знаете, че е шуменец, това става Търновски митрополит, също пише за Дивдядово. Не случайно над храма се намират около 30 скални манастири. Тоест наистина е мислено това място като един бастион на духа, като една крепост на вярата. И като казвам крепост на вярата, той буквално е като крепост замислен, защото в архитектурно отношение трябва да кажем, че зида му е по-дебел от човешки ръст, т.е. 1,80 е дебелината на зида. Много интересен е храма, с много история, с много символика, която и сега, и сега живее и говори. Но други въпрос е, че някой трябва да се слуша в този говор и да открие тези стари забравени значения.
2: Според народната традиция още на Илин ден се коли като корба стария петел в къщата и на негово място се оставя млад петел. Тъй като Свети Илия е сред обичаните светци, на Илин ден се провеждат и много селски събори, на които понякога се коли като общоселски корбан, общ

българския селски бик. Това още повелява народната традиция. А този ден по традиция се смята за граничен между лятото и есента. Точно в 8 часа ще чуем и новините на Радио Шума. След 7 минути в студиото ще влезе Радослав Генчев.

0: Професионална гимназия по механотехника, електроника, телекомуникации и транспорт Христо Ботев Шумен предлага прием на ученици в 8-ми клас за новата учебна година последните професии. Разработка на софтуер, компютърни системи и технологии, автотранспортна техника и мехатроника и обучение по дуална система, обучение чрез работа в професиите електроснабдяване и електрообзавеждане, индустриална мехатроника. Направете вашия успешен избор.
1: Алкомет. 40 години устойчиво развитие, иновации, доверие. Алкомет.
2: Шуменски университет, епископ Константин Преславски обявява прием 2026 година. Кандидатства и с оценка от държавен зрелостен изпит. Възможност за онлайн или присъствен изпит и индивидуален електронен изпит. Датите за изпитите, необходими документи и такси на shu.bg.

0: 8 часа. Добро утро. Слушате новините на Радио Шумен. Аз съм Радослав Генчев. Седем точки, свързани с управлението на общинската собственост, развитието на земеделието, проектната дейност на общината и предоставянето на обществени услуги, са заложени в дневния ред на редовното заседание на Общинския съвет в Тутракан. То ще се проведе на 23 юли от 9 часа. Сред основните предложения е провеждането на публични търгове с явно наддаване и отдаване под наем на поземлени имоти в регулация за зеленчукопроизводство в селата Белица и Бреница. Съветниците ще обсъдят и допълване на годишната програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за тази година, както и отдаването под наем на други общински имоти, предназначени за земеделско ползване. В дневния ред е включено и предложение Община Тутракан да кандидатства с проект по програма «Околна среда». Първа работна среща на консултативен съвет по туризма към кмета на община Тутракан ще се проведе на 20 юли от 13 часа. Основната цел на заседанието е поставянето на началото на работата на консултативния съвет, обсъждането на проект на правилник за организацията и дейността му, определянето на основните насоки и приоритети за бъдещата му дейност, както и избор на заместник-председател и секретар на консултативния съвет. До 20 юли продължава приемът на заявления за включване в състава на външни експерти, специалисти и доброволци за подпомагане на дейностите по поддържане и опазване на зелената система на територията на община Русе, съобщават оттам. Местната администрация кани специалисти в областта на дендрологията, ландшафтната архитектура, лесовъдството, фитопатологията, арбористиката, екологията и други свързани направления, както и граждани с интерес към опазването на градската зелена среда, да участват в инициативата. Заявленията трябва да се изпращат на електронен адрес, който можете да намерите в сайта на Община Русе. От страната. Ремонт за 1 100 000 евро на машините за вота предлага Сиела Норма на Централната избирателна комисия. Това обясни пред Българската национална телевизия Веселин Тодоров, изпълнителен директор на компанията. Депутатите приеха на първо четене промени в изборния кодекс, които се случват преди предстоящия президентски вот. Основното предложение на управляващите е възстановяването на изцяло машинното гласуване в секциите с над 300 избиратели, като хартияният вот да остане само за малките населени места. На въпроса дали Сиела Норма има готовност за реакция на решенията на парламента, Тодоров отговори, че са готови. Той подчерта, че не са правили систематични ремонти на машините за вота. Според него има някъде около 2200-2300 машини, които не са в състояние да бъдат използвани и трябва да бъдат ремонтирани. Става въпрос за подмяна на батерии и флаш памети. И в края на емисията е прогнозата за времето. Слушаме дежурния синоптик Доротея Колева.
1: Днес отново ще е предимно слънчево, следобед горещо. Следобедните часове ще се развива купеста облачност и при вечер на изолирани места е възможно да превали и прегърми. Ще духа слаб до умерен вятър предимно от юг-югоизток. Максималните температури ще се запазят високи предимно между 32 и 37 градуса, а на места са възможни 40 градуса. За Шумен максимална температура 32 градуса.
0: Чухте новините в 8 часа.
2: Радио Шумен. Точно и на време.

8:12, вие сте с Радио Шумен и предаването от тук започва деня. Деня започва с обещанието за горещо време. Диана Лазарова избира музиката в утрото на 19 юли. Тя е на звукорежисьорския пулт. Аз съм Людмила Борисова. И след горещата синоптична прогноза, само след минути пък ние ще се върнем години назад с едно природно бедствие, случило се в Търговище. Голямото наводнение от 1914 година. Какво е станало тогава, ще чуете само след минути.

0: И след като в предходния час ви разказахме за повелителя на грамотевиците, светкавиците и дъждовете, свети пророк Илия, както чухте и някои от народните поверия за него, сега към едно съвсем реално природно събитие, случило се в Търговище през 1914 година. Голямото наводнение, което заличава 2/3 от Ескиджумая. Държавният архив в града наскоро показа спомени, документи и снимки, отразяващи последиците от наводнението, причинено от дъждове, на 6 юли 1914 година. Река Врана приижда и в рамките на 2 часа излиза от коритото си и залива града с вълна, висока на места по няколко метра. Стихията помита всичко по пътя си, разказва въз основа на архивните документи директора на Държавния архив в Търговище Диана Петрова.
1: Това е било неделен ден, всъщност 6 юли е било неделен ден. Имало е дъждове предните 2-3 дена, но повече в Балкана, но изведнъж сутринта от 10 часа, както откриваме в запазените спомени, започва да вали проливен дъжд, който не спира повече от 5-6 часа, до след обяд всъщност вали. И по причина на това, че и в Балкана предните дни е валяло, непрекъснато е валяло много силен дъжд, се случва това, което всъщност е довело до идване на една огромна вълна по река Врана. Водата се надига на 2-3 метра, завлича къщите, които са по край на коритото, особено на десния бряг, който е по-нисък. Това, което казват очевидците, това, което се констатира и в протоколните книги, завлича се 2/3 от града е завлечен. Множество къщи, дюкяните, всичко каквото водата среща по пътя си. Освен огромните материални щети, естествено има и многобройни човешки жертви. Въобще това е едно огромно стихийно бедствие, катастрофално, което не помнят жителите на нашия град, което естествено оказва пагубно влияние за по-нататъчното развитие на Ескиджумая, както се е казвало в Търговище. Освен общинското, освен тези сгради, които казах, и общинското издание, отвлечена и също наводнена, пометена направо и сградата на читалището. Заедно с нея също са погубени и голяма част от богатата библиотека, която е имало читалището в града.
0: А има ли свидетелства за това как са преодолени ето тези щети? Какво се случва след като водата се оттегля?
1: Спира да вали към следобяда, но нали, реката си още си е буйна. Има вода и по улиците града е залят. Полека почва да се оттегля всъщност. И така много всъщност част хората изкарват нощта извън града и се връщат чак на другия ден. Други чак на сутринта слизат от покрива.

0: видя за къщата или по таваните, където са намерили спасение. Как започва да се преодолява, това вече откриваме в решенията и заповедите, които издава местната власт, за да почне по-малко да се връща живота, да върни надеждата на хората. Заповед, която е издадена на 7 юли, е това съдържателите на хотелите, които да са сели на хотели, кръчни, катенета и пистилници, да поднасят на посетителите само преварена вода, нали, с интерес естествено на общественото здраве и да се посветят с появата на епидемии. Също така, нали, населението не се позволява да събира отвлечени от наводнението чужди вещи, скъпоценности, пари, които се откриват, да хвърля пориците и площадите мокри, храни, тиня, пръснали, още повече да се затруднява движението и да се подобри връзката между двете махли в града. Се взима решение да се построят 4 бременни дървени моста. Голяма част и от градския водопровод също е разрушена.
1: А има ли свидетелства за колко време е свършена цялата тази работа и за колко време Ески Джумая тогава се връща към обичайния ритъм на живот?
0: Ами по-трудно се връщат нещата в обичайния ритъм. Може би трябва да споменем и за още мероприятия, които са предприети от местната власт. Образуване на комисия, която да оцени щетите, нали. Взима се решение също така строежа на нови къщи да е на повече от 30 метра от коритото на реката. Друго важно решение е да се случи заем, нали, той последствие е отказан, но до края на годината градската община успява да случи друг, макар и по-малък размер заем, именно за подобряване това, което нали, вече споменах, изграждането на водопровода и мостовете на река Врана. Но всичко това се случва много бавно. Всъщност това е годината, в която няма войни. Всъщност това бедствие се случва точно след приключването на две войни, нали, Балканската и Междусъюзническата и преди Първата световна война. Така че самата обстановка в града е много тежка.
1: Чухме Диана Петрова, директор на Държавния архив в Търговище, за голямото наводнение в града през 1914 година. Една изложба, която в спомени, документи и снимки припомня това бедствие от тогава. А инициативата за изложбата е част от проявите по случай честването на 75 години от създаването на държавните архиви в България. Диана Петрова припомни, че всяко 10-то число от месеца е обявено и за ден на отворените врати в държавния архив в Търговище.

0: започва България.
1: Старопрестолните Плиска и Преслав.
0: Мадърският конник.
1: Шуменската крепост.
0: Виж отблизо.
2: Компютърни и роботизирани системи, криминалистика и национална сигурност.
3: Графичен дизайн, реклама и анимация.
4: Мултимедия и визуални изкуства.
3: Това са само част от знанията, които ще получите в средно училище Панайот Волов Шумен.
2: Иновативно преподаване с интензивно и разширено изучаване на английски език.
3: Представени от талантливи учители в прекрасна учебна среда
4: ви гарантират най-добрата подготовка и успешна реализация.
3: Очакваме ви в средно училище Панайот Волов Шумен.
5: С Националния план за възстановяване и устойчивост инвестираме в образование на бъдещето. По-добро качество, равен достъп и условия за личностно развитие на младите хора в България. Създаваме STEM среда в училищата, модернизираме образователната инфраструктура и изграждаме нови младежки центрове. Инвестираме 814 милиона евро за по-привлекателна и приобщаваща среда за обучение. Национален план за възстановяване и устойчивост. Подкрепяме иновациите и научните изследвания за по-добро бъдеще. Инвестираме в образование и наука за всички.

0: Какви реликви пази Омуртаг за летеца-космонавт генерал-майор Александър Александров? Това ще припомним дни след като България се сбогува с родения в малкото градче втори български космонавт. С полета му от 7 до 17 юни 1988 година на борда на съветския космически кораб Союз ТМ-5, той нарежда страната ни сред трите държави, изпратили двама свои сънародници в космоса. В началото на седмицата в Омуртаг на общоградско поклонение директора на Историческия музей Мирослав Тошев отвори за първи път от десетилетие капсула с завета на Александър Александров. Разказахме ви, спомнят си нашите редовни слушатели, за това в понеделник. А сега в следващите минути разказа на Мирослав Тошев ще ни отведе в авиационно-космическия парк край Омуртаг и в историческия музей в града, свързани с историческото постижение на генерал-майор Александров от края на 20 век. Христина Димитрова разговаря с Мирослав Тошев.
1: Господин Тошев, няма българин, който да не е забелязал авиопарка, голямата гордост на Омуртаг, който веднага сигнализира, че от това градче е излязъл герой. Всъщност, кога е създаден той, каква е идеята?
2: Не само няма човек, който да не знае, ами лека по лека нашия авиационно-космически парк се превърна в отправна точка. Какво имам предвид? Преди години отивам да си купя билети автобусни от София за Омуртаг и там ме питат, ви до самолетите ли искате или до града? Така че самолетите или нашия авиационно-космически парк трайно навлезе в историята, да наречем. Няма да се побоя да нарека така нашия парк.
1: Вярно ли е, че е по идея на Александър Александров създаден той?
2: Тъй като авиационно-космическия парк е едно успешно начинание, както е известно, успеха има много бащи. Така че аз няма да се наема да твърдя, чия е идеята. Във всеки случай много хора работиха за реализирането му. Нашия Сашо безспорно има огромна роля. Огромна роля ръководството на община Омуртаг. И така, първият самолет, доколкото зная, е поставен през 1979 или 80-та година. Това е времето, когато Александър Александров беше дубльор на Георги Иванов и ни трябваше да се задоволим така с второто място, да го наречем, второто място. Още са живи хората, които помнят как се катерихме ние сега, ама аз тук пълзя в самолета и ми трепери душата, ще падне ли, няма ли да падне. Не, не е паднал самолета и от 1979 година, 79-80-та, стои на кръстопътя и прославя нашия град. По време на поредната годишнина, тогава сериозно ръководството на община Омуртаг и Сашо, аз го наричам Сашо, защото той се е наш.
1: Годишнина от полета, говорим.
2: Годишнина от неговия полет, да. Мисля, беше 2008 година, но нищо, че съм историк, не обичам да помня години. Тях ги има записани, може да ги прочетем. И се започна една много мащабна работа, да се поставят още два самолета, радиорелейна станция и една ракета земя-въздух и да се оформи наистина един парк. Един парк. Доколкото знам, моделите самолети, това са МиГ и Су. Моделите, на които Александър Александров е летял, докато се е подготвял за пилот, след това като пилот от нашите военно-въздушни сили, когато имахме военно-въздушни сили, разбира се, и след това вече, когато полетя и в космоса. Те са част от неговата история. Беше поставена една радиорелейна станция, стария модел. И въпреки, че е стар модел, най-интересната част от разказа на военните, които я поставяха, стоят, приказват си и са покрай тях, разбира се, и обясняваха. И с тая станция ние виждахме американските стелт, които бомбардираха Югославия. Викам, господа, ви чегувате ли се как те стелт изключително

0: Вярвате ли са как те се от изключителни технологии, модерни, космически? Верно е, господине, вярно е, много са модерни, космически са им технологиите, ама нашите радари работят на един, на една по-друга система. Те и заради това ги махнаха от въоръжение. Така, благодарение на нашия Сашо и благодарение на общинското ръководство, на съвместно положените усилия, нашия град застана на картата не само като звездно граче, ами и като грачето на самолетите.
1: Тук по-възрастните хора и най-вече са учениците му, които най-много се вълнуваха на поклонението, разказваха еуфорията в Омуртаг, когато всички са били на площада по време на полета. Какво се знае за това време? Разкажете ми как е изглеждал този ден за Омуртаг.
0: Изключително. Изключително. Едните празненства са през 79-та, другите са през 88-та. 79-та и 88-та година никой не ходеше в чужбина. Сега, дали не са ни пускали или не сме искали, няма да го коментираме в момента, но аз ще дам един пример със себе си. Когато бяхме деца с моя брат, нашите родители ни вореха на море. Юли месец, август месец. И околните хора ни гледаха укорително. То сега хляб се пече, пак те стръгнали да се развяват, нали, на едно определено място. Защо го казвам? Във време, когато едно общество, хората на едно общество, единици от едно общество бяха изобщо прекрачвали границите на България. В един момент истински жив българин, който ти познаваш, който можеш да го пипнеш, да се ръкуваш с него, той не е Господ, той не е китайския, японския император, който не може дори да ги видиш. Той обикновено е човек, батя Сашо. Батя Сашо, с който неговите съученици са играли на топчета. Този човек в един момент излита в космоса. Място, което е трудно да си представим. Място, което, да, учили сме в училище, звездите, но тези звезди, те там си стоят. Ние няма да ги видим, няма да ги пипнем, няма да ги усетим. И в един момент всичките тези забрани падат. Идва батя Сашо и казва: ей, много е хубава земята, бе, и на нежно така. Затова казвам, че усещането е неописуемо. Неописуемо. Сякаш са се сбъднали мечтите на милиони хора. В един момент сбъдват се мечтите. И то мечти, които никой не е вярвал, че изобщо ще се случат. Мечтали са си хората, мечтали сме си. Но да, няма да се случат. Да, той космосът. И в един момент, хоп, идва човека и казва: да, земята е много хубава.
1: Всички казват, че той е бил голям мечтател, различавал се от всички по това, че смело е гледал напред, така ли е?
0: Трудно ми е да кажа, защото аз го познавах по служебна линия, така да се каже. Служебна линия, защото сам и аз не съм роден в Омуртаг, дойдох по-късно, но в него имаше нещо особено. Как да кажа, големите хора, на пръв поглед, истински големите хора, на пръв поглед, нищо различно. Един пример да ви дам. Когато идват посетители в музея, обикновено казват: ао, да уточня, в нашия музей се съхранява полетния космически скафандър на Александър Александров от 1979 година, когато той е бил дубльор. Идват посетителите, поглеждат го и казват: ама той, Сашо, много мъничък. Да, мъничък е. Няма нужда, за да бъде велик един човек, да бъде 2 метра и да кърши борови шишарки с главата си. Истински великите хора, големите хора имат едно собствено излъчване, което не е натрапчиво. Това не са ярките костюмчета Армани, с които разни дребни хора парадират, а обикновените велики хора, би ги нарекал, просто вървят и разпръсват около себе си своето вдъхновение, може би е най-точно.
1: Всички подчертават, че е бил изключително скромен човек.
0: Добре е да поговорите с негови съученици, роднини, приятели, най-вече приятели, защото там душата на човека се проявява истински.
1: Радвам се, че споменахте това какво пази музея в Омуртаг от тази ценна българска история.
0: Изключителна българска история, защото, пак повтарям, беше време, когато нашите съседи, бащи, родственици не пътуваха в чужбина, не пътуваха.
1: Какво още могат да видят посетителите в музея? Сега съм убедена, че интересът ще порасне, защото някак делото на всеки герой

0: фонда. И от 2007-2008 година Националния исторически музей го предостави на Музея на авиацията и космонавтиката в Крумово. И вече могат да се видят и двата български скафандъра. И двата български скафандъра. Как да ви кажа, особено в наши дни скафандъра буди особени усещания. Защо? Два примера ще ви дам, дребни. Идват посетители. Добре облечени деца, интелигентни, видимо е. И обясняваме. Така, космоса, бате Сашо, той е космонавт. И обажда се едно момиченце, ама България няма космонавт. България няма космонавт. Колко къса е човешката памет. Друг случай. Пак, младо семейство, момченце на 10-12 години. И обясняваме. Космос, космонавти. И то пита, това от нас ли е? Не, не е от нас. Не е от нас. Какво искам да кажа? Скафандъра на Сашо ни помага. Помага на хората, които искат да разширят своя кръгозор. Да разширят своето мислене и да гледат на света отгоре, отгоре. А не само от ръба на Слугинската паница, както обичам да се изразявам, не твърде приятно.
1: Ако трябва в няколко изречения да съберем човекът, героят, космонавта, вашият съгражданин, приятеля Александър Александров, с какво да завършим?
0: Нашия Сашо е човека, който е постигнал американската мечта през 80-те години, тръгвайки от село Кьосевци и град Омуртаг. Най-точно.
2: Това беше Мирослав Тошев, директор на Историческия музей в Омуртаг, за всичко онова, което града пази като памет, реликви за летеца-космонавт генерал-майор Александър Александров.

Вие сте с Радио Шумен и предаването от тук започва деня. Часът вече е 8.51 минути. Точно в 9 часа ще чуем емисията новини на Българското национално радио.

ли, защо ли? Защо ли да крием, че аз и ти вече това не сме ние? Че аз и ти вече сме двама различни, които се срещат съвсем, съвсем безразлични.

0: младост. Слушайте всяка събота от 13 до 14 часа. Пуста младост. Предаването на Радио Шуман за автентичен и модерен фолклор. Пуста младост. Всяка събота от 13 до 14 часа с Андриан Христов.
1: Аз съм Стела и работя с акумулаторен трион на Штил. За цялостна поддръжка на двора и градината използвам пълната серия от акумулаторни уреди. Косачка, уред за обдухване, ножица за жив плет, прахосмукачка. Машините са леки, тихи и не отделят вредни емисии. Търсете ги в Ампас Ангелинка Атанасова, в Шумен, Търговище и Нови пазар. Централен магазин Шумен, улица Генерал Драгомиров 16. С акумулаторни уреди Штил може да работи всеки.
2: 60 години опит и история и един доказан билков продукт. Това е левзеята на професор Йордан Янкулов. Когато сте болни, левзеята на професор Янкулов ще ви даде жизнена сила. Когато сте уморени и отпаднали, левзеята на професор Янкулов ще ви зареди с енергия. А когато сте потиснати и притеснени, левзеята на професор Янкулов ще върне самочувствието и психическата ви устойчивост.
3: Търсите сигурен път към успеха? Изберете профилирана езикова гимназия Никола Вапцаров Шумен. Единственото училище в региона с интензивно чуждоезиково обучение и международни сертификати. Предлагаме паралелки с английски и немски език, подготовка за Кеймбридж и немска диплома DSD. Записването започва от 15 юли на булевард Мадра 36 Шумен. Сигурният път започва.

0: Българско национално радио.
1: Часа. Вие сте с обзора на водещите новини на Българското национално радио. Аз съм Ивайло Василев. От областната дирекция на МВР Варна съобщиха за тежко пътно-транспортно произшествие на булевард Васил Левски в града. И тримата пострадали мотоциклетисти са в болница Света Ана, двама от тях, жена и мъж, са в реанимация. Жената на 34 години е в най-тежко състояние. По първоначални данни, по време на движение, първият в колоната е задействал рязко спирачките и е последвал верижен сблъсък. Друга жена е с опасност за живота, след като е била блъсната на пешеходна пътека в Бургас. Шофьорът е 19-годишен младеж, чието проби за алкохол и наркотици са отрицателни. По случай образувано досъдебно производство, което трябва да изясни всички обстоятелства около инцидента. Срокът за предложения между първо и второ четене на промените в изборния кодекс изтича в петък. Въпреки че председателят на парламентарната правна комисия Янка Тянкова заяви, че срокът ще бъде съкратен на 3 дни, към момента на сайта на Народното събрание няма публикувана промяна. Репортерът Даяна Маринова допълва.
2: Председателят на парламентарната правна комисия Янка Тянкова от Прогресивна България обяви, че мащабните промени в изборното законодателство се отлагат за есента.
3: Всъщност ние в момента не правим цялостна ревизия на изборния кодекс. Веднага след президентските избори отваряме отново изборния кодекс и вече по същество разглеждаме и всички други хипотези.
2: Междувременно правната комисия обедини приетите на първо четене законопроекти в един общ проект за второ четене. В него са включени предложенията, внесени по-отделно от Прогресивна България, ТПС, Демократична България и Продължаваме промяната. За новините Даяна Маринова.
1: Президентът на Унгария Тамас Шуюк подписа предложената от премиера и лидер на управляващата партия ТИСА Петер Мадяр промяна в конституцията, която слага край на неговия мандат като държавен глава. Това съобщи самият Шуюк във видеообращение, публикувано във Фейсбук. Той критикува промяната, но в същото време посочва, че не може да й се противопостави. За поредна нощ Съединените щати нанесоха удари по територията на Иран. От Американското централно командване заявиха, че новите атаки са в отговор на смъртта на двамата американски войници в Йордания при иранско нападение с ракети и дронове по територията на страната в петък. От Съвета за сътрудничество залива осъдиха иранските атаки срещу гражданска инфраструктура в Бахрейн, Йордания и Кувейт, наричайки ги военни престъпления. Русия нанесе тази нощ масиран удар с балистични хиперзвукови крилати ракети срещу украинската столица Киев и околния регион. Убит е най-малко един човек, а 13 души са ранени. Същевременно се съобщава, че украинските сили са ударили за трети път в рамките на седмица петролна база в руския Ставрополски край. Поразени са и няколко цели в окупираните територии. Ето и темите в седмичното обзорно предаване неделя 150 с водещ днес Явор Стаматов. За състоянието на здравната система ще бъде разговорът с доктор Валери Веселинов, заместник-председател на Българския лекарски съюз, и с Божидар Божанов, съпредседател на Демократична България. Даниел Парушев от Прогресивна България и лидерът на Възраждане Костадин Костадинов ще отговарят на въпроси за работата на Народното събрание по бюджета и парламентарните решения за външната политика. Какъв курс поемат нагласите на избирателите след 2 месеца изпълнителна власт на кабинета Радев, ще разкаже Първан Симеонов от агенция Мяра. След мача за третото място и преди финала на световното първенство по футбол, в студиото ще бъдат спортният журналист Георги Филипов и колегата от спорт

0: редакция на Хоризонт, Владислав Стоянов. Неделя 150 започва в 9:30 по Хоризонт. Има и видеоизлъчване в социалните мрежи на Българското национално радио и на bnrnews.bg. Ред е на спортните новини. Представя ги Георги Димитров. Добър ден!
1: Добър ден! Финалът на световното първенство по футбол ще се изиграе тази вечер в Нью-Джерси от 22 часа, а съперници в него ще са отборите на Аржентина и Испания. Среща за третото място Англия, Франция 6-4. Отборът на Ботте Враца приема от 19:30 състава на Черно море в матч от първия кръг на футболното ни първенство. Джордж Лазаров и Виктор Марков ще играят в финала при мъжете на държавното лично първенство по тенис, което се провежда в София. При жените в спор за трофея на корта ще излязат Валерия Гърневска и Ралица Александрова. Петима българи ще играят в квалификациите на различни турнири по тенис. В Сеговия, Испания, Александър Василев и Илян Радулов. В Тампере, Финландия, Димитър Кузманов. В ЦУК, Швейцария, Александър Донски и Пьотър Несторов. А при жените Изабела Шиникова стартира участие на турнира в Палермо, Италия. В столичния басейн Диана е последния ден от държавното лично и отборно първенство по плуване. Националният отбор на България по волейбол за мъже излиза тази нощ в Чикаго срещу състава на Франция в последния си матч от турнира Лига на нациите. Рано тази сутрин нашите волейболисти надиграха с 3-1 гейма тима на Съединените щати. В Сараево, Босна и Херцеговина продължава Европейската купа по джудо. Днес участие ще вземат трима българи: Габриела Димитрова в категория 52 кг при жените, както и Мариан Палев в категория 90 кг и Борис Георгиев 100 кг при мъжете. Никола Цолов ще стартира от четвърта позиция в основното състезание за Гран-при на Белгия в Формула 2. Италянецът Андреа Кими Антонели с Мерцедес ще тръгне от първата позиция за Гран-при на Белгия от световния шампионат по автомобилизъм Формула 1. Във Франция ще бъде изминат 15-ти етап от колездачната обиколка на страната от Шампаньол до Плато де Селезон. Лидер в генералното класиране е Тадей Погачар от Словения.
0: И към прогнозата за времето, тя е на Мартин Славчев. Добър ден!
2: Здравейте! Температурата в столицата в момента е 22 градуса, относителната влажност на въздуха е 76%, атмосферното налягане 946 хектопаскала. Днес над западните и централните райони от страната ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. Още преди обяд западна, около и след пладне и в централна България ще има краткотрайни валежи с гръмотевици. Там ще има условия и за градушки. Над източните райони ще бъде предимно слънчево. Ще духа слаб до умерен вятър от изток и изток. По-късно през деня в западните райони ще се ориентира от запад. Максималните температури ще бъдат 31-36 градуса. По Черноморието 28-30 градуса. Столицата около 32 градуса. Чухте прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Следобедните часове ще се ограничи движението на тежкотоварните камиони по автомагистралите Тракия и Струма и през Кресненското дефиле. Ограниченията ще важат от 15:30 до 22 часа. В този интервал шофьорите на тежкотоварни камиони над 12 тона, пътуващи от и към Бургас, могат да ползват като алтернативно трасе под Балканския път. В 9 часа чухте обзора на водещите новини на Българското национално радио. Представи го Ивайло Василев.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
4: Радио Шумен. Точно и на време.

9 часа и 12 минути. Вие сте с Радио Шумен и предаването от тук започва деня. В утрото на 19 юли музиката е по избор на Диана Лазарова. Тя е на звукорежисьорския пулт. Аз съм Людмила Борисова. В този час на предаването ще чуем шуменци, които говорят за световното първенство по футбол и техните прогнози. Кой ще е новия световен шампион? Какво казаха шуменци? Само след минути. Останете с нас.

0: Финалът на световното първенство по футбол ще противопостави отборите на Испания и Аржентина. Матча е тази вечер от 22 часа. Кой ще е новия световен шампион и кои са най-запомнящите моменти от това първенство, ще чуем в анкета с шуменци, направия стажант-репортера Бояна Димитрова.
1: Кой смятате, че ще бъде новият световен шампион?
2: Испания. Според мен също Испания ще победи и ще завършат на 1-0-0, защото Испания са по-силни.
3: Предполагам Испания. По-добре играят.
4: Значи аз смятам, че Аржентина ще станат световни шампиони. Втора поредна световна титла.
5: Аржентина.
1: Защо така смятате?
5: Усещане.
6: По принцип Испания трябва да стане.
7: Радвам се и се надявам, че Испания стига до финал. Надявам се да успее, защото 2010 година бях в Испания, живяла съм там и бях и го изживях и е супер цветно и затова заслужават да спечелят.
8: Според мен спечелят Испания. Мисля така, защото Аржентина не ма кефят.
9: Испания. Ами, мисля, че имат много повече талант от аржентинците, имат много млади играчи, които според мен ще се съсредоточат и ще могат да победят настоящия световен шампион на Аржентина.
10: Аз мисля, че Испания ще станат световни шампиони. Имат невероятен талант, млади и добри играчи, невероятна атака и защита.
1: Стария Аржентина. Такива са ми наблюденията. Трудно ще им е, обаче ще те. Какви са прогнозите ви за резултата?
5: Не мога да виждам бъдещето. Няма как да ви кажа подобни неща.
4: 2-1 за Аржентина. На Меси, Лионел

0: трудно ще им е, обаче ще те.
1: Какви са прогнозите ви за резултата?
2: Не мога да виждам бъдещето. Няма как да ви кажа подобни неща.
3: 2-1 за Аржентина. На Меси, Лионел Меси.
4: 2-1, като Ямал ще вкара втория гол в продължение.
5: Мисля, че резултата ще е 4-2 на Дуспа.
6: Испания. 2-0 ще победят Испания.
1: 2-1 за Испания.
7: 2-1 за Аржентина.
1: Попаденията от кого?
8: Фернан Торес, ако играй. Ямал може да вкара. И то с Орзабаял или какъв имаха някакъв там.
9: Кокорея и не си спомням другите. Нов е отбора и ми е малко по-чуш. Но съм за Испания твърдо.
1: Кой футболист ви направи най-добро впечатление на това световно?
10: Ямал, разбира се, Мбапе. Но съм впечатлен от английския десно... десятата, как си казваш?
1: Джуд Белингам.
10: Точно. Той има впечатление много.
6: Любимия ми футболист от Испания е Ямал.
11: За мен е Роналдо.
7: Ерлинг Халанд.
1: Кой ви направи най-силно впечатление на това световно първенство като отбор?
12: Норвегия.
13: САЩ.
14: Кабо Верде.
15: Норвегия. Франция.
16: Аржентина.
17: Отбора на Марокко, да.
1: А кой ви разочарова?
18: Мен ми разочароваха германците и Холандия.
19: Аржентина.
4: Определено Кабо Верде. Аз си признавам, дори не ги знаех, че съществува такава държава, но за малко да бият Аржентина и доказаха, че днес се справиха уникално и много се радвах да ги гледам.
5: И аз мисля, че са Кабо Верде, отбор, в който не съм чувал за някакви таланти в този отбор. Вратарем много добре се справи с невероятен гол срещу Аржентина втория. Смятам, че бяха просто невероятен отбор, имаха хъса.
7: Като цяло Испания много добре се справиха тази година, също и Норвегия. Доста съм впечатлен, както и Англия.
20: Е, кой ще е новия световен шампион и дали някой от шуменци познаха 100% и резултата? Ще разберем тази вечер. Церемонията по закриването на световното първенство по футбол ще се проведе днес на стадион MetLife в Нью-Джерси и е разделена на две основни части около финалния сблъсък между Испания и Аржентина. В 20 часа и 30 минути церемонията преди мача започва точно 50 минути преди първия съдийски сигнал. И в тази церемония ще видим световни звезди като Том Круз, Никол Шерцингер, Робио Уилямс, Дженифър Хътсън. А пък началото на големия финал е в 22 часа. Около 22 часа и 45 минути е мега-шоуто на полувремето. А около полунощ или по-късно при продължения е и награждаването. Официалното връчване на Световната купа и закриване на най-големия мундиал в историята.

Влез на новия bnrnews.bg и откри твоя нов дигитален свят. Всички новини, интервюта, репортажи, кореспонденции и събития на живо. На едно място. Бързата новинарска реакция на bnrnews.bg.

0: И сега ще погледнем към още едно събитие, което държи адреналина в високи граници, почти колкото футбола. Фестивала Огнения Дунав в Тутракан. Той ще се проведе от 22 до 25 юли. За хода на подготовката му в момента и какво включва програмата тази година, ще чуем сега от кмета на Тутракан Димитър Стефанов за Огнения Дунав. Той говори пред Калина Гранчарова.
1: 22 юли, това е първият ден от фестивала Огнения Дунав. Ще започнем с един мюзикъл, който тази година всъщност започна да се играе на Бродуей. Six Tribute се казва. Това е преразказ на драматичната история на шесте съпруги на Хенрих VIII. И мисля, че хората ще останат доволни, защото от доста години специално мюзикъл в Тутракан не се е представил, с изключение на нашия мюзикъл Бременските музиканти, който наистина беше от деца и ученици, беше страхотен. Така че нека да заповядат всички любители на класиката на 22 юли. Втората вечер е един народен изпълнител, който реши да направи нещо, което досега наши народни изпълнители не са правили, да направи съвместен концерт с Дунавска младост, с нашия ансамбъл. Ники Славеев, всички го познаваме, всички знаем, че това е човек с широк диапазон от народна музика. Така че имаме и за любителите на народната музика и на народните танци наистина какво да покажем. Третата вечер, това е поп вечерта. Тук ще ни гостува един изпълнител, който всъщност до сега не е бил в Тутракан и не е представил своите песни, а е изключително известен с доста широк диапазон от изпълнения, от класика до поп и съответно джаз изпълнение. Това е Васил Петров, заедно с Разградската филхармония. Мисля, че и тук ще задоволим вкуса на нашите съграждани и нашите гости. И разбира се, стигаме до четвъртата вечер, която всъщност не започва от вечерта, а почва от следобедните часове с различни състезания по символично преплуване на река Дунав, за най-вкусно приготвена рибена чорба, за най-вкусно приготвено рибно барбекю, ходени по града над реката, спортен риболов, кану-каяк. Така че ще има доста занимания и доста интересни събития, които ще се случат. И в края на Огнения Дунав ще имаме две групи, които, както тази година заедно с Славчо от БТР нарекохме вечерта, вечерта на трибютите. Това са сборни формации, две сборни формации от известни рок-музиканти, като първата формация ще изпълнява само песни на Джон Бон Джови. И мисля, че това ще е за рокачите, които слушат малко по-мека рок-музика. Но след това на сцената се качва друга сборна формация, като вокалист ще бъде Звезди от Ахат. И всъщност той ще изпълнява

0: трибюти на AC/DC. Това вече е за любителите на по-твърда рок-музика. И разбира се, в края на вечерта не можем да пропуснем огненото и лазерното шоу с фойерверките, които ще сложат край на тази годишния огнен Дунав. Така че нека да се полюбуваме на 15-годишното издание на Огнения Дунав. Той се провежда с изключителното съдействие на нашите спонсори. Това, което община Тутракан финансира, е, мога да кажа, една съвсем малка част, и това е частта от последния ден, когато имаме различни състезания и наградния фонд на тези състезания. Мисля, че трябва да отдадем заслуженото на всеки, който отделя от бизнеса си, отделя от семейните си финанси да помогне за този фестивал. И не само за този фестивал, имаме спонсори и за речни ноти, разбира се, и за July Morning. Така че само едно огромно благодаря мога да кажа на тези хора, защото без тях тези събития нямаше да се случат.
1: Това беше кмета на Тутракан Димитър Стефанов за всичко това, което се подготвя да се случи по време на фестивала Огнения Дунав тази година. Той ще бъде от 22 до 25 юли в Тутракан.

И тъй като според синоптиците днес ни очаква поредния горещ ден, той е извън така наречените горешници, защото те бяха на 15, 16 и 17 юли, но оказва се, че точно това не са датите, които си мислим, че са горешниците. От Националния институт по метеорология и хидрология дават и обяснението защо. До 1916 година по юлианския календар горешниците са били от 15 до 17 юли, а по григорианския календар са от 28 до 30 юли. Това е и причината в някои райони на България възрастни хора и до днес да казват, че истинските горешници са в края на юли. Горешниците са свързани едновременно с църковния календар и с сезонните явления, а календарните реформи са променили съответствието между тях. Традиционно в България горешниците са в три последователни дни – 15, 16 и 17 юли. След гражданската календарна реформа през 1916 година тези дати се преместват с 13 дни съответно на 28, 29 и 30 юли. Това е интересно, защото ако погледнем климата на България края на юли, действително е сред най-горещите дни в годината в България. Средата на юли е малко по-ранен период, съобщават от Националния институт по метеорология и хидрология. Затова етнолозите смятат, че първоначално празника вероятно е бил свързан с реалния пик на летните горещини, а не просто с фиксирана календарна дата. Когато календара се е изместил спрямо сезоните, народната традиция е запазила датите по стария календар. Но дали горешниците вече са минали или предстоят, факт е, че днес ще бъде един изключително горещ ден с температури достигащи на места до 40 градуса. 32 градуса ще бъде температурата днес в Шумен.

0: Ако възнамерявате да прекарате неделния ден край морето и вече сте се отправили на там, знайте, че температурата на въздуха покрай Черноморието ще е от 27 до 32 градуса. Вълнението на морето около 2 бала. Температурата на морската вода е с много приятните от 24 до 27 градуса. Да му мислим всички ние, които оставаме във вътрешността на страната. Температурите ще достигат до 40 градуса, 32, както ви казах малко по-рано, ще е температурата в Шумен. С тази гореща прогноза за времето слагаме и финала на предаването. От тук започва деня. Точно в 10 са новините на Радио Шумен. От Диана Лазарова и Людмила Борисова, до чуване.
1: Тук започва денят. С Радио Шумен.
2: Вкусната подкрепа на Олио Плиска. Олио Плиска. Във всяка рецепта.

0: Радио Шумен. Радио Шумен. Точно и на време.
1: Точно в 10 новините на Радио Шумен с Радослав Генчев. Седем точки, свързани с управлението на общинската собственост, развитието на земеделието, проектната дейност на общината и представянето на обществени услуги са заложени в дневния ред на редовното заседание на Общинския съвет в Тутракан. То ще се проведе на 23 юли от 9 часа. Сред основните предложения е провеждането на публични търгове с явно наддаване и отдаване под наем на поземлени имоти в регулация за зеленчукопроизводство в селата Белица и Бреница. Съветниците ще обсъдят и допълване на годишната програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2026 година, както и отдаването под наем на други общински имоти, предназначени за земеделско ползване. В дневния ред е включено и предложение Община Тутракан да кандидатства с проект по програма Околна среда. Временно ще бъде ограничено движението на тежкотоварните камиони по магистралите Тракия и Струма и през Кресненското дефиле от 15.30 до 22 часа за повишаване на безопасността и улеснение на пътуването. Временно ще се ограничава движението на тежкотоварни камиони над 12 тона в двете посоки по магистралите Тракия и Струма и през Кресненското дефиле в отсечката от пътен възел Симитли до Кресна. Това съобщиха от пресцентъра на Агенция Пътна инфраструктура. Временната организация на движение се предприема, за да се ограничат предпоставките за пътни инциденти от неправилно изпреварване и образуването на колона от тежкотоварни автомобили в пиковите часове, когато много хора тръгват на път към Черноморието, обясниха от агенцията. Шофьорите на тежкотоварни камиони над 12 тона, пътуващи от и към Бургас, могат да използват като алтернативно трасе под Балканският път 1-6. Сега в емисията продължаваме със спорт. За поредна година Тутракан е домакин на първия кръг от Държавното първенство по водомоторен спорт. В надпреварата участват 24 пилоти от 9 клуба в страната, които ще се състезават в 7 различни класа. Сред най-големите атракции за публиката е участието на европейския шампион Никола Тодоров от клуб по водомоторен спорт Тутракан. Въпреки тежките травми, които получи след инцидент по време на кръг от световния шампионат в Полша, той застана на старт в Тутракан. Посетителите могат да се срещнат с него и да разгледат отличията, които е спечелил през своята спортна кариера. Днес стартовете са от 10.30 часа, а от 15.30 е награждаването на победителите. А Община Русе организира публично излъчване на финалния двубой от световното първенство по футбол между националите на Испания и Аржентина. По инициатива на кмета Пенчо Милков и със съдействието на Българската национална телевизия, срещата ще може да бъде проследена на видеостената пред сградата на Общинската администрация. За удобството на присъстващите, Общината осигурява седящи места. От 21 часа русенци и гостите на града ще могат да проследят церемонията по закриването на Мондиал 2026, а в 22 часа ще прозвучи първия съдийски сигнал за финалния двубой. За реда и сигурността по време на футболната вечер ще следят служители на Общинска полиция и на специализирано звено Инспекторат охрана обществен ред и сигурност. И в края на емисията е прогнозата за времето. Слушаме дежурният синоптик.

0: Доротея Колева.
1: Днес отново ще е предимно слънчево, следобед горещо. В следобедните часове ще се развива купеста облачност и при вечер на изолирани места е възможно да превали и прегърми. Ще духа слаб до умерен вятър предимно от юг-юго-исток. Максималните температури ще се запазят високи предимно между 32 и 37 градуса, а на места са възможни 40 градуса. За Шумен максимална температура 32 градуса.
0: Чухте новините в 10 часа.
2: Радио Шумен. Точно и на време.

0: Радио Шумен.
1: Радио Шумен.
0: Точно и на време.
2: Радио Шумен.
0: Музикално зареждане. Музикално зареждане.

0: Българско национално радио.
1: Започва обедният осведомителен бюлетин на Българското национално радио на 19 юли, представен от Виргиния Върбанова. Акцентите в бюлетина. Намаляването на бюджетния дефицит може да стане само за сметка на общините и провалени обществени проекти, предупреди в интервю за БНР депутатът от Прогресивна България Даниел Парушев. Двама служители на НАП са задържани за получаване на подкуп в курорта Черноморец. Съединените щати и Иран размениха нови въздушни удари след смъртта на двама американски войници в Йордания. Тази вечер е финалът на световното първенство по футбол между отборите на Испания и Аржентина. В бюлетина ще чуете спортни новини, прогноза за времето и пътна информация. Останете с нас. Дефицитът в държавния бюджет може да бъде намален, но само за сметка на общините и на провалени обществени проекти. Това обяви в предаването ни неделя 150 народния представител от Прогресивна България Даниел Парушев.
2: Ако искаме да задушим икономиката, ако искаме да не се направят плащания към общините, да оставим разкопани градовете предвид текущите местни избори, които идват, това между другото бившите управляващи го правиха и не превеждаха пари на общините. Но ние трябва да сме отговорни и към кметовете, и към гражданите на тези градове. Преди всичко да могат да се завършат тези проекти, но това, което ще кажем, че ще се осъществява и контрол.
1: Даниел Парушев заяви още, че правителството на Румен Радев води вътрешна и външна политика, водени само от националния интерес.
2: Националният интерес на България на първо място да е България. И когато говорим, че няма финансови средства за Украина, не трябва да се предоставят такива и не трябва да се предоставя оръжие. За първи път имаме премиера на държавата, който реално погледнато го само се чува. И се чува включително и с санкциите, които реално погледнато свързано с 21-я пакет. Това е което трябва да се каже. Виждате какво е мнението на Европа, виждате какво е мнението включително на Франция. Отношението е изключително позитивно към премиера Радев.
1: Същевременно в интервю за Нова телевизия министърът на външните работи Велислава Петрова заяви, че България работи изцяло в контекста на Европейския съюз и НАТО. Петрова каза още, че страната ни, цитирам, няма как да си позволи сляпо да следва една или друга голяма държава или просто да копира. Време е България да има външна политика, която не страда от комплекс за малоценност, за това, че е най-малката страна в Европейския съюз, добави министърът. Петрова отново подчерта, че никой не е подписвал така наречената Киевска декларация, а относно коалицията на желаящите повтори, че не е поеман какъвто и да е ангажимент за участие на България. Попитана чий е Крим, тя отговори, че Крим принадлежи на Украина. Когато обаче става въпрос за нарушаването на международното право, на което сме свидетели, знаем кой в момента упражнява контрол над този регион, каза министърът. Демократична България настоява за консултативен съвет за национална сигурност заради геополитическите рискове пред България, въпреки че все още няма отговор от президента Илияна Йотова. Това обяви съпредседателят на ДБ Божидар Божанов в предаването ни неделя 150.
3: Ще продължим да настояваме, защото Консултативният съвет за национална сигурност, това е конституционно определен формат и той е там с много ясна причина. Когато се взимат стратегически решения по отношение на отбрана и сигурност, по отношение на стратегически инвестиции, защото премиерът отиде в Анкара, той каза, че замразяването на Боташ не е свързано с други турски инвестиции, обаче такива заявки, може би договорки има, за които ние не знаем. Нито опозицията, нито българското общество и не може стратегически действия, които имат ефект не просто за един мандат, а за десетилетия напред, да бъдат правени на тъмно.
1: Божидар Божанов каза, че не трябва партиите от така наречената сглобка да издигат обща кандидатура за президент.
3: Това, което най-много ще обслужи президентска кандидатура на Прогресивна България, е срещу тях да има кандидатура на сглобката. Разбира

0: се, това се отнася за партиите, за, за ГЕРБ, за някои другите техни присъдружни. За избирателите то не се отнася. Аз вярвам, че сред избирателите на ГЕРБ има много хора, които автентично, истински се притесняват от геополитическите действия на настоящата власт и на които също не им харесват корупционните практики. И към тези избиратели, разбира се, ние имаме дълг. Към партийни централи дълг нямаме.
1: В предаването Неделя 150 лидерът на Възраждане Костадин Костадинов прогнозира, че в следващите бюджети е заложено задлъжняване на държавата.
2: Има предвиждания за разхода същия през 27 и през 28 година. И като сумирате цифрите, ще видите, че нещата не са добре. Тоест, задлъжняването ще продължи. Поскъпването и инфлационните процеси в държавата също ще продължат, което означава, че управляващите лъжат.
1: Костадинов коментира, че управляващата партия Прогресивна България води лицемерна политика, въпреки пълното си мнозинство в парламента. Според него избирателите на Румен Радев вече са разколебани и това ще проличи на следващите избори.
2: След като Радев разочарова своите избиратели, което в момента се случва, виждаме го пред очите ни как се срива, тези хора ще бъдат вече наистина изключително отблъснати от политиката въобще. А знаете, друга една максима, когато се тръгнат отвратените, остават отвратителни.
1: Двама служители на Националната агенция за приходите са задържани за получаване на подкуп от собственик на мини-маркет в курорта Черноморец. При извършена проверка във вчерашния ден те са установили множество нарушения, извършени от търговския обект. За да не му наложат санкция, само за едно от нарушенията са поискали сумата от 300 евро. Двамата служители са задържани непосредствено след получаване на парите. По случая образувано досъдебно производство. Съединените щати и Иран си размениха нови въздушни удари след смъртта на американски войници в Йордания. Обобщение на редактора Елизабет Гогова.
3: Съединените щати завършиха осмата си поредна нощ на удари срещу Иран, съобщи Централното командване. Атакувани са ирански военни съоръжения за крайбрежно наблюдение и противовъздушна отбрана. Ударите са били предназначени допълнително да намалят способността на Иран да ограничава трафика на петролни танкери през Ормуския проток. В изявлението се посочва още, че новите атаки са в отговор на смъртта на двама американски войници при иранско нападение с ракети и дронове срещу Йордания. Един военнослужещ все още е в неизвестност. Министърът на отбраната Пит Хексет написа в Екс, че случилото се само е засилило американската решителност. Същевременно иранската армия заяви, че извършила атаки с дронове срещу две американски бази в Кувейт. Сирени за въздушна тревога прозвучаха в Бахрейн. Съединените щати и Иран засилиха взаимните си атаки през последните дни, като и двете страни са обвинени в удари по критична инфраструктура. На 8 юли американският президент Доналд Тръмп обяви за приключено споразумението за примирие, постигнато през юни. За новините Елизабет Гогова.
1: Русия нанесе с нощи масиран удар с балистични хиперзвукови крилати ракети срещу украинската столица Киев и околността. Един човек е убит, 16 души са ранени. Украинският министър на външните работи Андрий Сибига написа в Екс. Русия изстреля най-големия брой балистични ракети от началото на войната, повече от 40, в брутална терористична атака срещу украинската столица, при която има убити и ранени. Сибига отправи призив за адекватни и силни реакции и добави, че е нужен смазващ натиск върху Москва, за да бъде прекратен този терор. Междувременно украинските сили са ударили за трети път в рамките на седмици петролна база в руския Ставрополски район. Поразени са и няколко цели в окупираните територии. Снощи са ударени и два руски петролни танкера в Черно море. Генералният щаб на украинските въоръжени сили заяви, че е бил нанесен удар и по плаващ кран в Азовско море. Според военните и трите цели са били използвани в подкрепа на руските военни действия в Украина. Бившият британски премиер Борис Джонсън призова Анди да бъде още по-решителен в подкрепата на битката на Украина срещу Русия и да призове за присъединяването на страната към НАТО. От Лондон предава кореспондентът ни Веселин Пълнов.
4: В интервю за Sky News за това какво би искал да види и да направи по отношение на Украина встъпващия в понеделник в длъжност министър-председател, Борис Джонсън каза: «Искам да чуя, че правителството на Обединеното кралство не само ще стои на страната на Украина, но и ще бъде още по-решително в подкрепата на Украина». Бившият премиер отбеляза, че войната не свършва, защото Путин всъщност не е чул от Запада какво иска, а Западът трябва да заяви, че иска Украина като част от западните нации и членството в НАТО е ключово нещо. Докато Путин смята, че има неяснота, той ще продължава да атакува, каза Борис Джонсън. Според него един от начините да се сложи край на войната е Вашингтон, Лондон, Париж, всички навсякъде да заявят отново предишната политика, а именно, че Украина трябва да се присъедини към НАТО. Джонсън настоя, че иска да види Бърнъм да се включи в тези гласове и да призове Украина да бъде приета в НАТО. Той смята, че Путин ще реагира на това като сключи сделка, защото в момента няма причина да мисли, че Западът е сериозен. От Лондон, Веселин Паунов.
1: От областната дирекция на МВР Варна съобщиха за тежко пътно транспортно произшествие на булевард Васил Левски в града. И тримата пострадали мотоциклетисти са в болница Света Анна, двама от тях жена и мъж са в реанимация. Жената на 34 години е в най-тежко състояние. По първоначални данни, по време на движение първият в колоната е задействал рязко спирачките и е последвал верижен сблъсък. В района е преминавал екип на Центъра за спешна медицинска помощ, който незабавно е оказал първа помощ на пострадалите. Малко след това на място е пристигнал и полицейски екип. Друга жена е с опасност за живота, след като е била блъсната на пешеходна пътека в Бургас. Шофьорът е 19-годишен младеж, чието проби за алкохол и наркотици са отрицателни. През изминалото денонощие при катастрофи в страната са пострадали 31 души. От началото на месеца жертвите са 27, ранените над 500. Овладян е пожарът, който вчера пламна в местността Барит на мина край Стара Загора. В момента няма горене, на място има дежурен екип на пожарната. Огънят засегна изоставени лозя и стърнища на голяма площ. В гасенето участваха 7 екипа пожарникари, които успяха да локализират огъня малко след 20 часа. Увеличава се броя на евакуираните хора заради горския пожар в испанската провинция Гуадалахара. 700 души от 16 населени места са изведени от домовете им, предава кореспондентът ни Димитър Драганов.
5: Към момента няма изгледи за овладяване на горския пожар, който трето денонощие бушува в района на природния парк Сиера Норте в Гуадалахара. Значителна част от опустошените до сега 9000 хектара попадат в рамките на тази защитена територия. Разпалван от сухата растителност и поривите на вятъра, достигащи до 40 км в час, пожарът е далеч от овладяване, заяви регионалният министър на устойчивото развитие в Кастилия-Ла Манча Мерседес Гомес. За новините от Испания Димитър Драганов.
1: Екстремната гореща вълна в Кипър, която продължава вече цяла седмица, се засилва, съобщава кореспондентът ни Бранислава Бобанац.
6: Жълтият код за изключително високи температури действа от 13 до 16 часа днес, когато се очаква във вътрешността на страната живака да достигне 41 градуса. В събота в Никозия бяха измерени 40,7 градуса. От миналата неделя в сила са всекидневни предупреждения на метеорологичната служба с жълт код за 40 градусови температури. Според нейната прогноза, жегата ще се повишава до сряда, като стойностите са над нормалните за сезона. Общини съобщиха, че отварят климатизирани центрове в помощ на нуждаещи се граждани. Рискът от избухване и разпространение на горски пожари днес е на ниво червена тревога, алармира управлението по горите. За новините от Кипър, Бранислава Бобанац.
1: Социалната мрежа Facebook се срина минути след 11 часа. По данни на платформата Down Detector има сигнали от различни страни в Европа, че проблемът е в настолната версия. Предишният голям срив на сайтовете на компанията Meta беше преди 2 месеца. Тогава основните социални мрежи бяха достъпни само през приложенията. Испания и Аржентина ще определят тази вечер новия световен шампион по футбол. Любопитен факт в съперничеството между двата отбора е, че на световното първенство те са се срещали само веднъж. Това става през 1966 година на Мондиала в Англия. Тогава Аржентина побеждава Испания с 2-1 в добой от груповата фаза, игран на Вила Парк в Бирмингам. Главен съдия на матча е българинът Димитър Руменчев. Специалистите коментират, че двубоят тази вечер ще бъде решен от сблъсъка между звездите на двата отбора – Ламин Ямал и Лионел Меси. В обедния осведомителен бюлетин следват спортните новини, представени от Георги Димитров. Добър ден!
7: Добър ден! Националният отбор на България по волейбол за мъже надигра с 3-1 гейма състава на Съединените щати в матч от турнира Лига на нациите, игран в Чикаго. В полунощ нашите волейболисти ще играят срещу тима на Франция и при успех може да се класират за финалния турнир в Китай. Александър Донски играе в момента срещу Марко Топо от Германия в първия кръг от квалификациите на турнира по тенис в Цук, Швейцария. Резултатът в първия сет е 5-3 гейма за българския тенисист. Бившият капитан на Левски Вандерсон Цунами ще продължи кариерата си в Израел. Бразилският защитник е постигнал споразумение с шампиона на страната Макар.

Маккаби Хайфа. Цунами игра последния сезон в турския Ъргър. Един матч предвижда днешната програма на новото ни футболно първенство. От 19 часа и 30 минути във Враца отборът на Ботев приема състава на Черно море срещу от първия кръг.

0: 50 милиона долара премия ще получи новият световен шампион по футбол. Той ще бъде определен от финалния сблъсък на Мондиала между отборите на Испания и Аржентина. Срещата е тази вечер от 22 часа в Нью-Джерси, а загубилия финала ще вземе 33 милиона долара от Световната футболна федерация. Късно снощи отборът на Англия победи с 6 на 4 състава на Франция в матч за третото място на световното първенство по футбол. Англия ще получи 29 милиона долара за спечеленото трето място, докато Франция ще вземе 2 милиона долара по-малко. За всички 48 участника от световното първенство от FIFA ще бъдат разпределени общо 871 милиона долара.
1: Какво е времето над страната в момента и прогнозата ще разберем от синоптика Мартин Славчев. Добър ден!
2: Здравейте! Температурата в страната в момента са от 26 градуса в Сандански, където има купесто дъждовна облачност, до 32 градуса в Ново село и Силистра, където е предимно слънчево. В София температурата е 27 градуса, относителната влажност на въздух е 57%, атмосферното налягане 946 хектопаскала.

0: След обяд над западните и централните райони от страната ще се развива купеста и купеста дъждовна облачност. Ще има краткотрайни времени, интензивни валежи от дъжд, гръмотевици. Има условия и за градушки. Над източните райони ще е предимно слънчево. Ще духа слаб до умерен вятър от изток и югоисток, който в западните райони ще се ориентира от запад. Максимални температури 31-36 градуса, София около 32. До полунощ валежите в Западна и Централна България временно ще спрат, облачността ще се разкъса и намалее. На изток ще бъде ясно. Повечето райони ще бъде почти тихо. В Североизточна България ще духа слаб южен вятър. Утре денят ще започне с предимно слънчево време. Още преди обяд над западната, а след обяд и над източната половина от страната ще се развива купеста и купеста дъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни валежи и гръмотевична дейност. Има условия и за градушки. По-интензивни ще са явленията в североизточните райони, Централния Балкан и Рибородопската област. Вятърът ще се ориентира от северозапад, ще бъде слаб, в Дунавската равнина умерен. С него ще започне захлаждане. Максимални температури 31-36 градуса, в столицата около 31. Чухте прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
1: С информация за ограниченията по пътищата слушаме Бисер Цветков от Националния координационен център за безопасност на движението.
2: От 15.30 до 22 часа двупосочно се ограничава движението на товарни автомобили с максимално допустима маса над 12 тона по автомагистралите Тракия и Струма, както и по първокласен път 1-1 през Кресненското дефиле в отсечката от пътен възел Симитли до пътен възел Кресна. Движението по автомагистрала Тракия от километър 55 до километър 60 посока София да се осъществява с повишено внимание и с ограничение на скоростта до 100 км в час поради полагане на пътна маркировка. Движението в тунел Кочериново на автомагистрала Струма в двете посоки да се осъществява с повишено внимание поради неработещо осветление в тунела. Пътна полиция апелира. Тръгвайте на път отпочинали. Умората влияе на вашето внимание и време за реакция.
1: В края на бюлетина чуйте още веднъж новинарските акценти. Намаляването на бюджетния дефицит може да стане само за сметка на общините и провалени обществени проекти, предупреди в интервю за Българското национално радио депутатът от Прогресивна България Даниел Парушев. Двама служители на Националната агенция за приходите са задържани за получаване на подкуп в курорта Черноморец. Съединените щати и Иран си размениха нови въздушни удари след смъртта на двама американски войници в Йордания. Тази вечер е финалът на Световното първенство по футбол между отборите на Испания и Аржентина. Чухте обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от новинарски екип на програма Хоризонт. Таня Иванова и Виргиния Върбанова.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии можете да слушате на binar.bg.
4: Радио Шумен. Точно и на време.

0: Вие сте с Радио Шумен.
1: Пуста младост. Слушайте всяка събота от 13 до 14 часа. Пуста младост. Предаването на Радио Шумен за автентичен и модерен фолклор. Пуста младост. Всяка събота от 13 до 14 часа с Андриан Христов.
2: Вземи БНР в твоя джоб. Три свята в едно мобилно приложение. БНР Нюз. Новини, публицистика и събития на живо. Бинар. Музика, подкасти, видео и радио. 24/7. Детското БНР. Игри, песни, приказки и съвети за родители. Свали новото мобилно приложение на Българското национално радио за Android и iOS и бъди информиран. БНР. Твоят нов дигитален свят.

0: Левзеята на професор Йордан Янкулов е билков продукт, научно създаден и категоризиран от Министерството на народното здраве още през 1964 година. Левзеята на професор Янкулов е подходяща за възстановяване на хора, преминали през тежки терапии и заболявания, както и при изтощен организъм, отпадналост и липса на енергия. Това е левзеята на професор Янкулов. Предлага се във всички аптеки в страната.
1: Бените напомня. Пътят е равен на скоростта по времето. Имаш посока? Шофирай умерено. Винаги пристигаш.

0: Стигай. Приятен път с новия B+ от Бенита.
1: Който и да ме пита, зареждам на Бенита.
2: Виж го тоя, подкарал Щил. Съседе, гледа моторна резачка на Щил си взел.
3: Взел съм я и фреза съм взел.
2: Да не е от Ампас Ангелинка Атанасова.
3: Е от Аня, на лизинг.
2: Нали знаеш, ако я струшиш...
3: Знам, има сервис и резервни части. Абе, всичко имат и подаръци дават.
2: От Шумен ли я взе или от Търговище?
3: От Нови пазар.
2: Телефонът същия ли е?
3: Същия я. 0898 572 915.
2: Бре, и съседът...

0: отмени санкции от 310 евро, наложена от Комисията за защита на потребителите на местен фитнес център. Причината за падането на акта е, че при закръглянето на цените по време на прехода към единната европейска валута, търговецът е ощетил себе си в полза на клиентите, което прави административното нарушение маловажно. Контролната проверка от инспекторите на КЗП Русе е провокирана от жалба на потребител, подадена на 12 януари тази година. Клиентът сигнализирал, че месечният му абонамент е поскъпнал неправомерно през декември 2025 година от 46 евро и 2 цента на 50 евро и 11 цента, което е изтълкувано като спекулация преди официалното приемане на еврото. При инспекцията на място е установено, че в обекта е поставен ценоразпис с двойно обозначаване на стоките и услугите. Констатирани са обаче 32 позиции, при които превалутирането не отговаря с абсолютна математическа стойност на фиксирания курс от 1.95583. Получава се така, че повечето от обявените цени са закръглени в полза на клиента и разликата варира от 5 до 30 цента. 7 точки, свързани с управлението на общинската собственост, развитието на земеделието, проектната дейност на общината и предоставянето на обществени услуги са заложени в дневния ред на редовното заседание на Общинския съвет в Тутракан. То ще се проведе на 23 юли от 9 часа. Сред основните предложения е провеждането на публични търгове с явно наддаване за отдаване под наем на поземлени имоти в регулация за зеленчукопроизводство в селата Белица и Бреница. Съветниците ще обсъдят и допълване на годишната програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за тази година, както и отдаването под наем на други общински имоти, предназначени за земеделско ползване. В дневния ред е включено и предложение на община Тутракан да кандидатства с проект по програма Околна среда. А сега в емисията продължаваме със спорта. Пловци от няколко поколения участваха в традиционната надпревара в чест на Васил Левски в Разград. Общо 65 състезатели се включиха в 31-то издание на общинския пловен празник, посветен на годишнината от рождението на Апостола на свободата, предава БТА. Спортният празник се организира ежегодно от клуба Спорт за всички Разград с партньорството на общината, областния съвет на Българския червен кръст и областния информационен център. Надпреварата и тази година се състоя на басейн Мимоза, предоставен безвъзмезно от неговия собственик. Участниците бяха разпределени в 8 възрастови групи, момичета и момчета, юноши и девойки, мъже и жени, като най-малките състезатели бяха на 10 години. Те премериха сили в дисциплината свободен стил на дистанции от 25 и 50 метра според възрастта си. А финалният двубой за световната купа между Испания и Аржентина ще бъде предаван на голям екран в Нови пазар. Любителите на футбола са поканени в лятното кино, където матчът ще бъде излъчен на голям екран от 22 часа. От общинската администрация призовават жителите и гостите на града да дойдат със семействата и приятелите си, за да превърнат лятното кино в истинска футболна арена и да преживеят заедно емоциите от финала. И в край на емисията е прогнозата за времето. Слушаме дежурният синоптик Доротея Колева.
1: В следобедните часове ще се развива купеста облачност и при вечер на изолирани места е възможно да превали и прегърми. Ще духа слаб до умерен вятър предимно от юг и юго-исток. Максималните температури ще се запазят високи предимно между 32 и 37 градуса, а на места са възможни 40 градуса. За Шумен максимална температура 32 градуса.
0: Чухте новините в 13.
2: Радио Шумен. Радио Шумен. Точно и на време.

Добър ден! В средата на почивния ден отново е време за музика, написана и вдъхновена от гласовете на класическите инструменти. Аз съм Яна Косева и днес ще ви разкажа за някои от най-модерните концертни зали.

по света, които с футуристичният си дизайн и отлична акустика привличат милионна публика и артисти от световна величина. Ще пътуваме до близки и далечни точки по земното кълбо, за да разгледаме виртуално някои от най-прошутите зали за концерти и специални събития. Започваме с романтичното настроение, което виолончелото на Степан Хаузер винаги ни носи.

Неделни импровизации продължават. Избрали сме да ви разкажем за някои от чудатите приказни и футуристични зали за концерти и събития по света. Поглеждаме първо далеч на изток, там където френският архитект Пол Андрио започва проекта на Националния театър в Пекин, завършен през 2007 година, изграден да посрещне с атрактивен вид гостите на Олимпиадата през следващата 2008 година. Сградата е с елипсовиден купол и отвсякъде заобиколена от вода. Поради тази причина я описват като гигантска стъклена капка върху водната повърхност, а заради отражението и в зелените води на езерото, погледната отдалеч, тя прилича на яйце. В началото проектът е бил строго критикуван заради съвременната му архитектура, която не се е вписвала в средата от традиционни китайски постройки. Но е факт, че птичето яйце, както е по-известна сградата днес, бързо се превръща в атракция и насочва вниманието към китайската столица. За мен най-важното в самото пространство е структурата от обеми и материал, които се разтварят в светлина, казва по повод проекта дизайнерът Пол Андрио. Негови са проектите и на известните в целия свят летището Шарл де Гол и голямата арка на отбраната в Париж. Какво още е интересно при съграждането на птичето яйце? За да създаде подобна ефирна и прозрачна структура, архитектът избира стъкло и титан за облицовката на купола. В обема му са поместени три самостоятелни сгради, свързани с малки мостови конструкции. Тяхната функция е двойна – да служат като връзка, както и да символизира друга дизайнерска идея за преминаването от етап в етап през различни пластове до достигане на сърцевината. Тези три сгради помещават основна – голяма зала с капацитет – 2416 места, където се изнасят оперни и балетни спектакли, концертна зала с 2700.

17 места и художествена галерия. Входът към вътрешните сгради е от северната страна на купола и до него се стига през прозрачен тунел с дължина 60 метра, минаващи под водите на езерото. Националният театър в Пекин е най-голямата инвестиция в културата на Китай за периода от 2001 до 2005 година. В грандиозният проект са инвестирани над 336 милиона долара. Сградата наистина изглежда като декор от футуристичен филм и изключително посещавана туристическа атракция. Продължаваме сега с може би най-известният китайски пианист Ланг Ланг и записи, включени в неговият албум «Нью-Йоркска рапсодия». «Moon River» от филма «Закуска в Тифани», както и «Рапсодия в синьо» на Джордж Гершвин.

можем да си подарим мигове, посветени на музиката, а и в следващите минути и на архитектурата, която обогатява красотата на изкуството, което протича във времето и пространството. Днес в предаването Неделни импровизации ви припомняме за уникални концертни зали и театри по света. Поглеждаме към зала Зенит Страсбург или Зенит Мюзик Хол. След откриването и през 2007 година концертната зала се превръща в една от модерните атракции на Страсбург. Със своята ярка оранжева фасада и причудлива форма, тя предизвикателно контрастира на готическата архитектура и цялостната средновековна атмосфера на Страсбург. Проектът е дело на известният архитект Максимилиано Фуксас и съпругата му Дориана. Други известни сгради и съоръжения, дело на италианските архитекти Фуксас, са международното летище в Шанхай, кулата на Армани в Токио, търговският център за изложения в Милано. Погледната отстрани, сградата Zenit Music Hall наподобява гигантски хартиен фенер. Този ефект се усилва и от осветяването и през тъмните часове от деня. Идеята на архитекта е била да създаде фасада, която да внушава динамичност, постоянно движение, изменчивост и развитие. Сградата с обща площ 14 000 квадратни метра осигурява 10 000 места. Голямата зала може да увеличава и капацитета

композитор. Самият той свири на валдхорна, пиано, композира и е диригент. Създава и музика за филми. Слушаме записи, включени в проекта му The Twilight Glow.

предаването «Неделни импровизации» ви припомняме за някои от модерните концертни зали по света, които впечатляват със своята архитектура. Такава е филхармонията на Елба, която се намира в германският град Хамбург и е разположена на площ от 4000 квадратни метра. Проектът на швейцарските архитекти Жак Херцог и Пиер де Мурон обединява стар пристанищен склад и стъклена конструкция. Покривната част изглежда доста експресивна и прилича на изрязани големи вълни, а сградата в цялост наподобява огромен айсберг в река Елба. Най-модерната концертна зала в света беше строена в продължение на почти 10 години, а стойността на проекта достигна рекордните 789 милиона евро. Сред забележителностите на този уникален концертен комплекс е единственият до 2017 година дъговиден ескалатор в света. Голямата концертна зала е разположена на върха, откъсната от всичко, за да има по-добра акустика и разполага с 360 градусов поглед към сцената, а всяко едно от местата се намира на не повече от 30 метра от диригента. Акустичната система е разработена от японският инженер Ясухиса Тойота. Архитектурният комплекс, определен като културното строителство на века, разполага с 3 концертни зали, конферентен център за 350 души, 5-звезден хотел с 244 луксозни стаи, 45 апартамента, ресторант и търговски център. Друг любопитен факт е, че кристалната стъклена фасада на 26-етажното здание има 1096 прозореца. Тя има изградена перфектна защита. Например, стъклените плочки са вградени така наречените радарни пиксели,

за да не се блъсне кораб в нея. Височината на филхармонията на Елба от земята до най-високата й точка е 110 метра, която я прави най-високата обитаема сграда в Хамбург. Слушаме артистите сега от Пражкия чел квартет, които имат реализирани 5 албума и няколко сингъла. Те представят на публиката си различен поглед към познати класически филмови и популярни творби с доза чувство за хумор. Нека ги чуем, докато разглеждате в интернет пространството филхармонията на Елба и преди да ви отведем до друга авангардна концертна зала, отличаваща се с визия и идея.

Позоваваме се и в симфония от дърво и стомана, така наричат концертната зала Walt Disney или Disney Hall. Завършена през 2003 година, сградата на филхармонията светкавечно се превръща в един от съвременните символи на Лос-Анджелис. Идеята за строителството на тази сграда се ражда в края на 80-те години на миналия век. Тогава вдовицата на Walt Disney, Лилиан, дарява 50 милиона долара за строителството. Сградата има дълга история, започва да се строи през 1992 година и открита с тържествена церемония през 2003 година. Тя впечатлява с футуристичен дизайн, ансамбъл от сградни обеми с разчупени форми, първоначално създаващи усещане за липса на всякаква симетрия, криволинейни очертания и екстериор, наподобяващ издути платна, поредната атракция.

в калифорнийският град. В контраст с туманеният блясък на външната част на сградата, интериорът впечатлява с топлина и уют заради облицованите в дърво повърхности. Вътрешността на сградата наподобява корпус на кораб и оформена на 4 нива. Основната концертна зала е с капацитет 2265 места. Акустичното оформление е дело на Ясухиса Тойота. Припомняме ви, че негови са и проектите на емблематичната опера в Сидни, както и на филхармонията на Елба в Хамбург, за която ви разказахме само преди минути. Отличителна черта на залата е специално изработеният орган, чието тръби стърчат в различни посоки и изглеждат като стръкчета на растение. Концертната зала Walt Disney е поредният технологичен и конструктивен шедьовър в съвременната архитектура. А сега потъваме в музика, слушаме теми из филмите Jurassic Park, Harry Potter и Indiana Jones на Джон Уилямс и под неговото ръководство, заедно с Виенска филхармония и фестивалният оркестър Сайто Кинен.

края на неделни импровизации последната зала, за която ще ви разкажем, е прочутата кехлибарена акустична концертна зала в Лиепая, Латвия. Залата, разработена с помощ от Европейският съюз, допринася за увеличаване на 39% на броя на туристите и доведе до откриването на нови ресторанти, заведения и хотели. В голямата кехлибарена зала са се приютили един от най-старите симфонични оркестри в Балтийският регион, училището по музика, танци, изкуства и дизайн в Лиепая, художествена галерия и ресторант. Идеята за построяването на концертна зала на световно ниво за пръв път хрумва на властите в Лиепая в края на 19 век. Тя обаче се материализира едва през ноември 2015 година, когато е открита голямата кехлибарена зала. Това е третата и най-голяма в Латвия акустична концертна зала. Капацитетът ѝ е 1320 души и е първата по рода си в региона. Идеята за нейното име се ражда случайно по време на публичното обсъждане на проекта. Строителството отнема 2 години, а сградата била открита със серия от концерти. От тогава голямата кехлибарена зала е магнит за любителите на музиката и другите изкуства и за талантливите творци от Латвия и съседните държави. Въпреки че работи от кратко време, голямата кехлибарена концертна зала в Лиепая вече е спечелила няколко престижни награди заради своята архитектура и акустика. За качественото разпространение на звука в нея се е погрижил Карл Хайнц Мюлер, един от най-стъкнатите специалисти в тази област.

изображения, на прочути теми из филми, части от класически произведения, любими арии. Така завършва днес неделни импровизации. От мен Яна Косева. Прекрасен неделен ден. Останете с програмата на Радио Шумен. Лятото е в разгара си. Насладете му се напълно. До чуване!

15 часа. Новините на Радио Шумен с Радослав Генчев. Дирекция обществени поръчки в Министерството на регионалното развитие и благоустройството ще бъде разформирана. Министерството са мотивирани с нуждата от по-добро регламентиране на дейностите на отделни дирекции, както и с заложеното 10% намаляване на разходите за персонал в

0: проектобюджет 2026. В момента дирекция обществени поръчки на МРРБ е с численост 15 щата. Министерството не се явява толкова голям възложител на поръчки, макар че под шапката му се разплащат милиарди и по линия на програма развитие на регионите, и по линия на пътищата. При пътищата възложител обаче е агенция Пътна инфраструктура, а при регионалната програма повечето поръчки се обявяват от самите бенефициенти. Според мотивите на предложените промени, дирекция обществени поръчки се препокрива като дейност с функциите на дирекция правна и съществуването на две отделни структури само затруднява и забавя съгласуването и работата по процедурите. С цел по-добра организация, двете дирекции се сливат в една и вместо 41 щатни бройки за тези функции остават 35. Щатният състав на Министерството на регионалното развитие и благоустройството се намалява от 627 на 588 бройки. Природният газ да поевтиние с процент през август и да се продава за малко над 37 евро за мегават час без такси и налози. Това предлага Булгаргаз в заявлението си, внесено в Комисията за енергийно и водно регулиране. През следващия месец основните количества, които ще бъдат потребявани, основно са по дългосрочния договор на страната ни с Азербайджан. Заради планирани ремонтни дейности обаче, тези доставки ще са по-малки. Необходимите количества Булгаргаз ще осигури чрез добив от газохранилището в и внос на втечнен природен газ през Гърция. Част от този внос ще бъде обратно нагнетен в Чирен по плана за извънредни ситуации. През август газовата ни компания не предвижда доставки на втечнено гориво през Турция. Преди регулаторът да утвърди цените на газа, те трябва да бъдат разгледани на открито заседание, след което ще влязат в сила от 1 август. Куриозен случай в Русе. Районният съд в града отмени санкция от 310 евро, наложена от Комисията за защита на потребителите на местен фитнес център. Причината за падането на акта е, че при закръглянето на цените по време на прехода към единната европейска валута, търговецът е ощетил себе си в полза на клиентите, което прави административното нарушение маловажно. Контролната проверка от инспекторите на КЗП е провокирана от жалба на потребител, подадена на 12 януари тази година. Клиентът сигнализирал, че месечният му абонамент е поскъпнал неправомерно през декември 2025 година от 46 евро и 2 цента на 50 евро и 11 цента, което е изтълкувано като спекулация преди официалното приемане на еврото. При инспекцията на място е установено, че в обекта е поставен ценоразпис с двойно обозначаване на стоките и услугите. Констатирани са обаче 32 позиции, при които превалутирането не отговаря с абсолютна математическа стойност на фиксирания курс от 1.95583. Получава се така, че повечето от обявените цени са закръглени в полза на клиента и разликата варира от 5 до 30 цента. Финалният двубой на Световната купа между Испания и Аржентина ще бъде предаван на голям екран в Нови пазар. Любителите на футбола са поканени в лятното кино, където матчът ще бъде излъчван от 22 часа. От общинската администрация призовават жителите и гостите на града да дойдат със семействата и приятелите си, за да превърнат лятното кино в истинска футболна арена и да преживеят емоциите на финала заедно. И в края на емисията е прогнозата за времето. Слушаме дежурния синоптик Виктория Георгиева.
1: През нощта ще преобладава ясно, а сутринта слънчево време. След обяд ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и главно в Североизточна България ще превали и прегърми. Има условия и за градушки. Вятър ще е слаб, през деня умерен от юг-югоизток, по-късно след обед в Дунавската равнина ще се обърне от запад. Температурите ще са малко по-ниски от предходните дни, минимални от 17 до 22 градуса, максимални между 31 и 36. По Черноморието ще се съдържат по-ниски 27-30 градуса. За района на Шумен се очаква минимална температура 17, максимална 33 градуса. Вълнението на морето ще е 2-3 бала, а температурата на морската вода от 23 до 26 градуса, северно от нос Калиакра малко по-ниска.
0: Чухте емисията новини в 15 часа.
2: Радио Шумен. Точно и на време.

Вчера на 18 юли чествахме 189-та годишнина от рождението на Васил Левски. Случайно или не, дъщеря ми, малката, реши да направи първата си торта в живота и ме попита кой ли днес има рожден ден, че му правим торт. И аз си казах – Левски. Тогава тя отвърна – да, това е човека, който наистина заслужава. Такъв е образът в съзнанието и на малките, а и на по-големите за Апостола на свободата и слава Богу, че поне един българин успяхме да опазим от опозоряване. Не, че не е имало опити, в повечето случаи неуспешни. Така за пореден път се замислих, що за личност е бил Васил Левски, силно митологизирана фигура, зад която има жив човек. Зад желязната дисциплина на Апостола се крие сложен вътрешен свят, белязан от тежки лични избори и емоционални лишения. Левски съзнателно се отказва от семейство, дом и спокоен живот. В едно от малкото си откровения той споделя, че се е обрекал на отечеството си. Това не е празна фраза, а съзнателен избор на аскетизъм. Най-болезнената и дълбока човешка страна от образа на Левски са неговите разочарования – от най-близките му съратници. Така през последната година от живота си, 1872, Левски се сблъсква с липсата на дисциплина в организацията, например самоволните действия на Димитър Общ и обира в Арабакунак. Писмата му от този период стават все по-тревожни и горчиви. Той усеща примката около врата си, но не толкова заради силата на османската полиция, а заради човешките слабости, суета и глупост в собствените му редици. Малко хора знаят, че Левски е страдал от тежка стомашна болест вследствие на операция в Букурещ, която често му е причинявала силни болки по време на дългите му преходи пеша или с кон. Неговото физическо оцеляване при тези условия е било ежедневно изпитание както на духа, така и на плътта. Васил Левски няма преки наследници, тъй като никога не се е задумявал и не е имал свои деца. Родословното му дърво обаче продължава и до днес чрез неговите странични родственици. Днес съществуват около 30 живи преки потомци от тесния семейен кръг на Апостола, като всички те са наследници на неговата по-голяма сестра Яна Кунчева. Ако се вземат предвид и по-далечните разклонения на двата големи карловски рода, Кунчеви по бащина линия и Караиванови по майчина, родствениците му наброяват около 50 души. Това е първата история в днешното издание на предаването «Истории за историята» по Радио Шумен, в което сме ви подготвили още пътешествия назад във времето. Кои са те, ще чуете след минути, но преди това музиката, която Пламена Бръчкова избира, аз съм Миглена Стефанова.

За старите шуменски шекерджийници и сладкарници и десертите в тях след минути ще ни разкаже дългогодишния екскурзовод Светлана Джанкова. Тези истории са част от последната и книга В търсене на душата на града. След 16 пък се връщаме в средновековието, защото екипа на професор Казимир Поп Константинов и доцент Русина Костова подновиха проучванията на манастира на Ичерго Буйламост, че един от министрите, наричан дясната ръка на цар Петър, служил и при неговия син на цар Симеон, служил и при неговия син цар Петър. Ще си спомним и за подвига на военния пилот Димитър Списаревски и героя с човешко лице след 17. Ще говорим за забравените картини и скулптурни творби или какво има във фондовете на художествената галерия Елена Карамихайлова в Шумен. Очаквайте срещата ни с директора на Културния институт Десислава Досева. В края на предаването ще говорим още и за един бележит военен деец, генерал

Никола Недев и участието му в прочутата битка при Дойран, която се изучава във военните академии по света. Той е от хората, които спасяват част от османския архив, който с няколко вагона тръгва от Истанбул и стига до София. Останете с нас в горещия неделен следобед и неговите истории за историята.

кандидатства и с оценка от държавен зрелостен изпит. Възможност за онлайн или присъствен изпит и индивидуален електронен изпит. Датите за изпитите, необходими документи и такси на shu.bg.

0: В ръцете си държа едно много интересно издание. В търсене душата на града се казва. Поетично звучи. Автора е до мен в студиото, Светлана Джанкова. Отдолу с по-малък шрифт е написано методическо помагало по екскурзоводство, четвърта част. Но всичко по реда си, както се казва. Здравейте!
1: Здравейте!
0: Да започнем от заглавието.
1: Добре.
0: Защо избрахте точно тази метафора в търсене душата на града? Шумен.
1: Защото в продължение на много години събирахме материали за всички къщи, които са по главната улица, по страничните улици, и всъщност голяма част от разказите, които създадахме, са от това, което хората са ни разказали. А когато някой предава

0: лични спомени, той има много емоции. И така почнахме да откриваме сантименталните части, затова търсим душата на града и все още не сме намерили.
1: А намерихте ли, намирахте ли по-скоро наследниците на тези къщи, защото голяма част от тях или ги няма, или са напуснали града?
0: Всяка една от къщите си има собствена история. Трудно беше, дори за къщи, за които на практика имаше информация, кога са изградени, кой им е собственик. След това, за да навлезеш в подробностите, се налагаше да се ползва информация от държавен архив, а когато там не можахме да намерим, вече тръгнахме да обикаляме света, та стигнахме чак до Москва.
1: Защо?
0: Ами там живеят наследниците на Евтим Верби, който е бил известно време кмет на Шумен.
1: Доктор Верби.
0: Да.
1: Какво ви разказаха те?
0: Тяхната история е многопластова, защото Верби има 4 свои деца и още 2 осиновени. Едното осиновява от Търговище след погрома по време на Априлското въстание, а другото остава също сирак и всъщност е част от семейството му до самата смърт на дамата. Неговите дъщери са разпръснати, знаем повече за синовете и всъщност аз успях да се свържа с наследничката, с живата наследничка на неговият втори син Петър Верби.
1: Казахме, че това е методическо помагало и за тази не особено атрактивна дума помагало, обаче стои един дългогодишен труд. Колко време ви отне да съберете цялата тази информация, цялата тази една история на града, къде трябваше да отидете? Разбрахме, че сте имали лични срещи.
0: С 2013 година започнахме да работим. Започнахме да работим отначало колективно, групово с колегите от Туристическия информационен център, с колегите горе от паметник създателя на българската държава, защото трябваше да изготвим пешеходните обиколки на града. Разбира се, имаше литература, на която можем да се опрем, като спомените на 3 стари шуменци, на 2 архитекти, на Здравко Лопеев, на Венелин Иванов, да. И разбира се на Нетко Попов. Но въпреки, че имахме някакви насоки, се оказа, че и при тях нещата не са съвсем отговарящи на действителността. Това стана ясно в последствие и до ден днешен, когато публикуваме нещо на страничката на Туристически информационен център, се обажда някой наследник, който търси и доизяснява неща и казва, това не е вярно, но това е нормално, когато източниците са различни, малко да се поразминават нещата, си е нещо не точно правилното, но се случва. 100 да. Години като минат, няма как да няма кой какво е чул.
1: Това помагало, част от него разказва и за така наречената сладка история на Шумен. Ние ще поговорим и за къщите малко по-нататък, но да се върнем към шекирджиниците, сладкарниците, бозаджиниците в Шумен. Как това ваше лично изследване предизвика интерес? Как Шумен наистина се превръща в град с толкова развита сладкарска култура?
0: Шекерджиниците всъщност са една култура, която е характерна още за средата на 19 век. Има една карта на доктор Петър Кърджев, който също е бил кмет на Шумен, която се съхранява в Държавен архив, и там цялата тази главна улица по това време, Ръста и част от Славянски и Цар-Освободител, те много се разминават названията по това, което ние в момента знаем за тях, нали, това, което е съвременността. Имаше отбелязани 3 кафенета. Освен това, в други източници, като спомени на шуменци за една отминала епоха, записките на Джумалиев, има също много информация. И когато се наложи да се открива едно заведение, защото така беше по проект заложено, което трябва да отговаря на идеята за стария Шумен, вече почнахме да търсим какво се е случвало не точно през средата на 19 век, какво се е случвало в 30-те години на 20 век. Бяхме чували за сладкарница Джована, бяхме чували за сладкарница Македония и по-малко почнаха да излизат нещата. И когато напишеш, че имало такива сладкарници, в един момент започват да ти звънят или да те търсят връзка с нас, тяхни наследници. Обикновено това са внучките. И всъщност от внучките имаме толкова много снимков материал, защото това нещо липсва. В старите вестници не са отразявали такива неща. Там има много реклами. Включително и един анекдот, свързан с вкусните пасти на Джована. Но няма снимки. Няма снимков материал. Много са бедни старите вестници на това.
1: Вие обаче сте успели да откриете такива снимки. Даже те са тук пред мен, на собствениците на тези сладкарници, самите сладкарници, как са изглеждали, Джована, Шкодра, Бозаджийницата. Кои са били тези наистина забележителни личности, които са създали тази сладка история?
0: В общи линии, голяма част от хората, които са се занимавали с сладкарство в нашия град, защото е имало и други сладкарници, за които аз сравнително малко знам. Едната е била на мястото на днешното Хино Херсон, с най-хубавата боза, така също е определена по спомените на шуменци. Мисля, че Малина се е казвала.
1: Малина.
0: Да, да, намирала се точно там, където е руски паметник сега. Имало е и на Оборище такива сладкарници, но всъщност това, което се случва и което знаем най-много, е за тези три сладкарници, които са в централната част, срещу най-старите сгради на Шумен от началото на 20 век, срещу Дения, срещу Съдебната палата. И това е всъщност стария център на Шумен от 20-30 години на 20 век. Та, момичетата, които видяха, че има интерес към тази история, знаеха, че тяхните предци са позабравени и изровиха от старите албуми доста снимков материал. Разказаха неща, които ги няма в нито едни от източниците, които бяхме ползвали, като, например, дамата, която се казва Мариела Николова Стефанова и е наследничка на собственика на сладкарница Джована. Знаем, че е имало две такива сладкарници на две различни места в различен период от време. И всъщност тази, която е била първата сладкарница, от която имаме най-много снимков материал, защото се оказва, че такава е правена, се е намирала там, където сега е паметният знак за първото театрално представление. Там е имало две много хубави къщи. Едната е била на брата на Марк Маркарян. И всъщност в едно от помещенията на първия етаж се е помещавала тази първа сладкарница. А що се отнася до Скодра, тя е била първоначално собственост на албанци. И всъщност при тези албанци започва да работи един млад човек на 19 години, пристига тук в Шумен, който пък е изселник от днешна Северна Македония. Това отново научихме от неговата внучка Елизабет Вилиев. Тя даде също информация, снимки и на практика се оказа, че тези сладкари в тези две от най-популярните сладкарници са работили много дълго време и след национализацията на този отрасъл, защото сладкарниците са национализирани малко по-късничко. 54-та година се създава тази кооперация Пчела, на която те стават членови и след това става държавна собственост тази кооперация, а не на акционерите в нея. Имам информация, че и Стефан Стефанов и неговият колега Фидан Змейков, Фиданов, са работили до 73 годишна възраст. Като всеки един от тях си е имал собствена продукция, която се отличава от това, което се предлага в другата сладкарница.
1: Като говорим за тази продукция, каква е била разликата между онази възрожденска от средата на 19 век шекерджиница и европейската сладкарница по шуменското ларго?
0: Огромна. Огромна. Значи шекерджиниците, тези сладкарници, които всъщност са били тип читални, каквито са били и Кавръковото кафене, и това на Саволаки, и така нареченият сладък Станчо, Тези шакириджиници нямат асортимента на пастите, на това, което идва по-късно и идва след освобождението.

от Европа. Между другото, в Националният исторически музей в Прага, от Чехия, има един диапозитив, който се появи може би 2017 година така в мрежата във Facebook пространството, където има едно шуменско кафене представено и годината е 1909. Изключително интересна фотография. Да споменем човека, който много се ровеше също и помагаше и допълваше нашата информация. Това е журналиста Красимир Крумов, който създаде и страничката Старият Шумен. И доста порови за някои от нещата. Всъщност, благодарение на неговите усилия, допълнихме нашата информация. Там е много интересно, защото и подчертано това кафене в началото на еврейската махала, най-вероятно това, за което Мико Майер пише в своите спомени, веднага след Тумбул джамия, кафенето, където всъщност се събират трите махали, арменската, еврейската и старата турска махала. И какво има в едно такова кафене? Ами има оджак. Но този оджак на дървени въглища майстора прави кафето. Сега, кое е по-интересно? Това, което всъщност ние си мислим, че е много лесно да се направи едно кафе на пясък, но то се изисква майсторлък и на практика имаме трима човека, които обслужват едно кафене. Това са собственика, майстора, калфата и чирака. И всъщност майсторът пече кафето. То пристига сурово на зърна, той го пече. Чиракът го смила. Калфата го вари под надзора на майстора и когато го поднася, трябва леко да го разклати, така че се едно го разплисква, но всъщност да може каймака малко да се смеси с самия аромат. И на практика какво се случва? Докато ти приготвят кафето, от момента в който то започва да се мели, да се вари и три пъти каймака да кипне, ти прочиташ един вестник. Освен това, в тетрадките на доктор Петър Каджиев, където той описва занаятите в Шумен от своето детство, той казва, че всъщност в шекереджиниците рядко влизат дами. Там влизат изключително деца и мъжете, като голяма част от лакомствата, които се предлагат, са ръчно приготвени от захар бомбони. Асортиментът се изчерпва. С кафе, за което вече говорихме, с бяло сладко, лукум, целувки, захарни петлета и топчета захарни, в които има бадем. Та в общи линии това са нещата, които се предлагат вътре в самото заведение, затова има повече за джучурлигата и реално погледнато една дама няма какво да прави в това кафе заведение. Да, в това заведение. Но за сметка на това вече в 30-те години на 20-ти век, когато се появява хайлайфа и се появяват тези две сладкарници, за които си говорим, школа.

Сандра и Джоана. Дамите всъщност са едни от основните посетителки, но си има разпределение. Сутрин минават мъжете, които отиват на работа, като адвокати, офицери, учители, лекари. Те пият кафе, прочитат вестниците и отиват на работа. След това някъде между 12 и 1 излизат дамите от хайлайфа. Подчертавам, не тези, които са на долното ниво на улицата. Нали, едните се разхождат от горното ниво на Славянски, другите от долното ниво на Славянски. Те влизат в тези заведения. Голяма част от тези дами са с малките деца. Тук опираме до този асортимент, който вече е европейски, когато се появяват пастите, които са покрити с захаросани украси. Това, което майстора Бай Стефан, както го наричали всички, неговата всъщност най-добра продукция била с шоколадова глазура и с много красив орнамент като кула, който той правил от захарен карамел. Къде са се учили? То всъщност това е по-интересното. На практика всички са се учили в София. Mm-hmm. Всички са били чираци, калфи при майстор, който има такава работилница или фабрика за бомбони, както е случая с Бай Стефан, който всъщност след това се жени за дъщерята на своя майстор и я довежда тук в Шумен. Той е шуменец и я довежда от София до Шумен и на практика създава една сладкарница, за която много се говореше. По спомените, включително на моя баща, на моята кръстница, това беше една от най-споменаваните сладкарници, като всички сладкарници, които предлагат пасти. Тук можете да видите братята от сладкарница Шкодра, колко асортимента предлагат на снимките. Всъщност това правят. Огромни количества

0: поведение, не знаели как да се държат и изяждали понякога, дали от лакомия, дали от
1: притеснение.
0: Не, всичките 10 не, но поне по 2. И родителите и така лекичко с насмешка, нали, ги гледали да видят какво точно ще се случи. Но идеята е била да изядеш една паста от това, което да се избереш от видовете, от асортимента, който ти е предложил.
1: Как историята на тези сладкарници се вписват и в пешеходните турове, които правите в Шумен?
0: Зависи кой от маршрутите сме поели, защото те са няколко. Ако тръгнем да се разхождаме по главната улица, то задължително за тези две сладкарници, за Шкодра и за Джована, говорим. Защото ако първата сладкарница, ако сградата на първата сладкарница Джована вече не съществува, съборена е при строителството на театъра, то сградата на втората сладкарница се съществува и до ден днешен.
1: И тя е?
0: И това е сградата, която повечето наричаме руската книжарница. Това е дома, който е с количката точно срещу, т.е. по-скоро перпендикулярно на бюста на Панайот Волов на Славянски.
1: В момента там има магазин за обувки, доколкото да, знам.
0: Да, това е било сладкарница Джована. Тя е била на два етажа, била е с много хубави мебели, внос от Виена. Внучката споделя, че част от тези мебели, масите, които са с мраморни плотове, в стил рококо са били. Е запазена и до ден днешен в тяхния дом, защото когато национализират сладкарницата, те национализират сградата всъщност, защото тя е вторият етаж, където е била банката, е собственост на евреи. И още 42-а година им е взета на братята Мизрахи, едни много богати шуменци. Тази сладкарница я споменаваме при описанието на много красивата сграда. От 26-та и 30-та година, някъде в този период, е построена, защото 36-та година банката е продава на Мизрахи. И именно по това време вече сладкарница Джована е на това място.
1: Разказа на Светлана Джанкова за шуменските шекерджиници и сладкарници свърши, за да продължи следващата неделя в Истории за историята, в която тя ще ни разкаже за най-забележителните сгради в Шумен, собственост на уважавани личности от началото на 20 век и дело на прочутите чешки архитектори Тома Върхота и Роним Боготински.

Влез на новия bnrnews.bg и открий твоя нов дигитален свят. Всички новини, интервюта, репортажи, кореспонденции и събития на живо. На едно място. Бързата новинарска реакция на bnrnews.bg.

0: Българско национално радио.
1: Часа, емисия новини, представена от Виргиния Върбанова. Две жени са пострадали при избухване на газова бутилка в жилищен блок в район Тракия, Пловдив. Едната жена е приета за лечение с изгаряния, другата не е със сериозни наранявания. Щетите са само в апартамента на четвъртия етаж блока. Пожарникарите са установили, че преди експлозията е имало изтичане на газ, предаде Радио Пловдив. Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов предупреди, че бюджетът на държавата узаконява огромен дефицит, критикуван и от политическата опозиция в България и от Европейската комисия, която наложи процедура за свръхдефицит. Това значи неизбежно обедняване на българина, каза Борисов. На среща с партийния актив на ГЕРБ в Благоевград той коментира и неподписването на Киевската декларация от България, както и промените в изборния кодекс. Репортаж на кореспондента ни Кети Тренчева.
2: Пред партийния актив от област Благоевград Бойко Борисов анализира причините за загубата на изборите, сред които интригите вътре в партията, но и даде заявка, че ГЕРБ сериозно се готви за връщане в управлението с нови хора, млади лидери и доказани експерти. Скандалът с неподписването на така наречената Киевска декларация Борисов определи като международна изолация на България и сравни поведението на управляващите от Прогресивна България с казуса Боташ.
3: Тая политика, едно да говориш навънка, друго да правиш вътре в държавата, тя рано или късно, дори и обслужващите журналисти ще почнат да им става неудобно от това. И тук страшно прилича на договора с Боташ. Години наред слушахме колко изгоден. И замразяването му за 15 месеца се представя за успех.
2: Огромният дефицит, заложен в бюджета на мнозинството, отново ще бъде за сметка на обедняващите българи, каза Борисов, като призна финансовата експертиза на политическия си опонент и бивш финансов министър Асен Василев.
3: Това е бюджет, който е на измамата. Те изкуствено намаляват приходи. Европейската комисия ти налага процедура официална по свръхдефицит. И тук не искам да похваля Сен Василев, но той всеки ден това им казва. Вие преразпределяте парлите само към вашата партия, към вашите хора, към вашите кръгове, към вашите олигарси, за съжаление най-големите руски олигарси.
2: С промените в изборния кодекс се гарантира контрола на машинния вод от Министерството на вътрешните работи, предупреди още лидерът на ГЕРБ.
3: Сега имаме един нов избирателен кодекс, който машините ще бъдат сертифицирани и въобще изборите, само ако не ме лъже паметта, в Русия е така, Федералната служба за безопасност отговаря за изборите. И сертифицира технически средствата. Сега ще го правим МВР. От сега мога ви кажа, че ромския вод ще е изцяло за Прогресивна България.

0: машините ще дадат всичко, което искат. Защото това е най-лесната услуга, още на първи тур да спечели кандидата на Рада.
1: За новините Кети Тренчева.
2: В обедно следобедните часове фотоволтаиците и АЕЦ Козлодуй произвеждаха основната част от електроенергията в страната. Над 40% делът на слънчевата и близо 34% на ядрената енергия. В същия период вноса на ток от съседните държави се движеше от 800 до 1400 мегавата, а износът беше около 200 мегавата. Същевременно в батериите у нас се зареждаха около 2000 мегавата електроенергия. Български ученици спечелиха 4 медала от 37-та международна олимпиада по биология, която се състоя от 12 до 19 юли в Вилнюс, Литва, съобщиха от Сдружението на олимпийските отбори по природни науки. Българският национален отбор завоюва 2 сребърни и 2 бронзови медала, като и 4-мата състезатели се завръщат с отличия от най-престижното международно състезание по биология за ученици. Българските медалисти са 11-класник и 12-класници от Софийска математическа гимназия, Националната природоматематическа гимназия и 91-ва немска езикова гимназия София. В олимпиадата участваха 312 ученици от 82 държави, които премериха знанията и уменията си в 2 кръга – практически лабораторен изпит и теоретичен изпит, обхващащ всички основни области на съвременната биология. Пътна информация. Възстановено е движението по пътя Девин-Кричим при 55-ти километър, което временно беше двупосочно в една лента поради катастрофа. Прогнозата за времето е на синоптика Виктория Клещанова.
3: До края на деня над западните и централните райони от страната ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. Ще има краткотрайни, временно интензивни валежи от дъжд и гръмотевици. Има условия и за градушки. Над източните райони ще бъде предимно слънчево. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-юго-изток, който до вечерта в западните райони ще се ориентира от запад. До полунощ валежите в Западна и Централна България временно ще спрат, а облачността ще се разкъса и ще намалее. На изток ще бъде ясно. В повечето райони ще бъде почти тихо, а в Североизточна България ще духа слаб южен вятър. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
2: Това бяха новините в 16 часа.
4: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии можете слушате на binar.bg.
5: Радио Шумен.
6: Радио Шумен.
5: Точно и на време.
7: Радио Шумен.
5: Истории за историята. Откъдето започва България.

Това са истории за историята на 19 юли в неделя, обичайното време, в което се излъчва предаването. В следващите минути ще говорим за разкопки, ще отидем до Велики Преслав, където доцент Русина Костова ще ни разкаже какво се случва с проучванията на средновековния манастир на Ичергубоила Мостич. След това ще ви разкажем за военния пилот, герой Димитър Списаревски, както и за снимките, за които със сигурност се знае, че са принадлежали на Васил Левски. Аз съм Миглена Стефанова. Музиката е в ръцете на Пламена Бръчкова.

след пир полунощен, самотен на зигзаг, се връщаш дома. И киска се вихър над жреби си роден, и плаче безлунна дама. Побързай,

0: Преди дни подновиха археологическите разкопки на средновековния манастир на Ичаргубоила Мостич, старопрестолен Преслав. Работата на екипа на професор Казимир Поп Константинов и доцент Русина Костова стана възможна след финансиране от Министерството на културата. Липсата на пари беше причината миналата година да бъде прекъснато проучването на терена край манастира на Мостич, както е популярен този археологически обект. Той е и един от най-големите комплекси във външния град на средновековен Велики Преслав. Обектът се свързва с Ичаргубоила Мостич, дясната ръка на цар Симеон, заради открита гробница в една от двете манастирски църкви с каменен надпис с името му. За историята на проучванията и резултатите през годините до днес, Радослав Генчев разговаря с археолога Русина Костова в Истории за историята.
1: Доцент Костова, вече са в разгара разкопките на обекта, известен като манастира на Мостич край Велики Преслав. Първо да разкажем малко за предисторията на проучванията на този обект.
2: Обектът става известен през

20-те години на 20 век, благодарение на проучванията на професор Станчо Ваклинов и на професор Вера Иванова Мавродинова, които заедно започват проучвания на църква, разположена в местността Селище, т.е. във външния град на средновековния Преслав, в неговата югоизточна част. И тази църква се оказва изключително интересна, може би най-интересната от към своята история и находки, бих казала, сравнима само с Кръглата църква, защото в хода на техните проучвания през 1952 година те откриват гробна камера до северната стена на църквата, затворена с каменна плоча, върху която е врязан надпис на кирилица на стар български език, който ни информира, че тук почива Чергобиля Мостич, т.е. и Чергобоила Мостич. Това е така цялата титла на този виш български сановник, който е бил и Чергобоил при царете Симеон и Петър. И като станал на 80 години, оставил чергобилството и мането си и станал черноризец. И като такъв е починал. Надписът тогава предизвиква сензация, оправдана и интерес към църквата, и тя става така известна като църквата на Мостич. Да кажем само кой е и какъв е Ичергубоила. Ичергубоила е втория по значимост държавник в Първото българско царство и в физическия, и в християнския му период. Той оперативно ръководи и отговаря за централната част на първата българска държава, която обхваща днешна, най-общо казано, Североизточна България, Добруджа и Североизточна България, с нейните центрове Плиска и Преслав. И Чергобоила е нещо като външен министър също така, защото имаме писмени сведения около покръстването, че и Чергобоил е ръководил дипломатическа мисия, изпратена до Рим, също и до Франкската империя. Той командва и дясната част, така и според хамбърлийския надпис, на българската войска. Изобщо това е най-важният човек след царя или след хана, ако говорим за езическия период, но както виждаме, този Мостич е бил Чергобоил вече в християнския период при царете Симеон и Петър. Така че и позицията на погребания, всъщност препогребания човек с име Мостич до църквата, до която сега се намираме, прави мястото изключително. Освен това, Баклинов и Мавродинова откриват гробни камери вътре в самата църква, в източната алтарната част, в едната от които се оказват парчета, тухли, на които са врязани имената на светци. И особено

проявявани мощи на светци, различни части от телата им, от мощите им. Няколко са тези надписи, фрагменти, мисля, че бяха 9, ако не ме лъжи паметта, на различни светци, като на един къс са написани повече от едно име. Самите мощи ги няма, не откриват мощи, но откриват тези, те ги наричат керамични етикети, които са категорично свидетелство, че в някакъв период от време, и то сигурно в 10 век, в тази църква са съхранявани мощите на много светци. И това е уникално за Преслава, защото от другите църкви тук, които са проучени, такива данни няма. Това още повече така качва, да кажем, значимостта на обекта и привлича внимание. Затова и след проучванията на Ваклинов и на Мавродинова, тук отново се работи, Йорданка Чангова работи западно от църквата. Тя открива няколко сгради, едната от които смята, че е стъкларска работилница. Става ясно, че църквата е част от архитектурен комплекс. През 80-те години тук работи професор Казимир Поп Константинов. Той открива още сгради, източно-северно от църквата на Мостиш. И така се потвърждава и хипотезата на първите проучватели, професор Ваклинов и професор Мавродинова, че всъщност имаме работа с манастир. Ние подновихме като екип проучванията през 2005 година и до сега с едно прекъсване между 2014-2022 година работим вече колко сезона. Тук повече от 10, мисля, че ги имаме. Като бих откроила като така, постижение на нашите проучвания откриването на гробна камера в портика на църквата на Мостич през 2007 година, т.е. преди близо 20 години, в която се оказаха погребани роднините на Синкел, т.е. човек с позиция много високо в църковната иерархия, секретар на патриарха, защото в гробната камера беше сложена тухла, също с надпис на кирилица. Синкела погреба майка си и роднините си. Т.е. тук Синкела погреба майка си и роднините си. Кой е този Синкел с такава титла, не беше трудно да се досетим, защото от проучванията на комплекса, откакто е започнало това нещо през 50-те години, та до ден днешен са открити 7 печата на Георги Синкел, български, който е единствения за сега известен в 10 век висш църковен служител с тази титла. Затова и ние почти не се съмняваме, че това е Синкела, който е погребал своите роднини. Той реално ги е препогребал в тая гробна камера. И така се оформи нашата хипотеза, че църквата и комплекса около нея са свързани с една от най-значимите аристократични фамилии в Първото българско царство, чието членове са били и Чергобоила Мостич, и Георги Синкел. Още през 2012 година решихме да продължим проучванията си в източна посока. Само на 30 метра от църквата на Мостич се намира още една църква, номер 5, която е проучена от Йордан Господинов. И прохода между сградите източно от църквата на Мостич, насочен към църква номер 5, ни подсказа, че има някаква функционална връзка между двете пространства и не сгрешихме. След геофизика, направена от инженер Никола Тонков, през 2012 година разбрахме, че има сгради, които ограждат църква номер 5 от изток и от север, и започнахме тяхното проучване. В момента продължаваме. Почти сме завършили проучването на източната сграда. Можем да кажем, че приключихме миналата година, то по-скоро 24-та година, проучването и на северната сграда, но има още структури, които оформят този двор, и нашата задача и през този сезон е да си изясним изцяло организацията на това дворно пространство и неговата функция.

0: тъй като заговорихме за новия археологически сезон, вече повече от седмица се провеждат разкопките. Какви са резултатите до момента, а и находките?
1: Така, резултатите са ни добри, бих казал, доста окуражаващи, въпреки че сме тук само от седмица. Трябва да кажа, че миналата година не работихме поради забавено провеждане на сесията за финансиране, целево финансиране от бюджета на Министерство на културата и съответно превеждане на сумите към институциите и екипите, които бяха класирани. Получихме тези средства сега, благодарение на служебното правителство и сега на редовното правителство, което успя да организира административно всичко достатъчно бързо, за да стигнат парите до екипите във време, в което може да се работи. Но тези прекъсвания в годините, в сезоните, хайде няма да кажем годините, водят до загуба на време при подновяване на проучванията, защото от тези 7 дни, за които говоря, че вече работим, 3 дни бяха посветени на почистване на обекта от растителност, т.е. тук нищо не се виждаше буквално. Но, слава Богу, с работниците от Преслав и с студентите от трети курс археология от Великотърновския университет, които провеждат тук редовната си задължителна практика по средновековна археология, успяхме така да върнем отново работния вид на пространството и да напреднем до там в проучванията, че вече се така оформя почти изцяло последното помещение от източната сграда. Открихме две византийски монети от края на 10-ти, началото на 11-ти век и най-много ни зарадва един малък бронзов награден кръст, който излезе точно в това последно 6-то помещение от ръцете на студентите, така те го откриха. Това от към находки, но като резултати, това, което успяваме да изтръгнем сега от пластовете, също ни удовлетворява и очакваме още интересни неща.
0: А зарадваха ли се студентите на тази своя находка? Предполагам, първа, конкретно на този обект.
1: О, да. Те буквално в първия ден, когато стъпиха тук, те започнаха миналата, т.е. сега в понеделник започнаха, преди няколко дни. Страшно много се зарадваха. И това ги ентусиазира. Те изобщо са си ентусиазирани да работят по принцип, но така усетиха, че някакси сякаш изведнъж могат да се окажат в ръцете си с нещо много ценно. Още повече, че предишния ден бяхме посетили археологическия музей в Велики Преслав. Ние винаги организираме такова посещение преди да започнат същинските разкопки, за да се запознаят студентите с материалната култура на втората българска столица, да видят какви находки могат да излезат в обекта, в който те работят. И буквално на следващия ден, дето се казва, от витрината, хоп, излезе един кръст, който те вече бяха видяли в изложбената експозиционната зала на музея. Така че се получи чудесно.
2: Един от ръководителите на разкопките, професор Казимир Поп-Константинов, посочва, че преди половин век тук беше открит и надгробен надпис на Ичерго Боиля Мостич, вътрешния министър при царете Симеон и Петър, който като навършил 80 години се замонашил. Уникалната находка на професор Поп-Константинов потвърждава важната роля на манастира, разположен във външния град на втората ни българска столица, в който на преклонна възраст са се оттегляли висши сановници от царския двор.

Димитър Списаревски Спайч не е просто име от близката ни история. Той е българския камикадзе преди японите, рок, звездата на военната ни авиация от 40-те години на миналия век. Висок, дързък, скандално красив, невероятно талантлив спортист и пилот, за когото правилата съществуват, само за да бъдат нарушавани. Това е историята на едно момче, което живя бързо, обичаше бурно и си отиде в пламъци, оставяйки името си в Златния фонд на световната военна авиация. Димитър Списаревски е роден на днешния 19 юли през 1916 година в Добрич. Кръвта му е бунтовна по рождение, семейството му е прокудено от родния град след румънската окупация на Южна Добруджа. Това изгнаничество оставя дълбок отпечатък в душата на малкия Мито, както го наричат близките. В него се заражда див, почти яростен патриотизъм, местят се в София, където Списаревски бързо се превръща в лидер на столичната младеж. Но не е заради примерна дисциплина, а заради внушителната си физика и боен нрав. Той е висок, силен, отличен борец и пловец, става един от основните футболисти на обичания столичен клуб Левски, където играе като десен бек. През 1934 година постъпва в военното

Негово Величество училище. Там дисциплината постоянно се сблъска с неговия характер заради лодори и избивания. Е наказан и изпратен като редови войник в пехотата, но огромното му желание да лети го връща обратно в авиацията. 4 години по-късно, 1938, с Писаревски е изпратен на специализация в елитното изтребително училище в Вернойхен, Германия. Там той получава и прякора, с който ще остане в историята «Спайч». Модификация от немското «Шпехт», «Калвач» заради бързината му или просто производно от фамилията му, носещо усещане за скорост. В Германия «Спайч» показва феноменален пилотажен стил. Инструкторите са изумени от липсата му на страх. Извън летището обаче той е галантен кавалер, духа на компанията и любимец на жените, носи безупречни костюми, говори чужди езици, пее прекрасно и не крие, че обича живота на пълни обороти. Когато се завръща в България, той е назначен за командир на ИАТО в изтребителен Орляк, разположен на летище Божурище. Списаревски лети с най-модерния за времето си германски изтребител Месершмитт Стрела. Епицентъра на неговия живот настъпва в един мразовит декемврийски ден на 1943 година. Небето над София е почерняло от американски бомбардировачи или брейтър, известни като летящите крепости, ескортирани от мощни изтребители Lightning. Целта им е ясна – да сринат българската столица с земята. Това е едва първия боен полет на поручик Димитър Списаревски. Поради технически проблем с радиостанцията и забавене при излитането, той се откъсва от своята група и закъснява за първия сблъсък. Когато успява да набере височина, той вижда армадата и София, която вече гори отдолу. Списаревски се хвърля в битката с безумна ярост. Напада една от летящите крепости. Прострелва тежкия бомбардировач, разкъсвайки го с картечен огън. Мунициите на Списаревски свършват. Машината му вероятно е повредена от ответния огън на противника, американските бомбардировачи продължават към целта си. И в този момент той прави нещо, което никой в Европа не е правил до тогава. Вместо да катапултира или да се оттегли, той насочва своя Месершмитт с пълна скорост, директно в средата на водещия американски бомбардировач. Самолета на Списаревски буквално разполовява огромната 4-моторна летяща крепост. Става ужасна експлозия. Американският самолет пада край село Пасарел, а витлото и двигателя на българския изтребител се откъсват. Тялото на 27-годишния Списаревски е намерено сред отломките, без следи от изгаряния, сякаш просто е заспал. Саможертвата на Списаревски шокира съюзниците. Един от оцелелите американски пилоти Джон Маклендън, който е свален в същия ден и е заловен, по-късно споделя пред българските следователи. Това беше яростна атака. Вашия пилот не търсеше спасение. Той искаше да ни унищожи на всяка цена. Той се вряза в нас като жива торпила. Българите летят с ужасяващо настървение. Те летят като луди. Японците, които по-късно официално въвеждат тактиката на камикадзетата, пишат за Списаревски своите вестници като за пример за върховен воински дух. Посмъртно Димитър Списаревски е произведен в чин капитан, а майка му получава ордена за храброст.

Юността, младост. Слушайте всяка събота от 13 до 14 часа. Юността, младост. Предаването на Радио Шумен за автентичен и модерен фолклор. Юността, младост. Всяка събота от 13 до 14 часа с Андриан Христов.

И още една история в истории за историята по радио Шумен. До днес са открити научно доказани точно 8 автентични снимки, за които е абсолютно сигурно, че на тях е изобразен Васил Левски. В продължение на десетилетия се знаеше за съществуването на 7 фотографии, но в края на 2018 в Османския архив в Истанбул беше открита сензационна 8-ма снимка. Всички потвърдени изображения на Апостола на свободата се съхраняват в дигиталната база експозициите на Националния музей Васил Левски в Карлово. Те се разделят и на 3 основни хронологични и тематични групи. Първата снимка, или така наречената байрактарска снимка, това е най-ранната запазена фотография на Левски, направена през август 1867 година в Белград. Там той позира в цял ръст с четническа униформа, държейки пушка и сабята на знаменосец на четата. Снимката е направена от известния тогава фотограф Анастас Карастоянов. Като участник във втората българска легия, това е втората снимка с брат си Христо и Христо Иванов Големия. Направена е в Белград, отново от Анастас Карастоянов. Левски е седнал вляво, облечен в черна легийска униформа, а оригиналният екземпляр от нея се пази в музея в Карлово. Третата снимка, тя е груповата снимка на легистите. Левски е сниман заедно със свои другари от легията. Той е сред седналите участници, разположен на трето място от ляво надясно. Снимка номер 4, това е снимката с бялата униформа в цял ръст, може би най-популярната негова снимка. Направена е в Букурещ в края на 1868 или началото на 1869 година в ателието на известния придворен фотограф Карол Поп де Сатмари. Левски позира прав, облечен в красива бяла въстаническа униформа с сабя и револвер.

0: пример. Тук обаче трябва да уточним, че тази въпросна униформа е била част от реквизита от ателието на фотографа. Снимка номер 5 отново в тази същата бяла униформа, в която той обаче е седнал. Стигаме до снимка номер 6. Това е портрет в граждански дрехи, бюст, снимката, от която се прави и най-популярният портрет на Левски. Той е облечен в европейски дрехи, тъмно сако, жилетка, бяла риза и вратовръзка. Смята се, че е заснета около 1870-та. Снимка номер 7, в граждански дрехи, седнал в цял ръст, направена е по същото време като предходната. Той е седнал на стол, облечен в същите модерни градски дрехи. И новооткритата снимка номер 8, наричана полицейската снимка, открита от уредника Виктор Комбов в Истанбул през 2018 година. Тя е с много високо качество и показва Левски до кръста, облечен с сако, елече и колоса на риза. Направена е вероятно през пролетта на 1872 година в Букурещ. Именно това е и портрета, който османските власти размножават и използват, за да го издирват и идентифицират в империята. Съществуват и няколко други колективни снимки, като така наречената дяконска снимка от Пловдив, за които се предполага, че Левски присъства, но те от историците са обявени за спорни и недоказани. Безспорни обаче са новините на Радио Шумен, които ще започна след по-малко от 7 минути в 17 часа.
1: Истории за историята. Откъдето започва България.
2: С Националния план за възстановяване и устойчивост инвестираме в образование на бъдещето. По-добро качество, равен достъп и условия за личностно развитие на младите хора в България. Създаваме STEM среда в училищата, модернизираме образователната инфраструктура и изграждаме нови младежки центрове. Инвестираме 814 милиона евро за по-привлекателна и приобщаваща среда за обучение. Национален план за възстановяване и устойчивост. Подкрепяме иновациите и научните изследвания за по-добро бъдеще. Инвестираме в образование и наука за всички.
3: Търсите сигурен път към успеха? Изберете профилирана езикова гимназия Никола Вапцаров Шумен. Единственото училище в региона с интензивно чуждоезиково обучение и международни сертификати. Предлагаме паралелки с английски и немски език, подготовка за Кеймбридж и немска диплома DSD. Записването започва от 15 юли на булевард Мадра 36 Шумен. Сигурният път започва от тук.
4: 20 години. Център за лечение на хемороиди Доктор Матев, Стара Загора.
5: Кажете с Богом на хемороидите завинаги.
4: Разберете повече на hemoroidi.bg
5: и fisura.bg.

0: 17 часа. Новините на Радио Шумен с Радослав Генчев. Седем точки, свързани с управлението на общинската собственост, развитието на земеделието, проектната дейност на общината и предоставянето на обществени услуги са заложени в дневния ред на редовното заседание на Общинския съвет в Тутракан. То ще се проведе на 23 юли от 9 часа. Сред основните предложения е провеждането на публични търгове с явно наддаване за отдаване под наем на поземлени имоти в регулация за зеленчукопроизводство в селата Белица и Бреница. Съветниците ще одобрят и допълване на годишната програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2026 година, както и отдаването под наем на други общински имоти, предназначени за земеделско ползване. В дневния ред е включено и предложение на община Тутракан да кандидатства с проект по програма «Околна среда». Първа работна среща на Консултативен съвет по туризма към кмета на Тутракан ще се проведе на 20 юли от 13 часа, като основната цел на заседанието е поставянето на началото на работата на Консултативния съвет, обсъждането на проект на правилник за организацията и дейността му, определянето на основните насоки и приоритети за бъдещата му дейност, както и избор на заместник-председател и секретар на Консултативния съвет. Дирекция обществени поръчки в Министерството на регионалното развитие и благоустройството ще бъде разформирована. Това обяви регионалният министър Иван Шишков. Дирекцията няма да съществува повече, а функциите й ще бъдат поети от дирекция правна. Промените в правилника на МРРБ са мотивирани с нуждата от по-добро регламентиране на дейностите на отделни дирекции, както и с заложеното 10% намаляване на разходите за персонал в проекто бюджет 2026. В момента дирекция обществени поръчки на МРРБ е с численост 15 щата. Министерството не се явява толкова голям възложител на поръчки, макар че под шапката му се разплащат милиарди и по линия на програма развитие на регионите и по линия на пътищата. При пътищата обаче възложител е Агенция пътна инфраструктура, а при регионалната програма повечето поръчки се обявяват от самите бенефициенти. Според мотивите на предложените промени, дирекция обществени поръчки се препокрива като дейност с функциите на дирекция правна и съществуването на две отделни структури само затруднява и забавя съгласуването и работата по процедурите. С цел по-добра организация, двете дирекции се сливат в една и вместо 41 щатни бройки за тези функции остават 35. Щатният състав на Министерство на регионалното развитие и благоустройството се намалява от 627 на 588 бройки. Сега в емисията продължаваме със спорта. Футболният клуб Дунав настоява за официална позиция от съдийската комисия към Българския футболен съюз заради неотсъдено нарушение по време на двубоя срещу Левски. Русенци изразяват категоричното си недоволство от решението на главния арбитър Кристиян Колев в 29-та минута на срещата, като подчертават, че целта им е не да търсят оправдание за крайния резултат, а да защитят принципите за равнопоставеност и прозрачност в българския спорт. От ръководството на клуба разпространиха официална декларация, в която акцентират върху отговорността си към младите таланти в клубната академия и нуждата от утвърждаване на спортсменски ценности. Те споделят кадри от спорната ситуация с цел да предизвикат открит дебат. Според русенци, основният проблем не се състои в това дали физическият контакт е бил в границите на наказателното поле, а във факта, че главният съдия е подминал очевиден фал, въпреки отличната си видимост и позиция на терена. И в края на емисията е прогнозата за времето. Слушаме дежурният синоптик Виктория Георгиева.
1: През нощта ще преобладава ясно, а сутринта слънчево време. След обяд ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и главно в североизточна България ще превали и прегърми. Има условия и за градушки. Вятър ще е слаб, през деня умерен от юг-югоизток, по-късно следобед в Дунавската равнина ще се обърне от запад. Температурите ще са малко по-ниски от предходните дни.

0: минимални от 17 до 22 градуса, максимални между 31 и 36. По Черноморието ще се съдържат по-ниски 27-30 градуса. За района на Шумен се очаква минимална температура 17, максимална 33 градуса. Вълнението на морето ще е 2-3 бала, а температурата на морската вода от 23 до 26 градуса, северно от нос Калиакра малко по-ниска.
1: Така завършва емисията новини в 17 часа.
2: Радио Шумен. Радио Шумен. Точно и на време. Истории за историята. Откъдето започва България.

Вие сте с предаването Истории за историята по Радио Шумен на 19 юли. Това е последния час от предаването, в който само след минути ще говорим с Десислава Досева, директора на Шуменската галерия, с която ще отворим депата, ще отворим фонда на галерията, ще говорим и за един генерал, Николай Недев се казва той, прочул се с участието си в Дойранската битка, както и един от хората, които помагат за това част от османския архив да дойде в България. Останете с нас, аз съм Миглена Стефанова, Пламена Бръчкова избира музиката.

Има места, които пазят кода на българското изкуство и струва ми се художествената галерия Елена Карамихайлова в Шумен е точно такова място. Експозиции буквално в предишните месеци вдъхнаха нов живот на депата, изкараха скритите съкровища пред очите на публиката. Какво е усещането да дирижираш този процес? Сега разговаряме с директора на Шуменската галерия Десислава Досева. Като скулптор тя има и триизмерен, надявам се, поглед върху пространството, а като менеджер ясна визия как да изведе галерията от клишето за тихо и прашно

0: място. Здравейте!
1: Здравейте!
0: Радвам се, че ни гостувате в студиото на Радио Шумен, и да започнем с фондовете, защото една такава изложба в първата половина на годината буквално взриви, може да се каже, публичното пространство тук в Шумен и културния живот, защото излязоха неща от депата на галерията, за които никой не предполагаше.
1: И то вълшебни.
0: Да, всъщност как се случи тази идея да извадите, как ги
1: тайните
0: открихте?
1: Тайните на фонда ли?
0: Да.
1: Понеже визията ми за едно пространство е да се фука и да се представя с най-готиници неща. И когато стъпих в галерията и се качихме за пръв път във фонда на живописта, Валентина Великова, уредник от, нали, най-старши уредник на галерията, започна да показва някои работи, докато разгръщаме пространствата там. Видях картини и това е страхотно. Нали, това кога е излагано? Аз 3 години, 4 съм в Шумен вече и съм посещавала всяка една експозиция, която се открива преди изобщо да вляза в длъжност галерията. И не ги бях виждала. И се оказа, че има изключително голям процент от 2000 и повече изображения и произведения на изкуството, които никога не са били излагани или преди повече от 10-15 години. За мен това пък е... не даваме възможност на зрителите, посетителите и любителите на изкуството, нали, да ги видят. Така че ние решихме, че това ще е чудесно, по-свежи експозиции, с по-невиждани неща, за да може да има един любител на изкуството по-ясна визия какво всъщност има в този град, във фонда.
0: И на какво се натъкнахте?
1: Натъкнахме се при първата изложба на портрет на Вапцаров, на Никола Вапцаров. Един страхотен портрет, между другото, който в цялата история на изкуството, де сме ги учили в гимназията и в художествената академия, аз не съм виждала такова изображение. На Иван Димов, мисля, че беше. Ще ви изложа, ако може да бъркам името, но мисля, че беше Иван Димов, напълно непознат за мен автор. Огромен, страхотен портрет, над 1,50 м висок, с огромна, страхотна рамка, в пълен ръст, цял ръст, съвсем академично подходен. И този портрет, което пък ме впечатли и запомних ясно, е, че е влязъл в фонда на галерията срещу някогашните 6000 лева, е закупуван.
0: Това не е
1: много преди демокрацията.
0: Да.
1: В 59-та, мисля, или 56-та година.
0: Може би не са били много парите, защото е било преди...
1: Доста са били. Доста са били. Горе-долу стоимостта
0: на Париж.
1: Жилище, да кажем. На което веднага ни навежда на мисълта, вижте как е можело да се откупува и да се запълва колекция. Но по-странното е, че той не беше включван в експозиция. По някаква или никаква причина. Затова решихме акцента да падне върху такъв един мащабен проект. Нали? Да се покажат тези тайните на фонда в първа, втора, трета и колкото е необходимо части.
0: Да, за сега имаме една част на тайните.
1: За сега първа част, да, е издадена, нали, в смисъл, издадени са тайните на първа част, но в момента, за летния период, както му казвам, отпускарския период, колегите в галерията предложиха експозиция като уредници и много ми хареса какво са подбрали. Така че те са извадили над 40 произведения на знакови за град Шумен автори, като Елена Карамихайлова, която е патрон на галерията, Никола Михайлов, един бележит портретист със световно значение, Александър Мутафов като първи български маринист и темата е лято, и Стефан Петров като пейзажист. Той наистина е запечатал много от старата визия на град Шумен в доста детайлен план, с добро качество в портрета и художествена стойност.
0: Неговата къща обаче в момента не е част от този красив пейзаж, който той е рисувал.
1: Ами може да бъде, нали, в зоната на мечтите, пък аз съм голям мечтател.
0: Така е.
1: Може и да бъде, може в някакъв момент така да станат нещата, че тази къща дори да се реставрира. Въпрос на координация, действия, съпричастност, разбирателство.
0: Научихте ли някаква друга история на картина, която открихте във фонда? Дори може да се каже с почти невероятна филмова история.
1: Чак филмова история не съм още забелязала, но намерих по някоя творба на всеки от моите професори от художествената академия, дори Станислав Памукчиев, като се чухме след като стъпих длъжност, и ми каза, нали, я провери дали има нещо мое, че аз не помня.
0: Имаше ли?
1: Има две работи на Станислав Помочев или може би три. Ще ви изложа сега. Тук наистина фундовиците на към галерията трябва да бъдат запитвани, но много красива ранна творба.

0: от ранните години на Станислав Памучиев. Има Петър Дочев, невероятни пейзажи. Има една тежка картина, която е много важна за реставрация, която те първа ще преговаряме, договаряме и ще търсим път за нея, защото тя наистина от времето и може би не класическия начин на изолация на платното се лющи малко. Но тези неща едно по едно ще гледаме да ги оправим.
1: Как се съхранява и се опазва такова огромно културно наследство днес?
0: С огромен труд. С постоянна проверка за влажност, при всеки, нали, как да кажа, при всяки атмосферни условия трябва да се осигури абсолютно, нали, перфектна влажност за пространството, да не е много сухо, да не е много влажно, температура, да не замръзва, да не е горещо, защото разширенията на материалите влияят пряко към тяхното опазване. Така че мога да кажа, че фонда в момента се съхранява по мое външно впечатление правилно и много прилежно от уредниците. По-важното е по-скоро средствата, които е необходимо да се заделят и инициативите, те са по-тежки да се реставрират нещата, защото в галерията нямаме наличен реставратор и реставрационно ателие нито към университетът в града. А много от творбите няма как да не искат своята грижа след 100 години, след 50 години, след 30 години. Различни проблеми се проявяват, различни напуквания на боя, за което сега ще се похвалим с огромна благодарност към Национална художествена галерия и реставраторите ни колеги там. Изключително сме щастливи. Можете да посетите галерия Кара Михайлова на втория етаж, за да видите в пълния и блясък пролетта на Елена Кара Михайлова, която се завърна преопъната. Тя беше с отпуснато платно, с напъквания, беше замърсена. В момента тя блести. Цветовете ѝ са такива, които са положени. Реставрацията беше изпълнена в Национална галерия и слава Богу, по проект, който е за 150 годишнината, при изложбата гостуващата, те я оправиха за самата изложба. Така че на тях сме страшно задължени за поддръжката, която са изпълнили.
1: Да, като говорим за предизвикателства, става дума и за пространство и се сещам за чудесния филиал на Шуменската галерия, къщите Елеонора. Там в момента е чудесната експозиция с скулптурните портрети на Слави Дончев. Кога ще могат да се излагат картини от фонда? Ами, в къщи Елеонора е едно прекрасно място.
0: Да, този филиал към галерията, да, реално още не функционира в реалната си функция на музей. Това е, аз всеки път казвам, в бъдещия музей на град Шумен, защото то все още не може да функционира на практика като музей, докато не се отстранят едни влажности и едни спорички, които са задължително да осигурим сигурност на платната на именитите художници, които ще бъдат включени в експозицията постоянната. Но вярвам, че вече сме в много добри отношения и взаимодействие с община Шумен. Имахме посещение миналата седмица от новия заместник кмет по строителството, господин Христакев, на когото също ще сме благодарни за всички навременни мерки по възлагане на поръчки, каквото там има работата, за да може да се отстранят проблемите по оставащия втори етап от строителния план и хидроизолацията, да се вътрешния двор да се обособи.
1: Дейности, които трябва час по-скоро да се извършат.
0: Задължително, защото с града, самия град търпи щети от това, че няма постоянен музей. Хората, дори минаващи по път за морето или по път от морето към София, те обичат да посетят по пътя си разни пространства. Така че във всеки един следващ ден, в който нямаме тази постоянна експозиция, ние губим по-малко. За щастие, в момента успяхме да направим с доста усилия и труд пространството да не е мъртво, в смисъл да се оживи от 59 скулптори на добър български скулптор Слави Дончев, нали, наш починал колега.
1: Може да се каже, роден Шуменско село.
0: Ние сме се учили от него, като бяхме в гимназията, сме го разследвали и него как работи. Така че бил е част от, нали, моята тема на изследване на характеристики на портрета.
1: Скулптурния?
0: Да, точно.
1: Който има специфика?
0: Ами да, той е скулптор, който няма само портрети, но е много интересен с разнородния си подход към портретите спрямо личността. Така че и там бих поканила все още без никакъв ход, нали, няма обвързване.

0: обособен вход в галерия Елеонори към Кара Михайлова, но каня наистина всеки един гражданин да успее да я посети в близкия месец. Аз ще се задържа максимално време експозицията, колкото е възможно.
1: Това е експозиция дарение, да припомня.
0: Да, от цялата експозиция към 60% е дарението за града, защото дарението съдържа и дарения, нали, и лични творби на някои колекции, като примерно Стражица ни е дала Пабло Неруда, за който Пабло Неруда като портрет Слави Дончев получава награда Кирил Методий. За нас беше важно да покажем максимално неговото творчество, защото това всъщност е най-мащабната скулптурна изложба, въобще правена в региона на Шумен.
1: Ако се върнем към онази прословута изложба за тайните от фонда, всъщност как точно подбрахте кои творби да излязат на светло, в какъв контекст ги подредихте?
0: Ами първото условие беше да не са показвани отдавна. Отдавна или никога. Нали? Това беше първата ми точка, че целта беше наистина да извадим неща, които не са въртяни в пространството общественото. Второто, което, разбира се, начина по който избирахме, е стойността художествената и значението на дадената творба. И тук ще подчертая нашата благодарност, макар това да се е случило преди моето стъпване в длъжност. Внучката на Шмиргила Мария Василев. Да, Юлия Банкова. Да. Наистина дарила е страхотни малки пластики на дядо си, както и графики на своята майка. Да. И също така решихме да ги покажем. Сега аз като скулптор имам силен афинитет към скулпторите и се старая да го овладявам. Бих въртяла постоянно скулптурни изложби, защото скулптурът е голямо предизвикателство.
1: За нея малко по-късно ще говорим. Да.

0: И за Шмиргела, и за неговото творчество.
1: Невероятен.
0: Да. Въпреки че, въпреки всички обструкции, той е автор и на руския паметник в Шумен. Едно наистина паметно място за шуменци, където то си е такъв една локация, която ние без нея вече не можем да живеем. Да извадиш всъщност произведение от фонда си е риск и отговорност. Как реагира шуменската публика, когато видя тези творби, които с десетилетия са били затворени в хранилищата?
1: Много хора направиха устно големи комплименти към това, че им е създавало удоволствие, им е донесло радост да ги видят. Има много позитивни реакции, което най-много ме радва е, че започват и младите ни колеги бъдещи, 11-12 клас от Сава Доброплодни и Панайот Волов, да имат интерес към нашите експозиции. Да кажем, че в момента въобще това е голям въпрос и тема, как да установим контакт с следващото поколение и тази приемственост, без която културата няма бъдеще. И може би една от основните ми цели за следващата година, пилотно, е да обособим в галерията една методическа спомагателно-преподавателска дейност, която да може в свободен език и демонстрации на място, да можем да обясним на децата какво всъщност е химическата реакция, къде те се срещат при нас, какви са математическите пропорции, които спазваме като златно сечение. Въобще едни паралели между науката и изкуството.
0: Това ще бъде за всички деца или само за децата с интерес към изобразителната изкуство?
1: Надявам се да стане за всички деца, но вече е въпрос на желанието от страна на директорите и възможностите на директорите да ги доведат, нали, учители, директори, все пак това е ангажимент. Но това, което ще конструираме като една пилотна програма, е както много природонаучни музеи имат своята образователна допълнителна дейност, ние да почнем да имаме такава в много оригинален план и много конкурентен, да кажем, нетипичен за художествените галерии вариант. Защото всъщност, ако се направи едно кратко замислене, аз колкото повече мисля по въпроса, толкова повече паралели намирам между предметите в училище, общообразователните и това, което правим с боите, полимеризацията на смоли, на кълъпи, на как се смъква кълъп, какво представлява керамиката, какво означава изпичането и какво се случва с структурите на тези вещества химически, които от едно състояние минават в друго. Тези работи бих искала да бъдат комплектовани и да могат да бъдат така разказани интерактивно на всякаква възраст деца, че те да не приемат вече науката като суха материя, скучна в училище на черно-бял лист, а да видят в картината химията, да видят в скулптурата физиката, да видят как се работи в камък, метал, какво означава наливане на метал.
0: Прословото практическо приложение.
1: Точно така. Да. Както го наричаме функционална грамотност, да допринесем към нея.
0: Ако се върнем към училището по изкуствата Сава Доброплодни, там стана традиция да идват различни музиканти, изпълнители, певци, инструменталисти и така нататък. И ми се струва, че децата, които учат изобразително изкуство, така малко са пренебрегнати.
1: Не са.
0: Каква е вашата идея за диалог между галерията и училището по изкуство?
1: Значи от последните три изложби в галерията, които са на Слави Дончев, на Стоян Николов Зиков и на Николай Спасов. И след трите изложби сме посетили Сава Доброплодни с автора или дарителя, в случая Орлина Танасов беше с нас.
0: Тоест до идването вашето те бяха пренебрегнати.
1: Аз не знам, всъщност нямам някаква реална представа и мога само да кажа какво знам аз и какво не знам.
0: Точно така, затова ви го споделям, защото нямаше такива срещи. Да.
1: Ами аз мисля, че точно при нас, когато бях в художествената гимназия и аз може би копирам този модел на обучение, при нас винаги са идвали авторите от академията на нашите конференции, на нашите завършвания. Периодично са минавали колеги, ние не сме били изолирани. И помня и Доньо Донев как идваше в гимназията, и Газдов идваше в гимназията, и от академията декана идваше Николай Драчев. И аз помня като 8, 9, 10 клас какво съм чувала от тях и колко ми е допринесло. Затова се опитвам да накарам хората, които правят изложба, да отделят следващия си ден със сигурност за едно посещение. Събират там децата, учителите им по специалните предмети желаещи деца, никой не ги кара, това не е задължително. Но те могат да изслушат

0: разказа на това, кой автор през какво е минал, за да може да продължи да работи. Няма безаварийно кацане.
1: Със сигурност. Да. Със сигурност.
0: Готова работа за художник няма. Цирки трябва да се бори доста сериозно, особено в началото, за да устиска да се занимава с тази професия.
1: Точно така.
0: Но е много благодарна професия, мога да кажа.
1: Да поговорим за скулптурата, предлагам аз. Вие сте скулптор, госпожо Досева, но преди нея да поговорим за бумащината, за администрацията.
0: Ох, не. То това е нещо,
1: как
0: което...
1: се справяте?
0: Ами, справям се, чета редовно. Всичките ми свободни четива се превърнаха в наредби и закони в последните месеци. Заедно с други директори на галерии сме коментирали в лични разговори, че има как тези наредби да бъдат донаписани, подобрени и анексирани по по-функционален начин, специално за художествените галерии. Доста добре са разписани там всички правила за исторически археологически музеи, но има някои дефицити, които не винаги е възможно да бъдат изпълнени в една художествена галерия, особено регионална, и особено когато, примерно, ми трябва реставратор, аз нямам, нали? Да, и не може всяка галерия да обособи пространство за реставрация, макар че би било много хубаво. И трудно се намират и кадрите в по-отдалечените населени места, в които университет, примерно, не произвежда конкретната квалификация, необходима за назначаване на дадени позиции.
1: Mm-hmm. Тук имаме такава специалност, но нямаме реставрация.
0: Но няма и специалност изящни изкуства. Тук има специалност педагогика на изкуствата.
1: Нали? Педагогика на
0: малко
1: обучението
0: правят разлика,
1: по...
0: да.
1: Еди, какво си, да.
0: Да, но в изискванията по класификатори да. Има едни по-тежки изисквания към това да са тясно изящни
1: като
0: художници.
1: Във Велико Търново, например, има най-близкия град.
0: Всъщност. Ами да, дори и за там не съм сигурна дали все още могат да произвеждат, силно знам за София.
1: Да.
0: Имаше вариант филиала в Бургас на художествената академия да произвежда кадри с изящни изкуства магистратура, но и там се оказа, че до бакалавър може да като ведат. Магистратурата пак се налага да отидат в София. София или може би Велико Търново, но не съм напълно наясна дали Търново да. Има този ценз.
1: Да. Добре, вие като скулптор усещате ли пространството на галерията по един по-различен начин, когато редите експозиция, защото аз съм ви виждала да участвате активно
0: да.
1: В реденето.
0: Ами ние сме обучавани още от 10-ти класа ми да си редим изложбите, са ни карали по 3 пъти да ги пренаредим, ако не ги одобри преподавател. Така че то си има и там доста точни правила, пропорцията на въздуха спрямо размера на картината. Не е точно както ти хрумне. Трябва така да бъде водено окото на зрителя, че той да може да е последователност.
1: Да има разказ.
0: Ми да има, да, да има как да го замечтаеш, да го изкараш от ежедневието, да го вкараш в друго пространство. Така че и реденето е голяма уловка на цялата експозиция. И плаката, и популяризацията, и пресъобщението. Всички тези елементи правят целият продукт накрая, който ще види зрителя. Но лично аз смятам, че фонда като пространство и галерията като пространство дават възможност и за ротиране на съвременни изложби по интересен начин. Първият етаж на галерия Кара Михайлова, основния филиал, е доста приятен за модерни експозиции. В момента Стоян Зиков все още има там изложени много модернистични картини, които не са често срещани за района. Там може би беше много по-малка част от хората проявиха разбиране към тези неща, но това е въпрос на натрупване и култура.
1: И на мен ми се струва, че не бива да лишаваме въпреки всичко шуменци от подобен тип изложби.
0: Особено хлапетата от Савата и Панайот Волов искам да ви кажа, защото на откриването на изложбата на Стоян Зиков, макар и поради доста пленери, които се провежда в този момент, част от нашите колеги са там, но ми направи впечатление, че имаше 12 деца, 12-12-класници, 11-класници от Савата, после идваха на другия ден деца от Панайот Волов и всъщност бяха по-голям процент от възрастните посетители. Следователно, ние трябва да разберем, че за да бъдем интересни на тях, им трябва да им предложим нещо, което и на...
1: различно.
0: Да, да, да не е само класическото изкуство.
1: Точно така, да. Добре, пак се връщаме към работата на менеджер. Кое е по-трудно, да укрутиш камъка, в ателието,
0: галерията. Галерията.
1: Да менажираш културна институция в България.
0: Със сигурност администрацията е досадна, задължителна, но много важна работа, за да може да се функционира едно такова пространство правилно. Вървим. Ще стана юрист накрая покрай тази галерия, но със сигурност тя ми е повече сложна задача, отколкото една скулптура. Скулптура с лекота.
1: Със сигурност.
0: Въпросът е, че вече много трудно намирам време за лично
1: творчество.
0: Точно това чаях
1: да ви попитам, остава ли ви изобщо време да хванете?
0: Не, на този етап още не. Да. Изисква много пък лична съпричастност, като хванеш творба да правиш, там тишината, да не се смесваш много с хора. За мен поне е важно.
1: Силно се надявам, че директорския стол няма да изяде артиста у вас.
0: И аз се надявам, ама в крайна сметка. От друга страна, пък нека да го погледнем и по този начин. Аз съм някакъв автор, по-известен, по-неизвестен в България, докато като директор всъщност отговарям за популяризацията в момента, заедно с колегите ми от галерията, на много по-стойностни автори, с огромен принос към държавата. И всъщност нашата грижа към тях е много по-важна, отколкото грижата ни егото към нас, според мен. Разбира се, това е мое виждане, но мисля, че този принос, който може да имаме в това, да създадем и печатните издания, да дигитализираме до край пълния фонд с хубави метаданни.
1: Това ще я да ви питам, кога ще можем на телефона си да гледаме.
0: Ще видим. Ще ни отнеме малко време. Такива тежки сайтове са наистина сложна работа за изработка, много скъпа работа. Така че въпрос на проверка е, но нали, ще издам, че вече се работи по метаданни и реална, виртуална дигитализация в 3D пространство. Така че ще направим едно представяне, като вече имаме продукти на част от произведените метаданни.
1: Добре, с това изречение слагаме край на нашия разговор. Разговора ни с Десислава Досева, директора на Шуменската галерия. За да го продължим и по-нататък, със сигурност ще има какво да си говорим. Само да ви попитам, галерията ще излиза ли в лятна ваканция? Ще може ли да се посещава през август?
0: Да, сега, тук да подчертая. Аз не искам да влияя да променям традициите на галерията остро и агресивно. Колегите от галерията са ми казали, че така по традиция всеки август се излиза отпуска, така че ще се излезе в отпуска, но в случая Бета Хараланова знам, че ще води към библиотеката нещо като детска образователна школа. Тя изяви желание през август да посети, така че в случай, че желаете да посетите, звънете на уречения телефон в интернет на директора и ако директора е наоколо, веднага ще ви отвори.
1: Добре, така или иначе, 19 юли има около 2 седмици, да кажем, имате, уважаеми слушатели, време още спокойно да разгледате експозициите.
0: Да, иначе с предварителна заявка.
1: В Шуменската галерия, за част от тях говорихме, за тях ще говорим след време. Благодаря, Десислава Досева в Истории за историята по Радио Шумен.

края на истории за историята се обръщаме към утрешния 20 юли, когато Българската православна църква отбеляза Илин ден, деня в който се почита паметта на свети пророк Илия. Празника е сред най-обичаните и важни летни събития в българския народен и православен календар. На този ден празнуват всички, които носят имената Илия, Илиян, Илияна, Илина, Илко, Илка, Искра и така нататък. Българския фолклор Свети Илия се приема за господар на летните бури, грамотевиците и светкавиците. Според поверието, той препуска по небето със златна колесница. На Илин ден не трябва да се работи на полето или вкъщи. Внимание! Вярва се, че ако светеца се разсърди, ще изпрати градушка и пожари. Старо народно поверие гласи, че на Илин ден морето и реките вземат жертва. Поради това традицията за забранява ходенето на плаж и къпането в открити водоеми. На този ден се приготвя и курбан от мъжко животно, най-често петел или овен за здраве и защита от суша и грамотевици. Свети Илия се смята за покровител на кожухари, самърджи, фурнаджи и пивовари. След последното мога да ви кажа само на здраве.

0: Вземи БНР в твоя джоб. Три свята в едно мобилно приложение. БНР Ньюс. Новини, публицистика и събития на живо. Бинар. Музика, подкасти, видео и радио. 24/7. Детското БНР. Игри, песни, приказки и съвети за родители. Свали новото мобилно приложение на Българското национално радио за Android и iOS и бъди информиран. БНР. Твоят нов дигитален свят.
1: Шуменски университет епископ Константин Преславски обявява:

0: прием 2026 година. Кандидатствай с оценка от държавен зрелостен изпит. Възможност за онлайн или присъствен изпит и индивидуален електронен изпит. Датите за изпитите, необходими документи и такси на shu.bg.
1: Компютърни и роботизирани системи, криминалистика и национална сигурност.
2: Графичен дизайн, реклама и анимация.
3: Мултимедия и визуални изкуства.
2: Това са само част от знанията, които ще получите в средно училище Панайот Волов Шумен.
1: Иновативно преподаване с интензивно и разширено изучаване на английски език.
2: Представени от талантливи учители в прекрасна учебна среда
3: ви гарантират най-добрата подготовка и успешна реализация.
2: Очакваме ви в средно училище Панайот Волов Шумен.
4: Търсите сигурен път към успеха? Изберете профилирана езикова гимназия Никола Вапцаров Шумен. Единственото училище в региона с интензивно чуждоезиково обучение и международни сертификати. Предлагаме паралелки с английски и немски език, подготовка за Кеймбридж и немска диплома DSD. Записването започва от 15 юли на булевард Мадра 36 Шумен. Сигурният път започва.

завършват историите за историята в ефира на Радио Шумен на 19 юли. Хубава неделна вечер от мен, Миглена Стефанова. Останете с музиката, която носи лято, избирана от Пламена Бръчкова, и разбира се, до нови истории.

Yeah.

0: Булгаргаз предлага по-ниска цена на природния газ от август. Министерството на регионалното развитие и благоустройството предлага обединяване на две дирекции и съкращаване на 6 щата. Русия атакува Киев с балистични ракети. Съединените щати и Иран си размениха удари 8-ми пореден ден, след като при иранска атака срещу военна база в Йордания бяха убити двама американски военнослужещи. Следват подробностите по тези и други новини. Двамата инспектори от главна дирекция фискален контрол на НАП, задържани при получаване на подкуп от 300 евро в белязани банкноти, са отстранени от длъжност. Окръжната прокуратура в Бургас е образувала досъдебно производство срещу тях. Ако бъдат признати за виновни, ги очаква дисциплинарно уволнение. Подробностите от кореспондента ни в Бургас Даниела Костадинова.
1: Управител на мини-маркет в Черноморец е подал сигнал срещу двамата инспектори на Националната агенция за приходите, които са извършили проверка на търговския обект и са констатирали, че работи с стари касови апарати и наличността в касата не отговаря на оборота. Какво е посочено в сигнала, обяснява Анна Митова, директор комуникации в агенцията.
2: В сигнала до МВР е посочено, че служителите са поискали подкуп от 300 евро, за да съставят акт само по едно от нарушенията, а не по всички. Непосредствено след предаването на парите, двамата служители са задържани от полицията. По случая, както знаете, е образувано досъдебно производство. Като са извършени, продължават да се извършват множество процесуално-следствени действия.
1: От задържаните двама инспектори, единият от Бургаса, другият командирован от Пловдив. А как се контролират служителите на агенцията, които извършват контролни дейности?
2: Спазването на закона е личен избор в крайна сметка. Така че, ако някой е направил друг избор, ние като ръководство на агенцията и от името на главна дирекция фискален контрол и от името на изпълнителния директор, заявяваме ясно и категорично, че няма да търпим това нещо. И затова разчитаме и на бурната съвест на гражданите, както този гражданин в случая е реагирал.
1: Автоматизирана система за избор на обекти, които да бъдат проверени, и екипи, които да извършат проверката, е въведена в НАП, каза директорът на отдел оперативни дейности Димитър Димитров.
3: Ще бъдем абсолютно безкомпромисни при всяко едно съмнение за корупционна практика или каквито и да било действия, уронващи престижа на НАП.
1: Управителят на мини-маркетът в Черноморец ще получи грамота.
2: Считаме, че това е правилният начин да се борим с нередностите, които са в нашата държава.
1: От Бургас, Даниела Костадинова.
0: Обединяване на дирекциите правна и обществени поръчки и намаляване на числеността им с 6 служители предлагат от Министерството на регионалното развитие и благоустройството. Промените са част от реформата за оптимизиране на администрацията в Министерството, предвиждат мотивите на предложението. Информира Елена Бейкова.
4: Според проекта, новата дирекция ще разполага с 35 щатни бройки и ще обедини дейностите по правното обслужване, процесуалното представителство, както и планирането и провеждането на обществени поръчки. Очаква се това да доведе до по-кратки срокове за подготовка и одобряване на документи, по-добър обмен на информация, по-ефективно разпределение на работата и засилване на отчетността и контрола. Реформата в МРРБ предвижда още администрацията да бъде структурирана в две главни дирекции, 12 дирекции, инспектор и служител по сигурността на информацията. Предложенията са в изпълнение на краткосрочните мерки от насоките на правителството за реформа и оптимизация на държавната администрация, които предвиждат ограничаване на броя на дирекциите в общата администрация, намаляване на междинните управленски нива и съкращаване на разходите за персонал с 10%. За новините, Елена Байкова.
0: Природният газ може да поевтинее и през август. Булгаргаз предлага намаление с около 1%, като цената да достигне малко над 37 евро за мегаватт час без такси и налози. Предложението вече е внесено в Комисията за енергийно и водно регулиране. Преди регулаторът да вземе окончателно решение, заявлението ще бъде обсъдено на открито заседание. Новата цена, ако бъде одобрена, ще влезе в сила от 1 август, още от Юляна Корнажева.
5: През следващия месец основните количества, които ще бъдат потребявани, отново са по дългосрочния договор на страната ни с Азербайджан. Заради планирани ремонтни дейности обаче тези доставки ще са по-малки. Необходимите количества Булгаргаз ще осигури чрез добив от газохранилището в Чирен и внос на втечнен природен газ през Гърция. Част от този внос ще бъде обратно нагнетен в Чирен по плана за извънредни ситуации. През август газовата ни компания не предвижда доставки на втечнено гориво през Турция. Прогнозата за цената на синото гориво, както и внасянето на заявлението

18 часа започва вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Аз съм Силвия Петрова. В началото най-важното от днешния 19 юли неделя накратко. Задържаха двама служители на НАП за подкуп при акция в Черноморец.

0: Комисията за енергийно и водно регулиране е направено от предишното ръководство на Булгаргаз, което беше сменено преди дни. Дали ще има промяна в изчисленията, ще стане ясно на предстоящото заседание за цените на газа, което предстои да бъде насрочено от регулатора. Смяната на изпълнителния директор и на председателя на борда на директорите на дружеството идва в момент, в който Булгаргаз трябва да предоговори дългосрочния договор с Азербайджан, както и да продължи разговорите по замразеното наскоро споразумение с турската компания Боташ. Цената на природния газ за август ще бъде утвърдена в края на този месец. За новините, Юлиана Корнажева.
1: Дефицитът в държавния бюджет може да бъде намален, но само за сметка на общините и на провалени обществени проекти. Това обяви в предаването неделя 150 народният представител от Прогресивна България Даниел Парушев.
2: Ако искаме да задушим икономиката, ако искаме да не се направят плащания към общините, да оставим разкопани градовете предвид текущите местни избори, които идват, това между другото бившите управляващи го правиха и не превеждаха пари на общините. Но ние трябва да сме отговорни и към кметовете, и към гражданите на тези градове. Преди всичко да могат да се завършат тези проекти, но това, което ще кажем, че ще се осъществява и контрол.
1: Парушев заяви, че във вътрешната и външната политика правителството се води само от националния интерес.
2: Националният интерес на България на първо място да е България. И когато говорим, че няма финансови средства за Украина, не трябва да се предоставят такива и не трябва да се предоставя оръжие. За първи път имаме премиера на държавата, който реално погледнато го само се чува. И се чува включително и с санкциите, които реално погледнато свързано с 21-я пакет. Това е което трябва да се каже. Виждате какво е мнението на Европа, виждате какво е мнението включително на Франция. Отношението е изключително позитивно към премиера Радев.
1: Министърът на външните работи Велислава Петрова заяви, че България работи изцяло в контекста на Европейския съюз и НАТО. Пред Нова телевизия тя каза, че страната ни, цитирам, няма как да си позволи сляпо да следва една или друга голяма държава и просто да копира.
3: Време е България да има външна политика, която първо не страда от комплекс за малоценно за това, че е най-малката страна в Европейския съюз. И второ, външна политика, която не се води от инерция и символни актове, а се води от инициативност.
1: Заради геополитическите рискове пред страната ни, Демократична България настоява за консултативен съвет за национална сигурност, заяви пред Националното радио съпредседателят на коалицията Божидар Божанов.
4: Ще продължим да настояваме, защото Консултативният съвет за национална сигурност, това е конституционно определен формат и той е там с много ясна причина. Когато се взимат стратегически решения по отношение на отбрана и сигурност, по отношение на стратегически инвестиции, защото премиера отиде в Анкара, той каза, че замразяването на Боташ не е свързано с други турски инвестиции, обаче такива заявки, може би договорки има, за които ние не знаем. Нито опозицията, нито българското общество и не може стратегически действия, които имат ефект не просто за един мандат, а за десетилетия напред, да бъдат правени на тъмно.
1: Също в предаването неделя 150 по Хоризонт, лидерът на Възраждане Костадин Костадинов каза, че следващите бюджети е заложено задлъжняване на държавата, а управляващата партия Прогресивна България води лицемерна политика.
5: След като Радев разочарова своите избиратели, което в момента се случва, виждаме го пред очите ни как се срива, тези хора ще бъдат вече наистина изключително отблъснати от политиката въобще. А знаете, друга една максима, когато се тръгнат отвратените, остават отвратителните.
1: Лидерът на Възраждане Костадин Костадинов поиска оставката на външния министър Велислава Петрова след нейното интервю, в което тя определи България като най-малката държава в Европейския съюз. В позиция на партията се посочва, че твърдението не отговаря на фактите, а страната има нужда от последователна външна политика, а не от, цитирам, скандали и празни послания. Бюджетният дефицит и последиците за доходите на хората, решението България да не подпише Киевската декларация и предстоящите промени в изборния кодекс бяха сред темите, коментирани от лидера на ГЕРБ Бойко Борисов в Благоевград. На среща с партийния актив той предупреди, че високият дефицит ще се отрази на жизнения стандарт на българите. Репортаж на кореспондентката Никети Тренчева.
6: Пред партийния актив от област Благоевград Бойко Борисов анализира причините за загубата на изборите, сред които интригите вътре в партията, но и даде заявка, че ГЕРБ сериозно се готви за връщане в управлението с нови хора, млади лидери и доказани експерти. Скандалът с неподписването на така наречената Киевска декларация Борисов определи като международна изолация на България и сравни поведението на управляващите от Прогресивна България с казуса Боташ.
7: Тая политика, едно да говориш навънка, друго да правиш вътре в държавата, тя рано или късно, дори и обслужващите журналисти ще почнат да им

0: става неудобно от това. И тук страшно прилича на договора с Боташ. Години наред слушахме колко изгоден. И замразяването му за 15 месеца се представя за успех.
1: Огромният дефицит, заложен в бюджета на мнозинството, отново ще бъде за сметка на обедняващите българи, каза Борисов, като призна финансовата експертиза на политическия си опонент и бивш финансов министър Асен Василев.
0: Това е бюджет, който е на измамата. Те изкуствено намаляват приходи. Европейската комисия ти налага процедура официална по свръхдефицит. И тук не искам да похваля Асен Василев, но той всеки ден това им казва. Вие преразпределяте парлите само към вашата партия, към вашите хора, към вашите кръгове, към вашите олигарси, за съжаление и най-големите руски олигарси.
1: С промените в изборния кодекс се гарантира контрола на машинния вод от Министерството на вътрешните работи, предупреди още лидерът на ГЕРБ.
0: Сега имаме един нов избирателен кодекс, който машините ще бъдат сертифицирани и въобще изборите, само ако не ме лъже паметта, в Русия е така, Федералната служба за безопасност точно отговаря за избори. И сертифицира технически средствата. Сега ще го правим МВР. От сега мога ви кажа, че ромския вод ще е изцяло за прогресивна България. Машините ще дадат всичко, което искат. Защото това е най-лесната услуга, още на първи тур да спечели кандидата на Рада.
1: За новините Кети Тренчева.
2: Вие сте с вечерния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Ден преди да встъпи в длъжност като министър-председател на Великобритания, Анди Бърнам получи призив от бившия премиер Борис Джонсон да бъде още по-решителен в подкрепата за Украйна и да настоява за членството и в НАТО. От Лондон предава кореспондентът ни Веселин Пълнов.
3: В интервю за Sky News за това какво би искал да види и да направи по отношение на Украйна встъпващия в понеделник в длъжност министър-председател Борис Джонсон каза: искам да чуя, че правителството на Обединеното кралство не само ще стои на страната на Украйна, но и ще бъде още по-решително в подкрепата на Украйна. Бившият премиер отбеляза, че войната не свършва, защото Путин всъщност не е чул от Запада какво иска, а Запада трябва да заяви, че иска Украйна като част от западните нации и членството в НАТО е ключово нещо. Докато Путин смята, че има неяснота, той ще продължава да атакува, каза Борис Джонсон. Според него един от начините да се сложи край на войната е Вашингтон, Лондон, Париж, всички навсякъде да заявят отново предишната политика, а именно, че Украйна трябва да се присъедини към НАТО. Джонсон настоя, че иска да види Бърнам да се включи в тези гласове и да призове Украйна да бъде приета в НАТО. Той смята, че Путин ще реагира на това като сключи сделка, защото в момента няма причина да мисли, че Западът е сериозен. От Лондон, Веселин Паунов.
2: Нови руски удари взеха жертви и доведоха до разрушения в Киев и други украински градове. Продължават уличните демонстрации за оставка на главнокомандващия украинските въоръжени сили. Все повече военни се включват в публичните пререкания за и против отстраняването на генерал Александър Сирски на висшия команден пост. Редакторът Добрин Йотов обобщава новините от руско-украинската война.
4: След три дни на улични протести в подкрепа на отстранения преди дни министър на отбраната Михайло Федоров и призиви за уволнение на главнокомандващия генерал Сирски, в защита на своя командир излязоха днес публично командващите военноморските сили Олексий Неишпапа и на въздушно-десантните войски Олег Апостол. Хвърлянето на съмнения върху въоръжените сили по време на война е недопустимо. Те са единствената институция, която се крепи здраво на устоите си, независимо от всичко, заяви вице-адмиралът. Междусобиците не стихват, въпреки продължаващите руски бомбардировки. Основна цел на снощната атака с повече от 40 ракети и 120 дрона бе отново Киев. В покрайнините на столицата, край Буча, бе унищожен един от главните логистични хъбове на Украйна. Разрушени бяха и завод и складове на предприятия за антибалистична защита. Щети понесоха жилищни и складови помещения, общежитие, супермаркет. Един киевчанин загина, а други 16 бяха ранени. Край Харков при атака по пощенски терминал бяха убити 4 души, 20 бяха ранени. Още 20 пострадаха при масиран обстрел с дронове по град Изюм. Руски удар по развлекателен парк в Одеса струва живота на 16-годишно момче и рани други 12 души. Украйна на свой ред продължава да руши петролния сектор на Русия, като днес насочи ударите си по терминала на Каспийския тръбопроводен консорциум, недалеч от Новоросийск. В Черно море бяха поразени и 3 руски танкера, а в Ставрополския край, на границата с Кавказ, 3 нефтени бази. За новините, Добрин Йотов.
2: Продължават атаките на Съединените щати срещу Иран и ответните ирански удари по американски обекти в съседни страни на фона на задълбочаващите се усилия за контрол над Ормузкия проток. Редакторът Георги Петровски с подробностите.
5: Американското централно командване заяви, че въздушните удари целят да намалят способността на Техеран да застрашава търговското корабоплаване през протока и са наказателна мярка срещу гвардейския корпус заради загиналите двама американски войници в Йордания. Израел се подготвя да приеме още самолети цистерни преди възможно разширяване на военните действия на Съединените щати срещу Иран. Организацията за атомна енергия на Иран съобщи, че Съединените щати са атакували изграждащата се атомна електроцентрала Дарховин в провинция Хузестан. В същия регион са нанесени удари около градовете Сирик и Шадеган. Международната агенция за атомна енергия съобщи, че проучва твърденията за атаката, като отбелязва, че строителството на централата е в много ранен етап и при последното посещение на инспектори от агенцията на място не е установено наличие на ядрен материал. Иран на свой ред е атакувал с дронове военните бази Аладири и Али Алсалем в Кувейт. Кувейтските власти съобщиха и за втори иранска атака за два дни срещу електроцентрала и инсталация за обезсоляване на вода, причинила пожар в част от мощностите. Противовъздушната отбрана на Бахрейн е прехванала редица ирански въздушни атаки. Израелската армия съобщи, че е засякла изстрелване на ракети от Иран към йорданския град Акаба. За новините Георги Петровски.
2: Пожарът в испанската провинция Гуадалахара продължава да се разраства неконтролируемо. Властите са евакуирали още 100 души, предава кореспондентът ни Димитър Драганов.
6: Броят на изведените от домовете им хора вече достига 800 души от 21 общини. През нощта огънят е унищожил нови 4000 хектара и общата изгоряла площ възлиза на 13 000. На терен работят над 200 пожарникари, разпределени в 32 екипа, подкрепени от хеликоптери и самолети цистерни. Огнеборците се опитват да прокарат противопожарни просеки и защитни линии в опит да овладеят пожара. В коментар на огненото бедствие премиерът Педро Санчес написа в социалната мрежа X, че отричането на извънредната климатична ситуация няма да я накара да изчезне, а по-скоро прави испанците по-уязвими. Същевременно той благодари на всички, които работят неуморно за защитата на човешкия живот и овладяването на пожара. Междувременно ситуацията в община Орес, област Арагон, се подобрява. Регионалният премиер Хорхе Асконсо

0: командния пункт, след като присъства на заседание на координационния щаб. Този пожар наложи евакуацията на 5 населени места в провинция Сарагоса и едно в Навара. Около 1100 души все още не могат да се приберат по домовете си. За новините от Испания, Димитър Драганов.
1: Хиляди потребители по света останаха без достъп до Фейсбук през компютър, след като уеб-версията на социалната мрежа се срина. Има сигнали и за проблеми с Инстаграм. За сега компанията Meta

0: не е обявила причина за прекъсването. Подробностите от кореспондента ни в Съединените щати Светослав Козловски.
1: Причината за мащабната повреда за сега остава неясна, но оплакванията са сходни. Невъзможност за вход, недостъпни акаунти и липса на зареждане на ново съдържание. На много потребители на Facebook се показва съобщение, че акаунтът е временно недостъпен заради грешка в сайта, докато в Instagram основни функции като Reels, обновяване на историите и зареждане на снимки и видеа не работят. Част от потребителите виждат само бял екран без обяснения, други получават единствено старо съдържание, вече кеширано на устройството им. Проблемите едновременно в двете платформи подсказва възможна повреда с поделените системи на Meta, но официална информация от компанията все още няма. Не е ясно и дали сривът засяга всички региони или само определени устройства и акаунти, както и дали останалите продукти на Meta, като Messenger, Threads и WhatsApp са повлияни. Експерти съветват потребителите да не предприемат крайни действия, като изтриване на акаунти или преинсталиране на приложенията. Препоръката е единствено да се провери за актуализация и да се изчака Meta да възстанови нормалната работа на услугите. За новините от Съединените щати, Светослав Козловски.
0: Броят на заразените с ебола в Демократична република Конго продължава да расте. Потвърдените случаи вече са над 2200, а жертвите са близо 900, показват най-новите данни на властите в Киншас. Подробностите от Виргиния Върбанова.
2: През последното денонощие са отчетени 86 нови случая на заразяване с вируса. Регистрирани са и 29 нови смъртни случая. По-рано през месеца от Световната здравна организация предупредиха, че епидемията продължава да се разраства, като центровете за лечение работят на около 90% от капацитета си, което оказва значителен натиск върху реакцията на здравните служби. Движението на населението, продължаващата несигурност и уязвимостта на здравната система продължава да затрудняват усилията за овладяване на епидемията от ебола, посочиха още от Световната здравна организация.
0: Днес беше съобщено за силно представяне на български ученици на международни научни олимпиади. По 4 медала по химия и по биология. Младите ни биолози спечелиха 2 сребърни и 2 бронзови медала във Вилнюс, Литва, а по-рано българските участници в олимпиадата по химия в Ташкент, Узбекистан, постигнаха 1 златно, 1 сребърно и 2 бронзови отличия. Сред медалистите и в двете състезания са ученици от Софийската математическа гимназия, както и възпитаници на Националната природо-математическа гимназия и 91-ва немска езикова гимназия в София. Кюстендил отново събра любителите на автомобилните емоции с атрактивно шоу, скорост и високи токчета. Във втория кръг на надпреварата 22 екипажа, включително участник от Хърватия, демонстрираха майсторско управление по специално изградено трасе на площад Вълбъщ при необичайно условие – зад волана на високи токчета. Повече от кореспондента ни Кирил Фалин.
3: Състезанието е с приложен характер и с времеизмерване. Участниците изпълняват елементи като при паркиране в преден и заден гараж, успоредно паркиране, преминаване в тунел и през лабиринт с конуси. Дамите все по-добре започват да се справят, изключително малко грешки правят, докато мъжете допускат някакви много дребни елементарни пропуски от самонадеяност, но при тях конкуренцията е по-голяма. Тази година един от елементите в състезанието беше смяна на гума за време, както и мъжете и жените се справят изключително добре, обявиха организаторите. А победител при мъжете се оказа участник от Хърватия.
4: На първо място, дами и господа, с общо време 147 секунди и 97 стотни. Нашият гост от Хърватия, Хърватия Чимже Чинда!
3: При жените пък ветеранката Констанца Томова, постоянен участник в регионални и национални ралита. А посланието през продължилото 4 часа състезание беше.
4: Шофирите, отговорно, прецизно и внимателно.
3: От Кюстендил, Кирил Фалин.
0: Тази вечер ще стане ясен новият световен шампион по футбол. В финала един срещу друг се изправят Испания и Аржентина. Двубоят на стадион MetLife в американския щат Нью-Джерси започва в 22 часа българско време. За почитателите на футбола в Димитровград е организирано публично гледане на мача на голям екран. Повече е от Живка Тодорова.
5: Вече е в ход подготовката на централния площад България в Димитровград, където тази вечер от общината канят феновете на футбола да гледат финала на световното първенство на открито. От администрацията осигуриха голяма видеостена, монтирана на откритата сцена, като пред нея работници подреждат и пейки. Точно в 21 часа на Димитровградския централен площад почитателите на Цар футбол ще могат да проследят заедно церемонията по закриване на шампионата, а след това и голяма големия финал, както и да споделят емоциите си.

0: Кметът Иво Димов от личния си профил в социалната мрежа съобщи за инициативата и покани феновете на футбола на площада.
1: Това е едно уникално преживяване. Заслужава се. Всеки, който има желание, може да се включи.
0: За новините от Димитровград, Живка Тодорова.
2: Владислав Стоянов представя спортните новини. Добър вечер!
3: Добър вечер! Мъжкият ни национален отбор по волейбол победи с 3 на 1 гейма тима на домакина Съединените щати в предпоследна среща от турнира Лига на нациите в Чикаго. В полунощ нашите волейболисти, които за сега са на 7-мо място, ще играят с французите, като за сега запазват шанс да се класират за финалния етап. А след края на Европейския шампионат за младежи до 18 години, двама българи бяха избрани в идеалния състав. Блокировачът Адриан Ганев и посрещачът Никола Градинаров. Нашият тим спечели бронзовите медали след успех с 3-0 гейма над Италия. Никола Цолов завърши трети в основното състезание за гран-при на Белгия в автомобилната Формула 2. Пилотът на Campus Racing остана на над 7 секунди след победителя, бразилеца Рафаел Камара от Invicta. В генералното класиране българинът продължава да е лидер, като увеличи аванса си пред италианеца Габриеле Мини от Tempi Motorsport на 27 точки. Пак на пистата Спано във Формула 1 най-бърз беше италианецът Кими Антонели с Мерцедес, а след него завършиха Шарл Люклер с Ферари и Макс Верстапен с Red Bull. В генералното класиране Антонели вече е с аванс от 45 точки пред Льюис Хамилтън с Ферари. Младежкият ни национален тим по баскетбол до 20 години завърши на 7-мо място на европейското първенство дивизия Б в Братислава, Словакия. В последния си матч той се наложи на тунгарците с 92 на 89 точки. На държавното лично и отборно първенство по плуване в столичния басейн Диана, който продължава, Петър Мицин спечели пета титла на 200 метра свободен стил с време минута 49 секунди и 70 стотни. Предстои да бъде определен отборният първенец. Един матч предвижда днешната програма от футболното първенство първи кръг. От 19.30 във Враца отборът на Ботев приема Черно море. А както чухте и по-рано в бюлетина, от 22 часа е финалът на световния шампионат отвъд океана. За титлата ще спорят тимовете на Испания и Аржентина, като победителят ще получи премия от 50 милиона долара, а подгласникът 33 милиона. Общо между 48-те участници ще бъдат разпределени 871 милиона долара. През последните часове цените на билетите за мача се покачиха с над 30% и доближиха сумата от 10 000 долара. Данните са на услугата за проследяване Ticket Data.
2: Прогнозата за времето в нашата страна е на дежурния синоптик Мариана Попова. Добър вечер!
4: Добър вечер! И днес над по-голямата част от страната през по-голямата част от деня беше слънчево и горещо, макар че максималните температури днес са с градус 2 по-ниски в сравнение с вчера. Краткотрайни следобедни валежи, грамотевични бури, на отделни места и градушки имаше в западната половина от страната и в североизточните райони. До полунощ валежите временно ще спрат, облачността ще се разкъса и ще намалее. В повечето райони ще бъде и почти тихо, в североизточна България ще духа слаб южен вятър. И утре денят ще започне с предимно слънчево време, но още преди обяд над западната, а след обяд и над източната половина от страната ще се развива купаста и купасто-дъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни валежи и грамотевична дейност, има условия и за градушки. По-интензивни ще са явленията в североизточните райони, в Централния Балкан и в Рило-Родопската област. Вятърът ще се ориентира от северозапад, ще бъде слаб, в Дунавската равнина умерен. С него ще започне захлаждане. Максималните температури ще бъдат между 31 и 36 градуса, в София около 31. Предимно слънчево ще бъде и по Черноморието, но около и след обяд, главно по северното крайбрежие, ще се развие купаста и купасто-дъждовна облачност и ще има краткотрайни валежи и грамотевици. Ще духа бриз. Максималните температури там ще са 28-29 градуса. Температурата на морската вода по крайбрежието е 25-26 градуса. През следващите дни въздушната маса над страната ще е силно неустойчива, ще има и слънчеви часове, но и развитие на купаста и купасто-дъждовна облачност. Ще има краткотрайни валежи и грамотевици на повече места и по-интензивни във вторник вечерта, през нощта срещу сряда и в сряда. Има повишена вероятност на места валежите да са значителни по количество, ще има и градушки. С умерен и силен северозападен, в източна България временно север-североизточен вятър ще нахлуе сравнително хладен въздух. В четвъртък валежите временно ще намалеят.

0: но в петък отново ще се активизират. По-интензивни и повече по количество ще са в Югозападна и в Източна България. В събота ще вали на по-малко места. Към петък събота максималните температури в повечето места ще са около и под 25 градуса, а тези стойности са по-ниски от климатичните норми. В неделя ще започне стабилизиране на атмосферата и бързо затопляне. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: С информация за шофьорите слушаме Бисер Цветков от Националния координационен център за безопасност на движението.
2: Движението по автомагистрала Хемус от 1 до 8 км в посока Варна да се осъществява с повишено внимание и с ограничение на скоростта до 90 км в час, а моторните превозни средства над 12 тона се движат само в аварийната лента поради незадоволително състояние на настилката. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци. С цел облегчаване на трафика, днес за времето от 15.30 до 22 часа двупосочно се ограничава движението на товарни автомобили с максимално допустима маса над 12 тона по автомагистрала Тракия и автомагистрала Струма на териториите на Благоевград и Кюстендил, както и по първокласен път 1-1 Кресненското тифиле, подсечката от пътен възел Симитли до пътен възел Кресна. Движението по първокласен път 1-1 в участъка Ботевград София от километър 209 до километър 212 в района на Анкерната стена при километър 210 е ограничено за всички моторни превозни средства поради аварийно състояние на стената. Обходен маршрут автомагистрала Хемус. Пътна полиция апелира за стриктно спазване на правилата за движение и въведените ограничения.
1: Акцентите от деня накратко. Задържаха двама служители на НАП за подкуп при акция в Черноморец. Булгаргаз предлага по-ниска цена на природния газ от август. Министерството на регионалното развитие и благоустройството предлага обединяване на две дирекции и съкращаване на 6 щата. Лидерът на Възраждане Костадин Костадинов поиска оставката на външния министър Велислава Петрова, след като тя определи България като най-малката държава в Европейския съюз. Русия атакува Киев с балистични ракети. Съединените щати и Иран си размениха удари 8-ми пореден ден, след като при иранска атака срещу военна база в Йордания бяха убити двама американски военнослужещи. Български ученици спечелиха по 4 медала на международни олимпиади по химия и по биология. Така завършва вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от редакторите Добрин Йотов и пред микрофона Силвия Петрова.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
4: Радио Шумен. Точно и на време.

0: Професионална гимназия по механотехника, електроника, телекомуникации и транспорт Христо Ботев Шумен предлага прием на ученици в 8-ми клас за новата учебна година последните професии. Разработка на софтуер, компютърни системи и технологии, автотранспортна техника и мехатроника и обучение по дуална система, обучение чрез работа в професиите електроснабдяване и електрообзавеждане, индустриална мехатроника. Направете вашия успешен избор.
1: Бените напомня. Пътят е равен на скоростта по времето. Имаш посока? Шофирай умерено. Винаги пристигай. Приятен път с новия B+ от Бенита.
2: Който и да ме пита, зареждам на Бенита.
3: С Националния план за възстановяване и устойчивост инвестираме в образование на бъдещето. По-добро качество, равен достъп и условия за личностно развитие на младите хора в България. Създаваме STEM среда в училищата, модернизираме образователната инфраструктура и изграждаме нови младежки центрове. Инвестираме 814 милиона евро за по-привлекателна и приобщаваща среда за обучение. Национален план за възстановяване и устойчивост. Подкрепяме иновациите и научните изследвания за по-добро бъдеще. Инвестираме в образование и наука за всички. Bye.

0: Радио Шумен. Радио Шумен. Точно и на време. Радио Шумен. 19
1: часа. Новините на Радио Шумен с Радослав Генчев. До 20 юли продължава приема на заявления за включване в състава на външни експерти, специалисти и доброволци за подпомагане на дейностите по поддържане и опазване на зелената система на територията на община Русе, съобщават оттам. Местната администрация кани специалисти в областта на дендрологията, ландшафтната архитектура, лесовъдството, фитопатологията, арбористиката, екологията и други свързани направления, както и граждани с интерес към опазването на градската зелена среда, да участват в инициативата. Заявленията трябва да се изпращат на електронен адрес, който можете да намерите в сайта на община Русе. Ремонт за 1 милион и 100 хиляди евро на машините за вота предлага Сиела Норма на Централната избирателна комисия. Това обясни пред Българската национална телевизия Веселин Тодоров, изпълнителен директор на компанията. Депутатите приеха на първо четене промени в изборния кодекс, които се случват преди предстоящия президентски вот. Основното предложение на управляващите е възстановяване на изцяло машинното гласуване в секциите с над 300 избиратели, като хартияния вот да остане само за малките населени места. На въпрос дали Сиела Норма има готовност за реакция на решенията на парламента, Тодоров отговори, че са готови. Той подчерта, че не са правили систематични ремонти на машините за вота. Според него има някъде около 2200-2300 машини, които не са в състояние да бъдат използвани и трябва да бъдат ремонтирани. Става въпрос за подмяна на батерии и флаш памети. Дирекция обществени поръчки в Министерството на регионалното развитие и благоустройството ще бъде разформирована. Това обяви регионалния министър Иван Шишков. Дирекцията няма да съществува повече, функциите и ще бъдат поети от дирекция правна. Промените в правилника на МРРБ са мотивирани с нуждата от по-добро регламентиране на дейностите на отделни дирекции, както и с заложеното 10% намаляване на разходите за персонал в проекто бюджет 2026. В момента дирекция обществени поръчки на МРРБ е с численост 15 щата. Министерството не се явява толкова голям възложител на поръчки, макар че под шапката му се разплащат милиарди. И по линия на програмата развитие на регионите, и по линия на пътищата. При пътищата възложител е Агенция пътна инфраструктура, а при регионалната програма повечето поръчки се обявяват от самите бенефициенти. Според мотивите на предложените промени, дирекция обществени поръчки се препокрива като дейност с функциите на дирекция правна. И съществуването на две отделни структури само затруднява и забавя съгласуването и работата по процедурите. С цел по-добра организация, двете дирекции се сливат в една и вместо 41 щатни бройки за тези функции остават 35. Щатният състав на Министерството на регионалното развитие и благоустройството се намалява от 627 на 588 бройки. Сега в емисията следва спорт. Тази вечер Испания и Аржентина ще определят новия световен шампион по футбол. Двете страни се срещат за пръв път в историята на финал на Мундиала. Това ще бъде едва вторият им сблъсък на световно първенство изобщо след далечната 1966 година. Испания достигна до финала след победа над Франция, а Аржентина отстрани на полуфинала Англия. Матчът започва в 22 часа, а от 20:40 зрителите ще могат да проследят церемонията по закриването на световното с участие на Том Круз, Дженифър Хътсън, Лаура Паузини, Никол Шерцингер и Роби Уилямс. За първи път в историята на световните първенства зрителите ще станат свидетели на специално музикално шоу на полувремето. На сцената ще излязат световните звезди Мадона, Джастин

0: Бибър, Шакира, както и корейската група BTS. В емисията следва прогнозата за времето. Представя дежурният синоптик Виктория Георгиева.
1: През нощта ще преобладава ясно, а сутринта слънчево време. След обяд ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и главно в Североизточна България ще превали и прегърми. Има условия и за градушки. Вятър ще е слаб, през деня умерен от юг-югоизток, по-късно след обед в Дунавската равнина ще се обърне от запад. Температурите ще са малко по-ниски от предходните дни, минимални от 17 до 22 градуса, максимални между 31 и 36. По Черноморието ще се съдържат по-ниски 27-30 градуса. За района на Шумен се очаква минимална температура 17, максимална 33 градуса. Вълнението на морето ще е 2-3 бала, а температурата на морската вода от 23 до 26 градуса, северно от нос Калиакра малко по-ниска.
0: Това бяха новините в 19.
2: Радио Шумен. Точно и на време.

0: Българско национално радио.
1: Часа новини. В Русия един от най-изявените противници на войната срещу Украина, Борис Надеждин, прекрати кампанията си като кандидат в парламентарните избори, насрочени за септември. Как той обясни решението си, ще чуем от редактора Добрин Йотов.
2: Надеждин, известен с неуспешния си опит да успори поста на самия Владимир Путин в президентските избори преди 2 години, заяви днес, че институциите в Русия го карат да замълчи и го изтласкват от политиката. През миналата седмица той бе обявен от властите за чуждестранен агент, а в петък бе осъден за показване на екстремистки символи. Поводът – публикуването на видеоклип през 2023 година с лика на починалия в затвора дисидент Алексей Навални. Възможностите ми легално да се занимавам с опозиционна политика в Русия бяха изчерпани. Не съм подготвен да подлагам на риск онези, които ме подкрепят и взеха участие в предизборната ми кампания, обясни Борис Надеждин в Телеграм. За новините, Добрин Йотов.
1: През последните дни в много квартали на Истанбул са се появили едри скакалци, които на места образуват цели рояци, Георги Петровски информира.
3: Турската държавна телевизия и радио ТРТ Хабер публикува видеоклипове, заснети от граждани, на които насекомите изглеждат много по-едри в сравнение с обичайните за района скакалци. Засиленото присъствие на този вид е регистрирано основно в европейските квартали на мегаполиса около Трансевропейската магистрала и крайбрежието на Мраморно море. Живеещи в тези квартали споделят в профилите си в социалните медии с хаштаг нашествие на скакалци за появата на рояци около дома. Умовете им, особено във вечерните часове. Нашествието от едри скакалци, мигрирали от Балканите към Турция, се е увеличило значително в районите на страната, граничещи с България и Гърция, посочва Хюриет. Появилите се в последните дни в Истанбул едри насекоми са от видовете египетски скакалец. Масовото нашествие се дължи на повишаването на температурите, миграцията и сезона на жътвата, посочват медиите. За новините, Георги Петровски.
1: Италианският туризъм се разраства рязко, но заплатите на работещите в този сектор не. Това сочи проучване на Федерация на заетите в търговията, хотелиерството, столовата и услугите към най-големия синдикат Италианска обща конфедерация на труда. Кореспонденция на Елена Шаханова.
4: Разликата в рекордните цифри реализира

0: туризма през миналата година с 477 милиона нощувки, над 57 милиарда евро разходи от чуждестранните посетители, с печалба от туризъм от близо 23 милиарда евро. Тенденцията продължава и тази година, но 2 милиона работници, които захранват този растеж, печелят средно по-малко от половината на заплатите на италианските служители в частния сектор. Този парадокс, посочен от проучването, показва, че обслужващите туризма живеят с 11 000 евро годишно, със средна заплата 62 евро на ден. Причината, посочена от синдиката, е в несигурната работа, свързана с разпространението на непълното работно време, на временната работа, срочна работа и лизинг на персонал. От Италия, Елена Шиханова.
1: Часове преди финала на световното първенство, едно политическо съперничество също вълнува публиката от двете страни на океана. Освен върху случващото се на терена, погледите ще бъдат насочени и към американския президент Доналд Тръмп и испанския премиер Педро Санчес, които ще седнат един до друг във VIP-ложата. Кореспондентът ни в Испания Димитър Дърганов припомня.
2: За последните 8 години, откакто Педро Санчес пое управлението на Испания, той няма нито една двустранна среща с Доналд Тръмп. Нито в първия, нито във втория мандат на американския президент. Многократните им срещи в рамките на международни събития винаги са били описвани от делегациите като случайни или протоколни. За сметка на това, острите атаки от страна на Тръмп и задочните отговори на Санчес не са спирали. Двамата многократно са влизали в сблъсъци заради отказа на Испания да увеличи разходите за отбрана до 5% от брутния вътрешен продукт и решението й да не позволи на Вашингтон да използва съвместните военни бази на испанска територия за самолети, участващи в конфликта с Иран. Отношенията между двете страни в момента са обтегнати. Факт, който Тръмп не пропуска да подчертае при всяка възможност. Преди 10 дни той отново нападна остро правителството в Мадрид. Испания е изгубена кауза, заяви Тръмп. Но спортът не се съобразява понякога с желанията на политиците. Още по-малко испанският национален отбор по футбол, който се класира на финала и логично предизвика визита на Педро Санчес в Съединените щати, макар и на един стадион. Какво ще излезе от нея и ще има ли затопляне на отношенията, предстои да разберем. За новините от Испания, Димитър Драганов.
1: Прогнозата за времето е на синоптика Мариана Попова.
3: До полунощ валежите временно ще спрат, облачността ще се разкъса и ще намалее. И утре денят ще започне с предимно слънчево време, но още преди обяд над западната, а след обяд и над източната половина от страната ще се развива купаста и купасто-дъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни валежи и грамотевична дейност, има условия и за градушки. По-интензивни ще са явленията в североизточните райони, в Централния Балкан и в Рило-Родопската област. Максималните температури ще бъдат между 31 и 36 градуса, в София около 31. Предимно слънчево ще бъде и по Черноморието, но около и след обяд, главно по северното крайбрежие, ще се развие купаста и купасто-дъждовна облачност и ще има краткотрайни валежи и грамотевици. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Силвия Петрова представи новините в 20 часа.
4: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии можете да слушате на binar.bg.
5: Радио Шумен. Точно и на време.

0: Българско национално радио.
1: В 21 часа започва новинарският обзор на деня. Пред микрофона е Силвия Петрова. Булгаргаз предлага природният газ да поевтине от август с 1% до малко над 37 евро за мегават час без такси и налози. Предстоят обществено обсъждане и решение на регулатора. Още от Юлиана Корнажева.
2: През следващия месец основните количества, които ще бъдат потребявани, отново са по дългосрочния договор на страната ни с Азербайджан. Заради планирани ремонтни дейности обаче тези доставки ще са по-малки. Необходимите количества Булгаргаз ще осигури чрез добив от газохранилището в Чирен и внос на втечнен природен газ през Гърция. Част от този внос ще бъде обратно нагнетен в Чирен по плана за извънредни ситуации. През август газовата ни компания не предвижда доставки на втечнено гориво през Турция. Цената на природния газ за август ще бъде утвърдена в края на този месец. За новините Юлиана Корнажева.
1: Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов упрекна управляващите от Прогресивна България, че с промените в изборния кодекс гарантират контрола на Министерството на вътрешните работи върху машинния вот.
3: Само ако не ме лъже паметта, в Русия е така, Федералната служба за безопасност отговаря за избори и сертифицира технически средствата. Сега ще го правим МВР. От сега мога ви кажа, че ромския вод ще е изцяло за Прогресивна България. Машините ще дадат всичко, което искат. Защото това е най-лесната услуга, още на първи тур да спечели кандидата на Рада.
1: Големият дефицит, заложен в таз годишния бюджет, ще бъде за сметка на обедняващите българи, смята лидерът на ГЕРБ.
3: Не искам да похваля Сен Василев, но той всеки ден това им казва. Вие преразпределяте парлите само към вашата партия, към вашите хора, към вашите кръгове, към вашите олигарси, за съжаление най-големите руски олигарси.
1: Евентуално намаляване на бюджетния дефицит може да бъде само за сметка на общините, предупреди пред Българското национално радио депутатът от Прогресивна България Даниел Парушев.
4: Ако искаме да задушим икономиката, ако искаме да не се направят плащания към общините, да оставим разкопани градовете предвид текущите местни избори, които идват, това между другото бившите управляващи го правиха и не превеждаха пари на общините. Но ние трябва да сме отговорни и към кметовете, и към гражданите на тези градове.
1: От партия Възраждане поискаха оставката на министъра на външните работи Велислава Петрова заради, цитирам, празни приказки и кухи послания, противоречиви позиции и липса на яснота във външната политика. Повод за искането стана телевизионно интервю, в което министърът говори за България като за най-малката страна в Европейския съюз.
5: Време е България да има външна политика, която първо не страда от комплекс за малоценност за това, че е най-малката страна в Европейския съюз. И второ, външна политика, която не се води от инерция и символни актове, а се води от инициативност.
1: Каза Велислава Петрова пред Нова телевизия. Демократична България настоява за свикване на консултативен съвет за национална сигурност заради геополитическите рискове пред страната ни. В предаването неделя 150 са председателят на коалицията Божидар Божанов заподозря управляващите в договаряне на тъмно с Турция.
6: Защото премиерът отиде в Анкара, а той каза, че замразяването на Боташ не е свързано с други турски инвестиции, обаче такива заявки, може би договорки има, за които ние не знаем. И не може стратегически действия, които имат ефект не просто за един мандат, а за десетилетия напред, да бъдат правени на тъмно.
1: Трима души загинаха, а повече от 30 други ранени при нов руски въздушен удар над украинския град Запорожие. Бомбардировките от изминалата нощ взеха 6 жертви и десетки ранени в Киев, Харков и други части на Украина. В същото време подкрепата в Европейския съюз за нови санкции срещу Русия се пропуква, пише Financial Times. Още от Добрин Йотов.
7: Сред европейските страни, които настояват за изключение от санкционен режим в полза на своите национални компании, Financial Times изрежда Гърция, Франция, Германия, Италия, Австрия и Португалия. Атина конкретно отказва.

0: да одобри целият санкционен пакет, освен ако не запази правото си да транспортира втечнен природен газ от Ямал в Руска Арктика за трети страни. Берлин и Лисабон на свой ред се противопоставят на забраната за внос на руска риба, като искат по този начин да защитят преработвателната си индустрия. Франция и Италия, водещи туристически дестинации, настояват на свой ред за смекчаване на условията за издаване на визи за руснаците, участвали в бойните действия против Украина. Австрия пък иска да бъдат размразени руски активи от 2 милиарда долара, така че Райфайзенбанк да бъде компенсирана за глоба, наложена и от Москва. За новините, Добринятов.
1: Размяната на ракетни удари в Близкия изток продължава. Съединените щати заявиха, че продължават ответните си действия след гибелта на двама американски войници и нанесоха удар по строящата се атомна централа в югозападен Иран. Междувременно иранските контраудари засягат основно американски съюзници в региона. Кувейт обвини Техеран, че за трети пореден ден атакува завод за обезсоляване на вода и електроцентрала. Урмуският проток остава затворен. Иранската революционна гвардия съобщи, че е спряла още 4 търговски кораба, опитали се да преминат през него. Сега следват спортните новини. Представя ги Владислав Стоянов. Добър вечер.
2: Добър вечер. Завърши и музикалната част на церемонията по закриването на световното първенство по футбол отвъд океана, която предшества финалния матч. Той от 22 часа между тимовете на Испания и Аржентина, а шампионът ще получи премия от 50 милиона долара. Музикално шоу ще има и на почивката между двете полувремена. Сред VIP персоните на стадиона в Нью-Джерси се очаква и президентът на Съединените щати Доналд Тръмп, а мерките за сигурност са сериозни, като служители на Secret Service проверяват влизащите. По информация на очевидци, достъпът на феновете до трибуните бил забавен и е предизвикал опашки и хаос, за което организаторите са се оправдали с технически проблеми. В деня на матча цените на билетите се покачиха с 30% и доближиха сумата от 10 000 долара. Данните са на услугата за проследяване Ticket Data. Останалите новини. У нас отборите на Ботев, Враца и Черноморе играят в матч от първия кръг на новото ни футболно първенство. В 75-та минута резултатът е 0-1. Мъжкият ни национален отбор по волейбол победи с 3-1 геймът има на домакина Съединените щати в предпоследна среща от турнира Лига на нациите в Чикаго. В полунощ нашите волейболисти ще играят с французите и се нуждаят от задължителен успех, за да се класират за финалния етап. Никола Цолов завърши трети в основното състезание за Гран-при на Белгия в автомобилната Формула 2. Пилотът на Campus Racing остана на над 7 секунди след победителя, бразилеца Рафаел Камара от Invicta. В генералното класиране българинът продължава да е лидер, като увеличи аванса си пред италианеца Габриеле Мини от MP Motorsport на 27 точки. Пак на пистата Спа, но във Формула 1 най-бърз беше италианецът Кими Антонели с Мерседес, а след него завършиха Шарл Люклер с Ферари и Макс Верстапен с Ред Бул. В генералното класиране Антонели вече е с аванс от 45 точки пред Льюис Хамилтън с Ферари. Белгиецът Ремко Евенепул спечели 15-я планински етап на колоездашния Тур дю Франс от Шампаньол до Плато дю Солесон в Алпите. Падане и контузия доведе до отпадане на един от фаворитите, датчанина Йонас Вингегор. В генералното класиране

0: на дежурния синоптик Иван Василев. Добър вечер.
1: Добър вечер. Температурите около 21 часа са от 22 градуса в Шумен, Ловеч и Смолян до 31-32 градуса в Оряхово, Кюстендил, Хасково и Сандански. Към този момент гръмотевични бури и валежи има в районите около Централния Балкан. В Ловешко е паднала и градушка. Преваляване и гръмотевична дейност има на места в западната част на Дунавската равнина, Рила Пирин и западните Родопи, а също така и в североизточните части от страната. София в момента температурата е 27 градуса, относителната влажност на въздуха е 58%, атмосферното налягане е 940.

0: 65 хектопаскала, което е малко по-ниско от средното за месеца. През нощта слабо ще се повиши и ще бъде около средната стойност. До полунощ валежите в повечето места ще спрат. През втората половина на нощта ще се изясни почти на цялата страна. Вятърът ще отслабне и в повечето места ще стихне. Само в североизточна България ще духа слаб до умерен южен вятър. Утре преди обяд над повечето райони ще бъде предимно слънчево. Още преди обяд над западната, след обяд и над източната половина от страната, ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни валежи и гръмотевична дейност. Ще има условия и за градушки. По-интензивни ще са явленията в североизточните райони, западните и централните дялове на Стара планина и Рио-Родопската област. Ще духа слаб, Дунавската равнина и умерен вятър от запад-северозапад, а в източните райони от изток-юго-изток. Максималните температури в повечето места ще бъдат между 31 и 36 градуса, по Черноморието 28-29, за София около 31 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Така завършва новинарският обзор на деня на Българското национално радио в 21 часа.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
3: Радио Шумен. Точно и на време.

0: 22 часа новини. В този час започва финалът на световното първенство по футбол. Испания и Аржентина излизат един срещу друг в битката за титлата на стадион MetLife в Нью-Джерси. Тази нощ ще стане ясен новият световен шампион. Стотици жители и гости на Кюстендил ще гледат на голям екран финала на световното първенство по футбол между Испания и Аржентина. Прожекцията на амфитеатър Арката на площад Велбъщ. За сигурността ще следят полицейски патрул и екип на общинското предприятие охрана. Още от кореспондента ни Кирил Фалин.
1: Амфитеатър Арката от седмица 2 се превръща в футболна сцена под открито небе. Стотици гледаха двата полуфинала на Мундиала. Имаше доста емоции. Дори е монтиран нов по-голям екран. Най-големият футболен матч на годината ни очаква. Нека превърнем площад Велбъщ в мястото, където заедно ще се радваме, ще аплодираме и ще изживеем магията на футбола, докато станем свидетели на коронясването на новия световен шампион, призовават от общината. А кметът инженер Огнян Атанасов каза часове преди финала.
2: Седце било, не имало къде да седнеш на матч с Аржентина, полуфинала. Полицията да има един патрул за всеки си, нашата охрана е там. Да се надяваме да няма оригинални испанци и оригинални аржентинци на матча.
1: От Кюстендил, Кирил Фалин.
0: Кораб с зърно е бил ударен от руски ракети в Черно море, съобщиха украинските военноморски сили. По данни на Киев, плавателният съд Golden Leo, собственост на турска компания и плаващ под флага на Гвинея Бисау, е бил поразен от 3 крилати ракети. Загинали са 5 моряци, други 5 са в неизвестност. 8 души са евакуирани в пристанището в Одеса. Състоянието на кораба за сега не е известно. От Москва до момента няма коментар по случая. Гръцкият парламент свали имунитета на 11 депутати от управляващата консервативна партия Нова демокрация по искане на Европейската прокуратура. 4 от тях с обвинения. Кореспонденция на Катя Пеева.
3: 3 от депутатите, сред които и бивш аграрен министър, са обвинени в злоупотреба с доверие и подбуждане към незаконно разпореждане с европейски средства. 4-тият депутат има обвинение и за въвеждане на невярна информация в официални документи. Европейската прокуратура разследва цялата схема за присвояване на средства чрез Агенцията за контрол на европейските земеделски субсидии. Заедно с депутатите са обвинени и фермери, които с фалшиви документи са присвоявали огромни суми. Във връзка с случая, Европейската комисия наложи на Гърция рекордна глоба от 392 милиона евро. Скандала засяга над 100 души гръцки фермери, предимно открит, присвоили милиони евро. Разследването продължава. Скандала предизвика гнева на фермерите, които тази зима протестираха повече от месец. От Гърция Катя Паева.
0: Канцлерът Фридрих Мерц не изключи пред ЦДФ промени в правителството на Германия след оставката на председателя на парламентарната група на християн-демократите Йенс Шпан. Шпан, който е хомосексуалист, се оттегли от поста вчера, след като стана известно, че заедно с съпруга си са използвали сурогатна майка от чужбина, за да се здобият с дете, въпреки че години наред публично подкрепеше забраната на сурогатното майчинство в Германия. Кореспондентът Капка Тодорова допълва.
4: Канцлерът заяви, че случаят е нанесъл сериозни щети върху доверието към Християн-демократическия съюз и допълни, че Шпан е информирал ръководството на партията твърде късно, което не е оставило време кризата да бъде овладяна. Мерц използва интервюто и за защита на икономическата политика на правителството. По думите му, му е омръзнало непрекъснато да се говори негативно за Германия. Той посочи рекордният брой нови компании, създадени от млади предприемачи, и заяви, че страната има огромен потенциал. В същото време значи германската икономика се нуждае от по-висока производителност, но подчерта, че не обвинява германците в мързъл.
5: Швейцарците работят 200 часа повече годишно от германците. Нашата продуктивност е твърде ниска и ако искаме да си позволяваме и в бъдеще тази социална държава, която имаме, трябва да работим за нея.
4: За новините Капка Тодорова, Берлин.
0: Екстремните горещини се превръщат в истински климатичен данък, пишат медиите в Италия. Кореспондентът ни Елена Шаханова информира.
6: Република цитира изчислението, че живота с 30 до 60 дни интензивна жега всяка година може да натъжи на италианската икономика между 6 и 12 милиарда евро, което е приблизително 0,4% от брутния вътре.

0: на по-високи разходи за енергия, по-ниска производителност, принудителни инвестиции и загуба на оборот в най-изложените на риск сектори. Президентът на Конфесерченте Нико Гронки коментира, че екстремните горещини се превърнаха в климатичен данък като структурно-икономическа променлива. Тя влияе върху инвестициите, производителността, разходите, потребителските навици, включително и на туризма. Според Гронки са необходими смели незабавни инвестиции не само в градската устойчивост, защото изменението на климата ще продължи да ускорява икономическата криза, отслабвайки конкурентоспособността на страната. От Италия, Елена Шиханова.
1: Прогнозата за времето е на синоптика Иван Василев.
2: До полунощ валежите в повечето места ще спрат. Утре преди обяд над повечето райони ще бъде предимно слънчево. Още преди обяд над западната, след обяд и над източната половина от страната, ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни валежи и гръмотевична дейност. Ще има условия и за градушки. По-интензивни ще са явленията в североизточните райони, западните и централните дялове на Стара планина и Рило-Родопската област. Максималните температури в повечето места ще бъдат между 31 и 36 градуса, по Черноморието 28-29, за София около 31 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Силвия Петрова представи новините в 22 часа.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
4: Радио Шумен.
5: Радио Шумен.
4: Точно и на време.

0: Българско национално радио.
1: часа новини. На почивката в финала на световното първенство по футбол между Испания и Аржентина резултатът е 0-0. Двата отбора ще продължат битката за титлата на стадион MetLife в Нью-Джерси във второто полувреме след музикално шоу. На Даунинг Стрийт 10 в Лондон е в пълен ход подготовката за посрещането на новия обитател на апартамента на британския премиер, съобщ

0: Дават местните медии. От британската столица слушаме Веселин Пълнов.
1: Бившият кмет на Манчестър Анди Бърнъм стана лидер на лейбористката партия в петък, без да се наложи над превара след оставката на Кир Стармър, тъй като беше единствен кандидат. В понеделник той ще следи Стармър и на премиерския пост. Бърнъм, наричан още кралят на севера, официално се премества в апартаментите на горния етаж утре по обяд, въпреки че има сведения, че той вече е имал известен достъп през уикенда, което предполага, че Стармър си изнесъл. Пред Даунинг стрийт бе построено специално скеле, където да се настанят световните медии, които ще заснемат първата поява на Бърнъм зад известната черна врата с номер 10. Междувременно бяха свалени английските знамена с кръста на Свети Георги, с които бе отбелязан заключителният трилър с 10 гола с нощи на английските футболисти на световното първенство. Въпреки че домът на премиера технически е над номер 10, има по-голям апартамент над номер 11 на Даунинг стрийт, който по принцип се полага на министъра на финансите. Но след Тони Блеер, последователни министър-председатели, включително Дейвид Камерън, Тереза Мей, Борис Джонсън, Ли Стръс и съвсем доскоро Кир Стармър, всички избраха да се установят със семействата си в апартамент номер 11. Кореспондент на Sky News се пошегува, че едно от първите решения, които Бърнъм ще трябва да вземе като премиер, е в кой апартамент да се настани. От Лондон, Веселин Паумов.
0: Общинският съветник от ДПС в Кюстендил Христо Христов предлага пълна забрана за движение с тротинетки в града, предава кореспондентът ни Кирил Фалин.
2: Според Христов, прилаганите досега мерки за контрол и за санкциониране спрямо движението на индивидуални електрически средства за придвижване не дават никакъв резултат. Прилага и статистика, според която от началото на годината в града са станали 227 происшествия с тротинетки, при някои от които последствията са сериозни. И състоянието на уличната мрежа не позволява безпроблемното им каране. Има доста дупки и шахти по мрежата, пътни неравности, които правят карането на тротинетки голям риск. Не е ясно какво ще решат съветниците, а председателят на съвета Димитър Веринов, който е юрист, коментира.
3: Спомнава ли наредба, която е противоречаща на закона, по-законоформативен акт, сметка не може да бъде гласувана и такова решение.
2: Дали други общини изобщо са въвели такова нещо?
3: Има опити в цялата държава, това не се случва. Доколкото съм запознат, в момента се работи от миналата година насам, така се дължно по наредби, които да ограничат голяма степен движението на предината и ползвате на най-жалкото е, че самите деца, използвайки ни, те не знаят закона за движение по пътищата, което в голяма степен е проблем.
2: От Кюстендил, Кирил Фалин.
0: Само за месец в Ямбол са събрани над 3100 евро в помощ на безстопанствени кучета. С дарените от гражданите средства вече са закупени храна и 13 къщички, които се монтират в местния приют, информира кореспондентът ни Даниела Костова.
4: Кампанията започна с поставянето на композицията «Приятел без дом» в градския парк. До фигурата на безстопанствено куче е монтирана и касичка във формата на топка, в която жители и гости на града оставят средства за подпомагане работата на приюта в Ямбол. Освен пари, са дарени и десетки играчки и лакомства за четириногите. Предстои да бъдат закупени още къщички за четириногите. Даренията се регистрират от специална комисия, от служители на общината и граждани. Парите се използват целенасочено за грижи, лечение, изхранване и подобряване на условията в приюта, където и към момента има настанени над 130 животни. За новините, Даниела Костова.
0: В Гърция таксиметрови шофьори биват арестувани за измама на клиенти, предава кореспондентката ни Катя Пеева.
5: Полицията разследва подадени оплаквания от клиенти за измами при заплащане на таксиметрови превози. След подаден сигнал от чужденец, че таксиметров шофьор го е таксувал 4 пъти над тарифата за трансфер от летището в Атина до Акропола, шофьорът е арестуван. Двама шофьори са задържани на остров Самос с обвинение за измама на клиенти. Друг шофьор беше задържан, защото отказал да включи таксиметровия апарат. От Министерството на транспорта съобщава, че арестите са част от засилени проверки за нелоялни таксиметрови практики. От гръцката полиция призовават клиентите винаги да изискват включване на апарата и задължително да изискват касова бележка. При съмнение за злоупотреба да се обръща за съдействие към полицията. През туристическия сезон се засилват опитите за измама, предупреждават властите. От Гърция Катя Пеева.
0: Прогнозата за времето е на синоптика Иван Василев.
6: До полунощ валежите в повечето места ще спрат. Утре преди обяд над повечето райони ще бъде предимно слънчево. Още преди обяд над западната

0: нощта след обяд и над източната половина от страната ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни валежи и гръмотевична дейност. Ще има условия и за градушки. По-интензивни ще са явленията в североизточните райони, западните и централните дялове на Стара планина и Рило-Родопската област. Максималните температури в повечето места ще бъдат между 31 и 36 градуса, по Черноморието 28-29, за София около 31 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Силвия Петрова представи новините в 23 часа.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
3: Радио Шумен.
4: Радио Шумен.
3: Точно и на време.

Вземи БНР в твоя джоб. Три свята в едно мобилно приложение. БНР Ньюс. Новини, публицистика и събития на живо. Бинар. Музика, подкасти, видео и радио. 24/7. Детското БНР. Игри, песни, приказки и съвети за родители. Свали новото мобилно приложение на Българското национално радио за Android и iOS и бъди информиран. БНР. Твоят нов дигитален свят.

0: Българско национално радио.
1: Ще ви дадем точно време от Български институт по метрология.
2: Двадесет и четири часа.

0: Започва нощният осведомителен бюлетин на Българското национално радио на 20 юли понеделник с обобщение на новините от изминалия ден. Студиото е Ангел Григоров. Добра нощ, уважаеми слушатели. В начало чуйте акцентите в бюлетина. Испания и Аржентина играят при резултат 0-0 минути преди края на редовното време на финала на световното първенство по футбол. Очаквайте подробности в спортните новини в края на бюлетина. Булгаргаз предлага природният газ да поевтинее от 1 август с 1% до малко над 37 евро за мегаватт час без такси и налози. Дефицитът в държавния бюджет може да бъде намален за сметка на общините и на провалени обществени проекти, обяви депутатът от Прогресивна България Даниел Парушев. Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов заяви на свой ред, че заложеният в тази годишния бюджет дефицит ще бъде за сметка на обедняващите българи. Петима моряци загинаха, а други петима са в неизвестност, след като руските военни атакуваха натоварен със зърно кораб в Черно море. Размяната на ракетни удари в Близкия изток продължава, Ормузкият проток остава затворен. Останете и с подробностите за тези и още новини. Булгаргаз предлага природният газ да поевтинее от 1 август с 1% до малко над 37 евро за мегаватт час без такси и налози. Предстоят обществено обсъждане и решение на регулатора. Чуйте още от репортера Юляна Корнажева.
1: През следващия месец основните количества, които ще бъдат потребявани, отново са по дългосрочния договор на страната ни с Азербайджан. Заради планирани ремонтни дейности обаче тези доставки ще са по-малки. Необходимите количества Булгаргаз ще осигури чрез добив от газохранилището в Чирен и внос на втечнен природен газ през Гърция. Част от този внос ще бъде обратно нагнетен в Чирен по плана за извънредни ситуации. През август газовата ни компания не предвижда доставки на втечнено гориво през Турция. Цената на природния газ за август ще бъде утвърдена в края на този месец. За новините Юлиана Корнажева.
0: Дефицитът в държавния бюджет може да бъде намален, но само за сметка на общините и на провалени обществени проекти. Това обяви в предаването Неделя 150 народният представител от Прогресивна България Даниел Парушев.
2: Ако искаме да задушим икономиката, ако искаме да не се направят плащания към общините, да оставим разкопани градовете, предвид текущите местни избори, които идват, това между другото бившите управляващи го правиха и не превеждаха пари на общините. Но ние трябва да сме отговорни и към кметовете, и към гражданите на тези градове. Преди всичко да могат да се завършат тези проекти, но това, което ще кажем, че ще се осъществява и контрол.
0: Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов заяви, че заложеният в тази годишния бюджет дефицит ще бъде за сметка на обедняващите.

0: българи.
1: Не искам да похваля Асен Василев, но той всеки ден това им казва. Вие преразпределяте парлите само към вашата партия, към вашите хора, към вашите кръгове, към вашите олигарси, за съжаление и най-големите руски олигарси.
0: Борисов упрекна управляващите от Прогресивна България, че с промените в изборния кодекс гарантират контрола на Министерството на вътрешните работи върху машинния вод.
1: Само ако не ме лъже паметта, в Русия е така, Федералната служба за безопасност отговаря за избори и сертифицира технически средствата. Сега ще го правим МВР. От сега мога ви кажа, че ромския вод ще е изцяло за Прогресивна България. Машините ще дадат всичко, което искат. Защото това е най-лесната услуга, още на първи тур, да спечели кандидата на Рада.
0: Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов. От партия Възраждане поискаха оставката на министъра на външните работи Велислава Петрова заради, цитирам, празни приказки и кухи послания, противоречиви позиции и липса на яснота във външната политика. Повод за искането стана телевизионно интервю, в което министърът говори за България като най-малката страна в Европейския съюз.
2: Време е България да има външна политика, която първо не страда от комплекс за малоценно за това, че е най-малката страна в Европейския съюз. И второ, външна политика, която не се води от инерция и символни актове, а се води от инициативност.
0: Каза Велислава Петрова пред Нова телевизия. Демократична България настоява за свикване на консултативен съвет за национална сигурност заради геополитическите рискове пред страната ни. В предаването Неделя 150 съпредседателят на коалицията Божидар Божанов заподозря управляващите в договаряне на тъмно с Турция.
3: Защото премиера отиде в Анкара, а той каза, че замразяването на Боташ не е свързано с други турски инвестиции, обаче такива заявки, може би договорки има, за които ние не знаем. И не може стратегически действия, които имат ефект не просто за един мандат, а за десетилетия напред, да бъдат правени на тъмно.
0: Каза Божидар Божанов. Трима души загинаха, а повече от 30 бяха ранени при нов руски въздушен удар по украинския град Запорожие. Бомбардировките от изминалата нощ взеха 6 жертви и десетки ранени в Киев, Харков и други части на Украина. В същото време подкрепата в Европейския съюз за нови санкции срещу Русия се пропуква, пише Financial Times. Чуйте още по темата от редактора Добрин Йотов.
4: Сред европейските страни, които настояват за изключение от санкционния режим в полза на своите национални компании, Financial Times изрежда Гърция, Франция, Германия, Италия, Австрия и Португалия. Атина конкретно отказва да одобри целия санкционен пакет, освен ако не запази правото си да транспортира втечнен природен газ от Ямал в руска Арктика за трети страни. Берлин и Лисабон на свой ред се противопоставят на забраната за внос на руска риба, като искат по този начин да защитят преработвателната си индустрия. Франция и Италия, водещи туристически дестинации, настояват на свой ред за смекчаване на условията за издаване на визи за руснаците, участвали в бойните действия против Украина. Австрия пък иска да бъдат размразени руски активи от 2 милиарда долара, така че Райфайзен банк да бъде компенсирана за глоба, наложена и от Москва. За новините, Добрин Йотов.
0: Кораб, натоварен със зърно, е бил атакуван от руските военни и е получил тежки повреди в Черно море, съобщават украинските военноморски сили. Корабът Golden Leo с турски собственик и под флага на Гвинея Бисао е претърпял преки попадения от 3 крилати ракети. Загинали са петима моряци, а други петима са в неизвестност. 8 са били евакуирани в намиращото се наблизо пристанище Одеса. В съобщението не се уточнява националността им, не е изяснено и техническото състояние на кораба. Ден преди да встъпи в длъжност като министър-председател на Великобритания, Ади Бърнън получи призив от бившия премиер Борис Джонсън да бъде още по-решителен в подкрепата за Украина и да настоява за членството и в НАТО. От Лондон предава кореспондентът ни Веселин Пълнов.
5: В интервю за Sky News за това какво би искал да види и да направи по отношение на Украина, встъпващия в понеделни в длъжност министър-председател, Борис Джонсън каза: искам

0: в интервю за Sky News за това какво би искал да види и да направи по отношение на Украина, встъпващия в понеделни в длъжност министър-председател Борис Джонсън каза: «Искам да чуя, че правителството на Обединеното кралство не само ще стои на страната на Украина, но и ще бъде още по-решително в подкрепата на Украина». Бившият премиер отбеляза, че войната не свършва, защото Путин всъщност не е чул от Запада какво иска, а Западът трябва да заяви, че иска Украина като част от западните нации и членството в НАТО е ключово нещо. Докато Путин смята, че има неяснота, той ще продължава да атакува, каза Борис Джонсън. Според него един от начините да се сложи край на войната е Вашингтон, Лондон, Париж, всички навсякъде да заявят отново предишната политика, а именно, че Украина трябва да се присъедини към НАТО. Джонсън настоя, че иска да види Бърнам да се включи в тези гласове и да призове Украина да бъде приета в НАТО. Той смята, че Путин ще реагира на това като сключи сделка, защото в момента няма причина да мисли, че Западът е сериозен. От Лондон, Веселин Паунов.
1: Канцлерът Фридрих Мерц не изключи пред CDF промени в правителството на Германия след оставката на председателя на парламентарната група на християн-демократите Йенс Шпан. Шпан, който е хомосексуалист, се оттегли от поста в събота, след като стана известно, че заедно с съпруга си са използвали сурогатна майка от чужбина, за да се здобият с дете, въпреки че години наред публично подкрепяше забраната на сурогатното майчинство в Германия. Кореспондентът ни Капка Тодорова допълва.
2: Канцлерът заяви, че случаят е нанесъл сериозни щети върху доверието към християн-демократическия съюз и допълни, че Шпан е информирал ръководството на партията твърде късно, което не е оставило време кризата да бъде овладяна. Мерц използва интервюто и за защита на икономическата политика на правителството. По думите му, му е омръзнало непрекъснато да се говори негативно за Германия. Той посочи рекордният брой нови компании, създадени от млади предприемачи, и заяви, че страната има огромен потенциал. В същото време призна, че германската икономика се нуждае от по-висока производителност, но подчерта, че не обвинява германците в мързъл.
3: Швейцарците работят 200 часа повече годишно от германците. Нашата продуктивност е твърде ниска и ако искаме да си позволяваме и в бъдеще тази социална държава, която имаме, трябва да работим за нея.
2: За новините Капка Тодорова, Берлин.
1: Продължава размяната на ракетни удари в Близкия изток. Съединените щати продължиха да отмъщават за гибелта на двама свои войници, като атакуваха строящата се атомна електроцентрала в Дарховин, югозападен Иран. Потърпевши от иранските контраудари са главно американските съюзници в региона. Кувейт обвини Иран, че за трети пореден ден обстрелва завод за обесоляване на вода и електроцентрала в страната. Израел предупреди Техеран, че ще го атакува с пълната си мощ, ако посмее да обстреля израелска територия. Това стана след като военните на Йордания и Израел с общи усилия прехванаха иранска ракета, насочена срещу йорданския град Акаба на Червено море, недалеч от израелското пристанище Ейлат. Ормузкият проток остава затворен. Иранската революционна гвардия обяви, че е спряла още 4 търговски кораба, опитали се да го преминат. Със спортните новини в студиото е Владислав Стоянов. Добра нощ!
4: Добра нощ! Отборите на Испания и Аржентина продължават да играят в финалния матч на световното първенство по футбол в Истра Дърфорд, Нью Джерси. С подробностите включваме пратеника на Националното радио Христо Денев.
5: Добра нощ, 0-0 е резултата, дълбоко в добавеното време на срещата, 95-та минута при 4 минути добавено време. Преди секунди обаче полузащитникът на аржентинците Енцо Фернандес получи втори жълт картон и бе изгонен, така че ако се стигне до продължение, аржентинците ще бъдат в намален състав. Испания води мача, по-добри са испанците в притежанието на топката, в ударите, в ъгловите удари, по всички показатели, но до момента не успяват да реализират в вратата на Мартинес. 0-0 е резултата, секунди преди края на редовното време. За новините от Нью Джерси, Христо Денев.
4: Останалите вести. У нас отборите на Ботев, Враца и Черноморе завършиха 1-1 в матч от първия кръг на новото ни футболно първенство. Днес са срещите Славия ЦСКА и Ботев Пловдив Локомотив София. Преди минути започна последната среща на мъжкия ни национален отбор по волейбол в турнира Лига на нациите в Чикаго срещу французите. Нашите се нуждаят от задължителен успех, за да се класират за финалния етап. Никола Цолов завърши трети в основното състезание за Гран-при на Белгия в автомобилната Формула 2. Пилотът на Campus Racing остана на над 7 секунди след победителя, бразилец Рафаел Камара от Invicta. В генералното класиране българинът продължава да е лидер, като увеличи аванса си пред италианеца Габриеле Мини от MP Motorsport на 27.

0: точки.
1: Пак на пистата Спано във Формула 1 най-бърз беше италианецът Кими Антонели с Мерцедес, а след него завършиха Шарл Люклер с Ферари и Макс Верстапен с Ред Бул. В генералното класиране Антонели вече е с аванс от 45 точки пред Льюис Хамилтън с Ферари. Белгиецът Ремко Евенепул спечели 15-тия планински етап на колоездашния Тур Дю Франс от Шампиньол до Плато Дю Солесон в Алпите. Падане и контузия доведе до отпадане на един от фаворитите датчани на Йонас Вингегор. В генералното класиране словенецът Тадей Погачар остава лидер с аванс от 5 минути пред Евенепул. Столичният клуб Спринт спечели отборната титла на държавното първенство по плуване на басейн Диана. В последния ден титли спечелиха националите Петър Мицин на 200 метра свободен стил, Габриела Георгиева на 200 метра гръб и на 200 метра бруст Любомир Епитропов.
2: За времето ще чуем сега дежурния синоптик Иван Василев. Добра нощ!
3: Добра нощ! Температурите около полунощ са от 19 до 20 градуса в Шумен, Габрово, Севлиево и Смолян, до 27-28 градуса в Лом, Свищов, Пловдив, Хасково, Благоевград и Сандански. На отделни места в северо-западните, североизточните и югоизточните райони превалява и прегърмява. В София в момента температурата е 22 градуса, относителната влажност на въздуха 78%, атмосферното налягане е 946 хектопаскала, което е средното за месеца. През втората половина на нощта ще се изясни почти на цялата страна. Само в северо-западните райони сутринта ще има купеста облачност и на отделни места ще превали дъжд. В повечето места ще бъде почти тихо, в северо-източна България ще духа слаб до умерен южен вятър. През деня преди обяд над повечето райони ще бъде предимно слънчево. Още преди обяд над западната, след обяд и над източната половина от страната, ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни валежи и гръмотевична дейност. Ще има условия и за градушки. По-интензивни ще са явленията в североизточните райони, западните и централните дялове на Стара планина и Рило-Родопската област. Ще духа слаб в Дунавската равнина и умерен вятър от запад-северо-запад, а в източните райони от изток-юго-изток. Максималните температури в повечето места ще бъдат между 31 и 36 градуса, по Черноморието 28-29, за София около 31 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.

0: края на бюлетина чуйте още веднъж по-важното в него накратко. Булгаргаз предлага природният газ да поевтине от 1 август с 1% до малко над 37 евро за мегаватт час без такси и налози. Дефицитът в държавния бюджет може да бъде намален за сметка на общините и на провалени обществени проекти, обяви депутатът от Прогресивна България Даниел Парушев. Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов заяви на своя ред, че заложеният в тази годишния бюджет дефицит ще бъде за сметка на обедняващите българи. Петима моряци загинаха, а други петима са в неизвестност, след като руските военни атакуваха натоварен с зърно кораб в Черно море. Размяната на ракетни удари в Близкия изток продължава, Ормузският проток остава затворен. Така завършва нощният осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен днес от Георги Налбантов и Ангел Григоров.
1: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
2: Радио Шумен. Точно и на време.

Радио Шумен на ултракъси вълни 87,6 МГц. Шумен 93,4. Русе 98,6. Силистра 90,3. Търговище 94. Разград 97 FM. И в интернет на bnr.bg/Шумен.